0: muzeji, škole, stanovi. Muzej Černobilja, koji je izgrađen prije samo mjesec, povodom 40. godišnjice. To je suludo.
1: Ukrajinci su prethodno raketirali đački dom u Lugansku, u okupiranom istočnom dijelu. U napadu u Starobilsku ubijeno je 21 dijete od 14 do 18 godina, a 42 je ranjeno. Jana Lantratova, ruska povjerenica za ljudska prava, kritizirala je zapadne medije zbog načina izvještavanja kada je riječ o ruskim žrtvama.
2: Gdje je BBC? Gdje je CNN? Gdje su predstavnici Tokija? Gdje su njihovi novinari? Ne mogu naći pravo objašnjenje zašto ne dolaze. Nisu došli, ali zašto? Jednostavno se boje vidjeti istinu. Ne žele je vidjeti, ne žele je čuti. Predstavnik Ukrajine, veleposlanik pri UN-u, Meljnik, kaže da je ovo incident. Ubojstvo ove djece za vas je incident.
1: Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je da je koristilo Orešnik zajedno s drugim vrstama raketa. Tvrde da su ciljali ukrajinske objekte za vojno zapovjedanje i kontrolu, zračne baze i vojno-industrijska poduzeća. Za Federalni radio, Damir Šimić.
3: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da se pregovori sa Iranom nastavljaju uredno i konstruktivno, te da odnos s tom zemljom postaje profesionalni i produktivni. Državni sekretar Marco Rubio kazao je da bi uskoro moglo biti rezultata pregovora, dok je Ismail Bagheji, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, potvrdio da je većina stvari dogovorena.
4: Još radimo na tome. Kao što sam rekao, mislili smo da bismo sinoć mogli imati neke vijesti. Možda danas. Ne bih tome pridavao previše važnosti. Treba malo vremena da se čuje odgovor. Dakle, imamo na stolu ono za što mislim da je prilično solidan dogovor u smislu njihove sposobnosti da otvore tjesnac, da uđu u vrlo stvarne, važne, vremenski ograničene pregovore o nuklearnim pitanjima i nadamo se da ćemo to moći izvesti.
5: Većina tema na pregovaračkom stolu je dogovorena, to je istina. Međutim, još se ne može potvrditi da će konačni sporazum biti potpisan. Nijedna strana ne može iznijeti tu tvrdnju u ovoj fazi. Još nema konkretnih detalja o tome kako će se upravljati Hormuzskim moreuzom. To će u konačnici ovisiti o zemljama koje izlaze na moreuz. Ostajemo u stalnoj komunikaciji s njima i imamo strategiju koja će pomoći omogućavanju sigurnosti i stabilnosti u plovnom putu i oko njega.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Još jednom vas podsjećamo na vijesti dana. U Tuzlanskom kantonu dan žalosti u znak sjećanja na ubijenu mladost na Tuzlanskoj kapi. Zenički rudari u posljednji čas odustali od štrajka. Dobili obećanje da će im sutra biti uplaćeni doprinosi za penzionisanje. Otkazana sjednica ekonomsko-socijalnog vijeća. Na dnevnom redu trebao biti novi kolektivni ugovor. Burno je bilo i na saslušanju rukovodstva Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH. U Narodnoj skupštini RS-a žestoka rasprava o deklaraciji o zatvaranju OHR-a.
6: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Maida Alić i Aida Hasanbegović.
7: Slušali ste reprizni program Radio Gradačac.
8: Now, here comes the music.
9: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Radio Gradačac.
1: Ovi stihovi ne znače ništa, jer osim tebe znam da nitko ih ne čita.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Upravo tako, da vam dan počne uz osmijeh, to je nekako naša najveća želja, jer upravo je važan, dakle, start i početak dana. Ako počne sa osmijehom, onda je velika vjerovatnoća da će tokom cijelog dana i sreća biti nekako prisutna i praviti vam društvo. Ako krenete namrgođeni, ako krenete onako nekako nezadovoljni, depresivni, onda je to neka emocija koja će vam praviti društvo kroz ostatak dana. Što se nas tiče, želimo vam lijepo i ugodno 26. majsko jutro. Kao što i sam datum kaže, polako se približava i kraj ovog prelijepog divnog proljetnog mjeseca, ali naravno idu nam u susrete možda još ljepši i topliji i vreliji dani. Za sve one koji su trenutno uz nas, koji su budni, velika je vjerovatnoća, evo, da ste zajedno sa suncem, dakle, počeli da se družite što se tiče ovog utorka. Oni koji su ranoranioci, neki od vas su onako prinuđeni, jeli, da se dignu u ovo doba zbog svojih obaveze, ali nemate za čim žaliti zbog toga što dan zaista otvara prevelike mogućnosti i prilike da ostvarite dosta lijepih stvari. Neki su po bioritmu nekako jednostavno rano ranioci, vole se dići prije užurbanosti, prije onog, jeli, naleta dana sa velikom energijom, koji će sigurno, evo, iskoristiti da uz neki čaj, kaficu ili neku drugu rutinu jutarnju provedete prve jutarnje trenutke Ustala se Radio Gredačca. Naravno, svima onima koji su trenutno tu, želimo lijep i ugodan početak utorka. Naša programska šema se vraća u našu ustaljenu rutinu u odnosu na prethodni dan, kada je bio dan žalosti, tako da već od ranih jutarnjih sati možete očekivati naše muzičke blokove popraćene lijepim pjesmama. Za početak ćemo se naravno uskoro pozabaviti servisnim informacijama i naravno mnogo lijepih rubrika i priča na koje ste navikli uz jutarnji program Radio Gredačca. Što se tiče ovog jutra, društvo vam pravi, Sejad Osmičić i Esad Dino Kukurzović, i dobro nam došli.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.
2: E sada, kako bi na pravi način ušli ovaj dan, jedna onako zanimljiva priča za muškarce koji se osjećaju možda manje vrijednima, koji nemaju pažnju koju misle da zaslužuju od strane dama, pa ćemo vam otkriti jednu tajnu u kojoj to evropskoj državi bi možda upravo pronašli tu pažnju o kojoj mi sada govorimo. Jer postoji jedna zaista lijepa evropska zemlja kojoj nedostaje, dakle, muškaraca, jer ima zaista mnogo žena. Prema podacima Eurostata iz 2025. godine, Latvija ima oko 116 žena na svakih 100 muškaraca, što predstavlja jednu od najvećih razlika u Evropi. Video jedne djevojke iz Latvije u kojem upozorava muškarce da je njena zemlja izuzetno opasna mjesto za oženjene, ponovo je postao viralan širom svijeta, te pokrenuo brojne rasprave o demografiji, emigraciji te ljubavnim odnosima. Iako je objavljen još prije nekoliko mjeseci, snimak se posljednjih dana masovno dijeli na društvenim mrežama. Jedna Latvijka, Zara Delej, u videu na duhovit način objašnjava da u Latviji jednostavno nema dovoljno muškaraca, zbog čega se žene, kako tvrdi, aktivno bore za njihovu pažnju. Ovo je, kaže, veoma opasno mjesto za sve oženjene muškarce, poručila je kroz šalu, a video je naravno izazvao lavinu reakcija od mimova i šala do ozbiljnih rasprava o demografskim problemima u Evropi. Prema podacima Eurostata iz 2025. godine, Latvija ima oko 116 žena na svakih 100 muškaraca, što predstavlja jednu od najvećih razlika u Evropi. E sad, koji su razlozi koji utiču na to? Niži životni vijek muškaraca, bolesti povezane s alkoholom, veća izloženost opasnim poslovima, masovna imigracija muškaraca u potrazi za boljim životom. Zbog toga je nastala i velika ravnoteža upravo u generacijama koje traže partnere. Pojedine žene iz Latvije tvrde da je manjak muškaraca primjetan čak i na poslu, u svakodnevnom životu te u ljubavnim odnosima. Jedna od sagovornica u tekstu navodi da mnoge žene putuju u inostranstvo kako bi pronašle svoje partnere. A zbog manjka muških partnera prinuđeni smo, dakle, koristiti usluge iznajmljivanja muževa na sat vremena, zamislite to. Tako da, eto, drugi servis ženama omogućava, kažu, da preko interneta ili telefona angažuju privremenog supruga za različite kućne poslove. Dakle, Latvijke i to koriste, ali da muškarci rade kućne poslove. Iako je video izazvao ogromnu pažnju, sociolozi upozoravaju da viralni sadržaj često pojednostavljuju složene društvene pojave, a mnogi korisnici društvenih mreža smatraju da je riječ o satiri i pretjerivanju, dok drugi tvrde da je video zapravo oslikava stvarno stanje na ljubavnom tržištu u ovoj zemlji. Dobro, u svakom slučaju, Latvija se čini jako privlačna za mušku populaciju, ako je istina ovo 116 naprema 100, tako da, eto, ako imate ljubavnih problema, ako vam fali ženske pažnje, ako ne možete pronaći srodnu dušu, mi ćemo vam, evo, dakle, obezvijeti kartu za Latviju. Šalimo se, naravno. Što se tiče Latvije, žena i muškaraca, postoji još jedan zanimljiv podatak vezan za našu zemlju, koji govori o tome gdje se brakovi najbrže raspadaju u Bosni i Hercegovini, što bi moglo ići u prilog, dakle, ovoj činjenici putovanja za Latviju, ali to ćemo ostaviti nešto kasnije, jeli, s obzirom da je rano jutro i za sada se bavimo samo onim manje ozbiljnim stvarima. Već u 6:30 možete očekivati našu dječju rubriku, a potom i servisni blok informacija.

0: kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
1: Vincente, naš je posao zaštititi.
2: Svako biće u oceanima.
0: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe. Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
4: Ti to možeš!
0: Pjesma Grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog Sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvukom.

0: Badačački informisan. Hitna, porodilišća, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Vrijeme je za servisni blok informacija. Upravo u trenutku kada pomislimo da smo rano ranioci, da smo vrijedni, onda nas se sunce ovako postidi pa kaže da je izašlo mnogo prije nas nego što smo se digli. Ono je izašlo u 5 sati i 2 minuta, a njegov zalazak očekuje se večeras od 20 sati i 25 minuta. Prema informacijama koje smo dobili iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac, tokom proteklih 24 sata na području našeg grada nije bilo zabilježenih požara niti drugih vanrednih događaja koji bi zahtijevali intervenciju vatrogasnih službi, a iz ove službe navode da je stanje na terenu proteklo mirno i bez incidenata. Iz komunalnog preduzeća Gradačac potvrđeno je da je vodosnabdijevanje na području našeg grada uredno i stabilno, a tokom izvještajnog perioda nisu evidentirani kvarovi niti prekidi u isporuci vode, a svi sistemi funkcionišu u skladu sa redovnim operativnim planom. Prema podacima iz elektrodistribucije Tuzla, poslovna jedinica Gradačac, stanje u elektroenergetskoj mreži na području našeg grada je uglavnom stabilno. Evidentiran je kvar na jednoj trafostanici u naselju Ledenice Gornje.

Iz policijske uprave Gradačaca saopćeno je da je tokom izvještajnog perioda evidentirano jedno krivično djelo, dok je jedan događaj zabilježen u rubrici Ostalo. Nadležne službe postupale su u skladu sa zakonskim procedurama i ovlaštenjima. Što se tiče jutarnje temperature u našem gradu, ona iznosi 19 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 82%, vjetar puše brzinom 3 km na sat, a utorak je osvano onako pod suncem, baš lijep i ugodan. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguća slaba kiša i lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima naše zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnje temperature zraka većinom između 10 i 16, na jugu naše zemlje do 20, najviša dnevna temperatura između 26 i 31, a na jugu naše zemlje do maksimalnih 33 stepena Celzijusa. Slično kao i u proteklom periodu, nakon svježijeg i ugodnijeg jutra, u nastavku dana sa porastom temperatura i izraženijim osjetom sparine u poslijepodnevnim satima, a sa dolaskom noći opšta slika će se djelomično popraviti, što će omogućiti i mirni san. Hronični bolesnici i meteoropate trebali bi se suzdržavati od jačih napora. Kada je u pitanju agrometeorološka prognoza, prema aktuelnim prognostičkim kartama, početak sedmice će biti, kažu, promjenjiv uz vjerovatnoću za kišu, a potom slijedi par stabilnih dana i već od četvrtka 28. maja izgledno je i kratkotrajno prolazno pogoršanje praćeno kišom i pljuskovima slabijeg intenziteta. Prognozirane vremenske prilike sa malim količinama padavina dodatno će pojačati od ranije izražen deficit vode u tlu. Smjene sunčanih i kišnih perioda uz visoke temperaturne vrijednosti uslovit će i pojačanu aktivnost biljnih štetnika te intenziviranje rasta korovskih vrsta. Kada je u pitanju stanje na putevima, prema prikupljenim podacima, jutro se na našim putevima saobraća nesmetano, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan saobraćajnom signalizacijom. Apeluje se na vozače da vozite maksimalno oprezno, da držite odstojanje između vozila, te da izbjegavate rizična preticanja. Mole se i ostali učesnici u saobraćaju da poštujete saobraćajne propise. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren i novi granični prijelaz za Gradiška. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola za područje našeg grada, za danas nemamo najavljenih, međutim uvijek naravno možete očekivati da naši policijski službenici budu vrijedni i aktivni i prate vaše ponašanje, dakle, tokom vožnje. Uživajte u današnjem utorku, mi smo tek počeli, 6 sati 52 minuta, već u 7 sati možete očekivati vijesti federalnog radija.

Utorak, 26. maj, Trg Alije Izetbegovića od 19 sati. Dođite da zajedno u Bajramskom ozračju uživamo u najljepšim lahijama i kasidama, provedemo večer ispunjen radošću i zajedništvu. Pokrovitelj koncerta, grad Gradačac. Dobro nam došlo.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. U Strasburu danas počinje plenarna sjednica Manivala na kojoj će biti odlučeno da li će Bosna i Hercegovina biti stavljena na sivu listu zbog nedostatka u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Prema nezvaničnim informacijama, Bosna i Hercegovina je blizu takve odluke, a među ključnim zamjerkama navedeno je kasno usvajanje zakona i neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika u Federaciji BiH. Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koja je bila najavljena za danas, odgođena je za srijedu 3. juna. Novi prijedlog dnevnog reda bit će objavljen naknadno. A Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci trebao bi razmatrati prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji uprave koji se odnosi na granični prelaz u Gradišci.
0: Na dnevnom redu je i dopuna pravilnika o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine, kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda te poravnanjima među korisnicima.
3: Radnici sarajevskog preduzeća Skenderija najavili su za danas štrajk upozorenja zbog neizvjesnosti sa kojom se suočavaju. Štrajk će biti održan od 10 do 12 sati.
0: Iz sindikata Skenderije najavljenim protestom žele ukazati na ozbiljnu situaciju u preduzeću i izostanak reakcije nadležnih institucija, iako već izvjesno vrijeme radnici strahuju za budućnost firme, a time i za svoja radna mjesta. Iz sindikata navode da je ignorantski odnos kulminirao nedavnim padom dijela fasade i ponovnim izostankom reagiranja odgovornih.
3: Danas će u prostoru nekadašnjeg logora Trnopolja općina Prijedor biti obilježena 34. godišnjica otvaranja ovoga logora. Komemorativni skup će biti održan u organizaciji Udruženja logoraša Kozarac i Prijedor 92.
4: U presudama koje su se odnosile na prijedorski logo Trnopolje, izvan svake razumne sumnje, je dokazano da se ništa nije dešavalo slučajno. Odlukom kriznog štaba opštine Prijedor 26. maja 1992. godine formiran je logo Trnopolje. Dan ranije počelo je zatvaranje nevinih prijedorčana uz zloglasni logo Romarska, etničko čišćenje, zatvaranje građana nesrpske nacionalnosti u logore, masovne egzekucije, silovanja u Prijedoru prije 34 godine, dio je plana koji je realizovan kroz odluke kriznog štaba. Od 26. maja 1992. godine kroz logor Trnopolje je prošlo više hiljada zatočenika. Prema procjenama Ujedinjenih naroda, logor je u jednom trenutku imao između 5 i 6 hiljada zatočenika, od kojih su 300 bili djeca, a oko 3000 žena. Preživjeli logoraši tvrde da je broj zatočenika bio daleko veći. Haški tribunal je utvrdio da je Trnopolje bio logor silovanja. Sebiha Turkanović nosi teške rane nastale tokom logoraških dana u Trnopolju. Jedna je od brojnih silovanih žena u logoru gdje je bila zatočena s djecom i mužem.
5: Jako mi je teško, ali svaki put od 26. maja kad krenem, dan, noć, to mi je u glavi. Čitava godina, ja to ne mogu zaboraviti. I narednih godina koliko živim, moje teške uspomene stoje u mome srcu. Nema lijeka da to može zaliječiti.
4: Za logor Trnopolje svjetska javnost je saznala 5. augusta 1992. godine kada je ITN objavila snimke izmučenih logoraša i zaboljikave žice. Od oko 300 ubijenih logoraša Trnopolja, oko 200 je ubijeno na lokalitetu.

0: Tetu Korićanske stijene. Za Federalni radio, Senurin Safić.
1: Svijet.
2: Američka vojska saopćila je da je pokrenula nove napade na Južni Iran, ciljajući je raketne lokacije i brodove koji pokušavaju postaviti mine.
3: Centralna komanda SAD-a navela je da su napadi izvedeni u samoodbrani i da su osmišljeni da bi zaštitili američke trupe od prijetnji koje predstavljaju iranske snage. Napadi dolaze nakon što je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bagheji izjavio da je postignut određeni napredak u pregovorima sa Sjedinjenim Državama, ali da dogovor o okončanju sukoba nije na vidiku. Iran nije odgovorio na ove američke napade.
2: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu prevezen u bolnicu u Jerusalemu.
3: Saopćenje je stiglo nakon što su izraelski mediji alarmirali javnost i izvijestili o njegovom hitnom premještanju u bolnicu. Iz premijerovog kabineta uvjeravaju javnost da je razlog stomatološki tretman. Zdravlje Benjamina Netanyahua postalo je centralna tema u Izraelu prošlog mjeseca, kada je priznao da je nedavno uspješno liječen od raka prostate.
2: Sjeverna Koreja lansirala je neidentificirani projektil kod svoje zapadne obale, saopćila je južnokorejska vojska.
3: Zajednički generalštab Južne Koreje nije objavio više informacija o vrsti projektila niti o dometu i mjestu pada. Lansiranje dolazi nakon novog vojnog poteza Pjongjanga od 19. aprila, kada su ispalili više projektila kratkog dometa, a državni mediji taj događaj opisali kao demonstraciju kasetnih bojnih glava. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gebresus izjavio je da se širenje epidemije ebole u Demokratskoj republici, Kongo i Ugandi odvija brže od odgovora zdravstvenih službi, upozorivši da bi situacija mogla postati još gora u narednim sedmicama. Govoreći tokom online sastanka Afričke unije posvećenog epidemiji, Gebresus je naveo da je broj sumnjivih smrtnih slučajeva povezanih s virusom dostigao 220.
1: Putevi.
4: Prema prikupljenim podacima, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća nesmetano s izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje se saobraćaj regulisan saobraćajnom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radove na sanaciji kolovoza zatvorene dionice autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 9 do 16 sati usporedno će se saobraćati na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
5: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano s malom do umjerenom oblačnošću. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Biblica.
6: Kroz priče koje spajaju ljude.
7: Rasli smo zajedno.
6: Naš grad
7: i Radio Gradačec.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.

Šta je? Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035-852-300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.

usne šute.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda.

0: Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FASPROM DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Reklame. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Vremenska i biometeorološka prognoza.
3: A za ljubitelje toplijeg vremena imamo lijepe vijesti u nastavku. Evo, već jutarnja temperatura u Gradačcu iznosi 20 stepeni Celzijusa i mislim da ovo jutro nekako donosi tu rekordnu jutarnju temperaturu kada je u pitanju naš grad. Ako pogledam unazad nekoliko dana, ne sjećam se baš da je bilo do sada 20. Relativna vlažnost zraka je 78%, vjetar puše brzinom 3 km na sat, sunčano jutro, mogućnost oborina ne postoji. Što se tiče vremenskih prilika za danas, očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a u drugoj polovini dana rijetko je mogući slab lokalni pljusak. U istočnim i jugoistočnim područjima naše zemlje vjetar je slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura uglavnom između 10 i 16, na jugu naše zemlje do 20, najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31, a na jugu naše zemlje do 33 stepena. U srijedu se već očekuje i sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u noći na četvrtak na oblačenje sa sjevera, a u Bosni će usloviti i pljuskove. Vjetar je slab sjevernog smjera uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 34 stepena. I četvrtak će biti topal, ali ipak nešto malo hladniji u odnosu na srijedu. Dakle, temperatura maksimalna bi trebala biti do 31 stepen Celzijusa. Što se tiče kraja mjeseca, dakle, imamo i tu vremensku prognozu BH Meteo. Meteorolozi sa stranice BH Meteo objavili su da nas do kraja mjeseca očekuje uglavnom pretežno sunčano vrijeme, toplo i vruće čak vrijeme. Ljeto polako, ali sigurno kuca na naša vrata, a dominirat će temperature iznad 30 stepeni. Započeo je i taj sušni period, pa pored lokalne i rjeđe pojave pljuskova u pojedinim danima, na neku ozbiljniju kišu u čitavoj zemlji ćemo ipak pričekati bar do početka juna. Na jugu naše zemlje je zahlađenje najmanje osjetno. Danas uživajte uz lijepe vremenske prilike i isplanirajte sebi lijep i ugodan dan.

Mjesna zajednica Bagdale Ahmetaši i ove godine organizuje revijalni pohod za bicikliste, pješake i sve ljubitelje prirode. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja. Dan za rekreaciju i druženje. Mala biciklijada na stazi Bagdale Sibovac Omeragići trg te pješačka ruta Bagdale Škorići trg Alije Izetbegovića. Prijave učesnika od 8 sati, a polazak revijalnog pohoda u 10 sati ispred doma mjesne zajednice Bagdale. Dobrodošlica svim ljubiteljima prirode, rekreacije i dobrog druženja. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja.

0: Ja sam Vincent, ja sam kit pjevač.
1: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
2: Vincente, naš je posao zaštititi.
3: Svako biće u oceanima.
1: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe.
4: Čekaj, Vincent, još nisam gotov!
1: Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
6: Ti to možeš!
1: Pjesma grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.
2: Ostalo je još 15 minuta do 8 sati, mi polako idemo u susret najavi događaja. Kolegi Gradskog vijeća Gradačac za danas u 9 sati zakazao je održavanje 17. redovne sjednice Gradskog vijeća. Kolegi je vijeću predložio dnevni red na kome se nalazi prijedlog odluke o davanju saglasnosti Domu zdravlja Gradačac za doniranje osnovnog sredstva sanitetskog vozila te davanje saglasnosti za doniranje kotla na pelet. Iz domena imovinsko-pravne prirode vijeće će razmatrati prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalne ceste R463 Gradačac-Tramošnica, dionica od raskrsnice na magistralnom cestom M19 Ormanica-Gradačac-Slatina prema Tramošnici u dužini od 3830 metara. Prijedlog odluke o gubitku statusa javnog dobra je također na dnevnom redu. Gradskom vijeću je predloženo i odbijanje zahtjeva Subašić-Nedžada za kupovinu zemljišta neposrednom pogodbom, kao i odbijanje zahtjeva industrije modne konfekcije Kula d.o.o. Gradačac za zamjenu zemljišta sa gradom Gradačac. Od materijala komunalnih djelatnosti vijeće će razmatrati prijedlog odluke o dopuni programa o javnim parkiralištima te prijedlog programa za uzimanje javnih površina. Vijeću je delegirano i utvrđivanje nacrta pravilnika o postupku i načinu rješavanja zahtjeva građana za naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale uslijed napada pasa lutalica. Od izvještaja Gradskog vijeća će razmatrati rad i poslovanje javne ustanove Apoteka Gradačac. Prema takvimu rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, 9. Zulhidže, odnosno Jevmu Arefe, pada danas i to je dan kada sve hadžije bez obzira ko su i odakle su moraju boraviti na Arefatu. Arefat je visoravan i udaljen na 15 km od svetog grada Mekije i mjesto središnjeg obreda muslimanskog hodočašća, a boravak na Arefatu je centralni hadžski obred i glavni sastavni dio obreda hadža. Arefat je mjesto na koje 9 Zulhidžeta pruža najbližu i najsličniju sliku sudnjeg dana. Naime, nekoliko miliona hadžija u istoj odjeći kao i na sudnjem danu u bijelim ihramima okrenitu se prema brdu Allahove milosti i upućuju naravno dovu. Arefat je mjesto na kome se u jednom danu prouči najviše tekbira, telbija i dova. Post dana Arefata iskupljuje grijehe počinjene u prethodnoj godini. A povodom nastupajućeg blagdana muslimana Kurban Bajrama, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podsjeća poslodavce u Federaciji Bosne i Hercegovine na zakonsku obavezu omogućavanja radnicima korištenje prava na odsustvo zbog obilježavanja vjerskih blagdana. Kurban Bajram ove godine pada u srijedu 27. maja. U skladu sa Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine radnici imaju pravo na odsustvo do 4 radna dana u toku jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja svojih vjerskih, odnosno tradicijskih potreba, pri čemu se odsustvo od 2 dana koristi uz naknadu plaće. Pravo korištenja ovih dana ostvaruje se prema izboru radnika, odnosno u vrijeme vjerskih blagdana koji obilježavaju, a svi radnici koji do sada nisu iskoristili pravo na slobodne dane imaju mogućnost da ih koriste povodom Kurban Bajrama. Tim povodom federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pozvao je poslodavce da poštuju prava radnika i omoguće im korištenje slobodnih dana za obilježavanje Kurban Bajrama. A u susret jednom od najvećih muslimanskih praznika građane Gradačca večeras očekuje posebna noć ispunjena emocijom i duhovnošću. Sa početkom u 19 sati na trgu Alije Izetbegovića bit će održan veliki predbajramski koncert koji će okupiti ljubitelje ilahija, kasida i duhovne muzike. Koncert predstavlja priliku da zajedno u toplini i zajedništvu te lijepoj atmosferi dočekamo Mubarek dane Bajrama. Posebno čara večeri donijeće i nastup renomirane sarajevske grupe Rejan, čije izvedbe već godinama pronalaze put do srca publike širom Bosne i Hercegovine. Njihove ilahije i kaside nose snažnu poruku mira, ljubavi, nade i vjere, a publika će sigurno uživati u najljepšim interpretacijama koje bude i posebne emocije te posebne.

0: podsjećaju na istinske vrijednosti Bajrama. Predbajramski koncert je i prilika da se na trenutak udaljimo od svakodnevnih briga, ispunimo našu dušu mirom, provedemo vrijeme sa našim najdražima, sa porodicom, prijateljima, sugrađanima, komšijama. Sve to naravno u zavisnosti s kime večeras odlučite da posjetite trg u centru grada. Organizator događaja je Medžlis Islamske zajednice Gradačac, dok je pokrovitelj koncerta Grad Gradačac. I još jednom evo koristimo priliku da pozovemo sve građane da budu dio ove posebne večeri i da zajedno osjetimo ljepotu predbajramske atmosfere. I eto, neka ovaj koncert bude uvod u dane radosti, mira i međusobnog poštovanja.
1: Za vaš dobar vid brine se Optika Fokus Gradačac.
2: Ćeš po kiši

Utorak, 26. maj, Trg Alije Izetbegovića od 19 sati. Dođite da zajedno u Bajramskom ozračju uživamo u najljepšim lahijama i kasidama, provedemo večer ispunjen radošću i zajedništvu. Pokrovitelj koncerta, grad Gradačac. Dobro nam došlo.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje večer vrhunskog Sevdaha, autentičnog

0: Batačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Tačno je 8 sati, vraćamo se sa blokom servisnih informacija. Da ponovimo za one koji nisu od ranih jutarnjih sati zajedno sa nama, sunce je izašlo u Gradačcu u 5 sati i 2 minuta, dok se njegov zalazak očekuje večeras od 20 sati i 25 minuta. Iz Doma zdravlja Gradačac su nam saopćili da je u posljednjem danu na pregled primljeno i zbrinuto 102 pacijenta, od kojih je jedan upućen na dalje liječenje na Univerzitetski klinički centar u Tuzli. Prema informacijama koje smo dobili iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac, tokom proteklih 24 sata na području našeg grada nije bilo zabilježenih požara niti drugih vanrednih događaja koji bi zahtijevali intervenciju vatrogasnih službi, a iz ove službe navode da je stanje na terenu proteklo mirno i bez incidenata. Komunalnog preduzeća potvrđeno je da je vodosnabdijevanje na području grada uredno i stabilno, a tokom izvještajnog perioda nisu evidentirani kvarovi niti prekidi u isporuci vode, a svi sistemi funkcionišu u skladu sa redovnim operativnim planom. Iz preduzeća Komunalac DD Gradačac obavještavaju korisnike da se u srijedu 27.5. neće vršiti odvoz komunalnog otpada zbog nastupajućeg bajramskog praznika i neradnog dana. Odvoz otpada će biti pomjeren prema sljedećem rasporedu: četvrtak 28. odvoz po rasporedu od srijede 27. petak 29. po rasporedu od četvrtka 28. i subota 30. petog odvoz po rasporedu od petka 29. petog. Prema podacima iz elektrodistribucije Tuzla, poslovna jedinica Gradačac, stanje u elektroenergetskoj mreži na području našeg grada uglavnom je stabilno. Evidentiran je jedan kvar na jednoj trafostanici u naselju Ledenice Gornje. Iz policijske uprave Gradačac saopćeno je da je tokom izvještajnog perioda evidentirano jedno krivično djelo, dok je jedan događaj zabilježen u rubriku Ostalo. Nadležne službe postupali su u skladu sa zakonskim procedurama i ovlaštenjima. Što se tiče jutarnje temperature u našem gradu, ona je već na 21 stepen Celzijusa, što je nekako predznak da nas očekuje zaista topao dan. Vjetar nam puše brzinom 5 km na sat, relativna vlažnost zraka je 73%, a mogućnost oborina ne postoji. Što se tiče današnjih predviđanja, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i maksimalnu dnevnu temperaturu do 33 stepena Celzijusa. Prema prikupljenim podacima, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća nesmetano, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanicioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan saobraćajnom signalizacijom. Apeluje se na vozače da vozite maksimalno oprezno, da držite odstojanje između vozila i da izbjegavate rizična preticanja. Mole se i ostali učesnici u saobraćaju da poštujete saobraćajne propise. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tona. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren i novi granični prijelaz Gradiška. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola, za danas nemamo ništa zvanično, ali sasvim sigurno trebate pripaziti na vaše ponašanje u saobraćaju, jer čisto sumnjamo da naše policijske snage i službenici neće biti aktivni tokom današnjeg dana. U nastavku vraćamo se našem muzičkom programu, napravit ćemo kratak predah, a onda već u nastavku vraćamo se sa rubrikom Na današnji dan.

Centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni thriller Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Utorak, 26. maj, Trg Alije Izetbegovića od 19 sati. Dođite da zajedno u Bajramskom ozračju uživamo u najljepšim lahijama i kasidama, provedemo večer ispunjen radošću i zajedništvom. Pokrovitelj koncerta, grad Grdačac. Dobro nam došlo.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Dio ste jutarnjeg programa Radio Gradačca, zahvaljujući onima koji su vrijedno zapisivali, dakle, datume i događaje. Mi smo u prilici da se vratimo u ovu blisku, ali neku dalju prošlost. Krenut ćemo sa 1623. godinom, kada je rođen engleski ekonomista William Petty, tvorac teorije radne vrijednosti, koji je postavio temelj političke ekonomije kao nauke. Smatrao je da vrijednost robe prema njegovoj terminologiji i prirodnu cijenu određuje količinu rada utrošenu za proizvodnje. 1805. godine francuski car Napoleon I krunisan je za kralja Italije u katedrali u Milanu. 1851. godine u Londonu je počeo i prvi moderni međunarodni šahovski turnir, koji je 15. jula 1851. godine u konkurenciji 16 igrača okončan trijumfom njemačkog majstora Adolfa Andersena. Organizator takmičenja, nezvanični prvak svijeta, Englez Howard Stanton, zauzeo je četvrto mjesto, posle čega je razočaran se povukao kao iz svijeta šaha. 1854. godine Francuska i Velika Britanija okupirale su grčku luku Pirej poslije objave blokade Grčke zbog pokušaja napada na Tursku. 1876. godine umro je češki historičar i političar František Palacki, vođa češkog preporoda u 19. stoljeću. 1907. godine rođen je američki filmski glumac Marion Michael Morrison, poznatiji vama kao John Wayne, koji je igrao uglavnom u westernima, tumačeći likove pravdoljubivih i usamljenih junaka. 1942. godine armija nacističke Njemačke počela je napredovanje prema Staljingradu i Kavkazu, što je bio uvod u Staljingradsku bitku, ključnu vojnu operaciju u Drugom svjetskom ratu. 1942. godine u Londonu je potpisan britansko-sovjetski ugovor o punoj saradnji dvije zemlje u Drugom svjetskom ratu i poslije okončanja rata. 1954. godine u Egiptu je otkriven pogrebni brod faraona Keopsa. 1976. godine umro je njemački filozof Martin Heidegger, jedan od najznačajnijih mislilaca 20. vijeka, profesor univerziteta u Freiburgu. Sada smo već u nešto bližoj prošlosti. 16-godišnjak iz Berlina ranio je nožem 28 osoba u centru Berlina neposredno poslije proslave otvaranja nove željezničke stanice. Što se tiče još jednog važnog datuma, na današnji dan 1891. godine umrla je bosansko-hercegovačka književnica Staka Skenderova, osnivačica prve ženske škole u Bosni i Hercegovini i prva sarajevska učiteljica. Hadži Staka rođena je u Sarajevu 1831. godine u pravoslavnoj porodici porijeklom iz Prijepolja, a o njoj je zapisano da je bila djevojka koja je mnogo čitala, te jedina žena koja je pjevala u crkvi u to vrijeme. Ne samo da je prva žena koja je osnovala školu za žensku djecu u Sarajevu i stala za katedru, nego je i prva žena u Bosni i Hercegovini koja je objavila svoju knjigu. I evo, to su neki od bitnih datuma koji su obilježili, dakle, ovaj 26. maj u nekim prošlim vremenima. Toliko za sada. Naravno, vama i dalje preporuka da ostanete uz jutarnji program Radio Gradačca.

0: sportaši, uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gredačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.

da će na ovaj način naša kula dobiti jedan novi sjaj, samim time bit će ili tako uočljivija, vidljivija i naravno privlačit će još veću pažnju turista i svih onih koji posjećuju naš Gradačac, tako da je to jako lijepa stvar u najavi.

Centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni thriller Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Utorak, 26. maj, Trg Alije Izetbegovića od 19 sati. Dođite da zajedno u Bajramskom ozračju uživamo u najljepšim lahijama i kasidama, provedemo večer ispunjen radošću i zajedništvom. Pokrovitelj koncerta, grad Gradačac. Dobro nam došlo.

0: Ja sam Vincent, ja sam kit pjevač.
1: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
2: Vincente, naš je posao zaštititi.
3: Svako biće u oceanima.
1: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe.
4: Još nisam gotov!
1: Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
6: Ti to možeš!
1: Pjesma grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Stavku za danas u 9 sati zakazana je 17. redovna sjednica Gradskog vijeća Gradačac. Pred vijećnicima će se naći više tačaka iz oblasti zdravstva, imovinsko-pravnih odnosa i komunalnih djelatnosti. Između ostalog razmatraće se i prijedlog saglasnosti za doniranje sanitetskog vozila i kotla na pelet Domu zdravlja Gradačac, kao i odluka o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju regionalne ceste Gradačac-Tramošnica. Na dnevnom redu su i prijedlozi koji se odnose na javna parkirališta za manje javnih površina te nacrt pravilnika o naknadi štete nastale uslijed napada pasa lutalica. Vijećnici će razmatrati izvještaj o radu i poslovanju javne ustanove Apoteka Gradačac. Takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prvi dan Kurban Bajrama 1447. hidžretska, odnosno 2026. godina, bit će u srijedu 27. maja. Centralna bajramska svečanost rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održana u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu, gdje će se Bajram namaz klanjati u 5 sati 49 minuta. Bajramsku hudbu kazivaće Reis Ulema, dr. Husein Efendija Kavazović. Sabah namaz bit će klanjan u 4 sata i 30 minuta, nakon čega je planirani svečani program uz učenje Kur'ana. Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu od 18. maja su u generalnom štrajku. Iz Ljekarske komore Federacije Bosne i Hercegovine naglašavaju da je štrajk bio posljednje i jedino preostalo sredstvo u borbi za očuvanje dostojanstva profesije zdravstvenog sistema i elementarnih uslova za rad ljekara u našem kantonu. Ukoliko se ovakav odnos prema doktorima nastavi, posljedice po zdravstveni sistem mogle bi biti dugoročne i nesagledive, a građani Tuzlanskog kantona zaslužuju zdravstvenu zaštitu dostojnu 21. vijeka, a doktori uslove rada i položaj koji odgovaraju značaju profesije koji obavljaju stoji u saopćenju kojeg je potpisao predsjednik Ljekarske komore Federacije Bosne i Hercegovine Rifat Rijad Zaid. Beživotno tijelo planinara iz Hrvatske, za kojim je u ponedjeljak pokrenuta opsežna akcija potrage i spašavanja, pronađeno je kasno sinoć na području Visočice. Nakon izvršenog uviđaja od strane službenika policijske uprave Konjic, pristupilo se i tehnički zahtjevnoj akciji izvlačenja tijela po izuzetno teškom i nepristupačnom terenu, koja je trajala oko 2 sata. Tijelo nastradalog planinara predato je policijskoj upravi Konjic. Snažan zemljotres pogodio je u ponedjeljak posle podne važnu čileansku rudarsku regiju Antofagasta. Poremetio je rad nekih rudnika, ali je na kraju nije izazvao ljudske žrtve niti štete na ključnoj infrastrukturi, saopćile su vlasti. Zemljotres jačine 6,9 stepeni Richterove skale pogodio je srce najveće zemlje proizvođača bakra na svijetu, iako su veliki rudarski konglomerati prijavili ograničenu štetu. Američki geološki zavod zabilježio je dubinu zemljotresa na 109 kilometara. Rusija je zaprijetila novim sistemskim udarima na Kijev samo nekoliko dana nakon jednog od najvećih napada na ukrajinsku prijestolnicu od početka rata. Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da će mete biti centri odlučivanja i komanda mjesta, kao i pogoni za proizvodnju dronova u gradu. Moskva je istovremeno pozvala i strane državljane i diplomate da napuste Kijev što je prije moguće, te upozorila građane da se ne približavaju administrativnim i vojnim objektima. Naša nogometna reprezentacija okupila se u Sarajevu, već je odradila nekoliko treninga na Butmiru, a svjetsko nogometno prvenstvo koje se ove godine održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku počinje za 16 dana. Euforija raste iz dana u dan. Američki Yahoo Sport objavio i svoju prognozu raspleta u svim grupama, a prema toj prognozi Bosna i Hercegovina će u grupi B završiti kao treća i u knockout fazu će otići kao jedna od najboljih treće plasi reprezentacija. Prema istoj prognozi, prva bi bila Švicarska, Kanada druga, dok će Katar završiti kao posljednji. Podsjetimo, mundijal počinje 11. juna, a Zmajevi prvu utakmicu igraju u Torontu 12. juna protiv Kanade sa početkom u 21 sat. Danas nema najavljenih radarskih kontrola u našem gradu. Što se tiče vremenskih prilika, u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je mogući slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnje temperaturne vrijednosti između 10

0: Marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
3: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
4: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
3: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
4: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
3: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala.

0: Kala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju optike Focus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Focus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajn. Dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Focus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Marketing.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
2: Voker.ba.
0: Postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radija Gradačac. 035 817 425 i 817 427.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.

0: Magazin 983. Biznis vijesti. FM 98.3. Biznis vijesti.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. Prvih nekoliko sati ovog utorka iskoristili smo kako bi zajedno evo podigli radnu atmosferu koja je već sada na zavidnom nivou. Naravno, u nastavak dana idemo sa još više energije, a već od 9 sati i 30 minuta vama je dobrodošlica u magazin 983 koji ćemo otvoriti sa najnovim biznis vijestima. Više od 560.000 putnika u prvom kvartalu ove godine opslužili su aerodromi u Bosni i Hercegovini. Najveći rast imao je međunarodni aerodrom Tuzla, koji je nakon uvođenja Wizz Airove baze dobio je ponovo veliki zalet. Pokazuju to podaci Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine. Najviše putnika, kao i ranijih godina, imao je Sarajevski aerodrom. Aerodrom Sarajevo za 3 mjeseca imao 368.184 putnika i 3.538 operacija, što predstavlja rast u odnosu na isti period prošle godine. U Sjenici je uspješno završen drugi Balkan Green Summit, jedan od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih zelenoj tranziciji sa održivim razvojem, cirkularnoj ekonomiji i digitalnoj transformaciji. Tokom trodnevnog programa summit je okupio predstavnike institucija, privrede, akademske zajednice, međunarodnih organizacija i stručnjake iz zemalja Zapadnog Balkana. Organizator događaja bila je Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine, a tokom summita održani su i brojni paneli i stručna predavanja sa posebnim fokusom na regionalnu saradnju. Međunarodni samit banjskog wellness, beauty i zdravstvenog turizma, razvoj održivih turističkih proizvoda Federacije Bosne i Hercegovine održat će se 11. septembra 2026. godine u liječilištu Reumal u Fojnici. Ovaj događaj od regionalnog značaja poslužit će kao jedinstveno mjesto susreta javnog i privatnog sektora, okupljajući investitore, lidere wellness i beauty industrije, medicinske stručnjake te predstavnike privrede iz cijele regije. Konferencija će otvoriti teme razvoja zdravstvenog, održivih turističkih proizvoda, investicija, digitalizacije turističkih usluga, te jačanje regionalne saradnje i pozicioniranje Bosne i Hercegovine kao konkurentne destinacije zdravstvenog turizma. Na ulazu u Visoko iz pravca Sarajeva sve jasnije se nazire jedan od najvećih komercijalnih projekata u ovom dijelu Bosne. Novi kompleks kompanije Suše Komerc dobio je gotovo konačne obrise i već sada potpuno mijenja vizuru ovog dijela grada, prenosi biznis.ba. Mnogi građani smatraju da će upravo ovaj dio Visokog u narednim godinama postati novo mjesto okupljanja i jedna od najprepoznatljivijih tačaka grada. Osim što će donijeti nove sadržaje, projekat će dodatno i promijeniti izgled ulaza u Visoko, koji posljednjih godina prolazi kroz snažnu urbanističku transformaciju. Nakon Porschea, Lamborghinija i Jaguara, i Ferrari ulazi u eru električnih automobila. Italijanski proizvođač luksuznih sportskih vozila u Rimu je predstavio i svoj prvi potpuno električni model nazvan Luce, čime je napravio i veliki strateški zaokret u trenutku kada pojedini konkurenti smanjuju svoje ambicije u segmentu električnih vozila zbog slabije potražnje. Cijena novog modela iznosi čak 550.000 eura, a prve isporuke kupcima planirane su za četvrti kvartal ove godine. Toliko što se tiče biznis vijesti sa kojima smo otvorili i druženje u magazinu 983. Već u nastavku budite uz najnovije informacije u Sportskom jutru.

Mjesna zajednica Bagdale Ahmetaši i ove godine organizuje revijalni pohod za bicikliste, pješake i sve ljubitelje prirode. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja. Dan za rekreaciju i druženje. Mala biciklijada na stazi Bagdale Sibovac Omeragići trg te pješačka ruta Bagdale Škorići trg Alije Izetbegovića. Prijave učesnika od 8 sati, a polazak revijalnog pohoda u 10 sati ispred doma mjesne zajednice Bagdale. Dobrodošlica svim ljubiteljima prirode, rekreacije i dobrog druženja. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Naravno, ni ovog jutra nećete ostati lišeni sportskog izvještaja. Krećemo sa nogometom. Nogometni klub Sarajevo je u posljednjem 36. kolu VV Win Lige Bosne i Hercegovine na stadionu Koševo u sarajevskom derbiju savladao gradskog rivala nogometni klub Željezničar. Bordo tim je sa pobjedom od 1-0 spustio zavjesu na sezonu u kojoj su završili na

treće mjesto, čime su osigurali plasman u kvalifikacije za UEFA Evropsku konferencijsku ligu iduće sezone, a Sarajevo je pobjedu donio Elezi pogotkom u trećoj minuti nadoknade prvog poluvremena. Predstavljen je i novi dres za svjetsko prvenstvo nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sergej Barbares predstavio je na Instagramu novi dres nogometne reprezentacije naše zemlje koji će zmajevi nositi na svjetskom prvenstvu. Uz fotografiju je kratko poručio: novi dres je spreman za snove. Posebnu pažnju privukao je i detalj na dresu koji ima direktnu vezu upravo sa bosansko-hercegovačkim selektorom. Riječ je o sloganu Dream Big, Dream BiH, poruci koju je Barbares etabilirao i koja je s vremenom postala jedna od prepoznatljivih u reprezentaciji. Što se tiče naše nogometne javnosti, neki su iskazali simpatije prema našem dresu sa kojim ćemo nastupati na svjetskom prvenstvu, neki su pak bili malo suzdržani. Košarkaši Bosne i košarkaši Gokeja izborili su plasman u finale play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine. Nakon uvjerljivih pobjeda u polufinalnim serijama, Bosna je u Sarajevskoj Z3 deklasirala Slobodu rezultatom 88-45, potvrdivši dominaciju i u drugom susretu. Najefikasniji u redovima Bosne bili su Petar Kovačević sa 16, te Michael Young sa 15 poena, dok je kod Tuzlaka najviše pokazao Tarik Bukva sa 11 poena. Uvjerljiva pobjeda osigurala je Bosni plasman u veliko finale, a u drugom polufinalu košarkaši i Gokej u Laktašima su bili bolji od Širokog Brijega, savladavši 104-90. Aktuelni prvak Bosne i Hercegovine tako je potvrdio kvalitet i bez većih problema izborio završnicu takmičenja. Najbolji argentinski nogometaš i kapiten Argentine Lionel Messi izazvao je zabrinutost u domovini nakon što je zamijenjen tokom svog posljednjeg nastupa za Inter Miami. Naime, Messi je u susretu protiv Intera i Filadelfije iz Filadelfije zamijenjen u 73. minuti, a kamere su nekoliko prilika zabilježile kako Messi otežano hoda, zbog čega se odmah počelo nagađati o mogućoj ozbiljnijoj povredi. Ipak argentinski novinari su otkrili da se ne radi o težoj povredi, te da će Messi biti spreman za prve utakmice na svjetskom prvenstvu. Sada ćemo se ponovo vratiti košarci, ali NBA ligi. New York Knicksi plasirali su se u veliko NBA finale istočne, odnosno NBA finale ukupno od 1999. godine, nakon što su noći na utorak u Clevelandu savladali Cavaliers rezultatom 130-93 i seriju finala istoka završili sa čistih 4-0. Cleveland je bolje otvorio utakmicu, ali je New York serijom 20-0 sredinom prve četvrtine potpuno preuzeo kontrolu. Donovan Mitchell ubacio je 31 poen za Cavaliers, koji su prvi put od NBA finala 2018. godine izgubili jednu playoff seriju bez i jedne pobjede. Knicksi će u velikom finalu igrati protiv boljeg iz duela Oklahoma City Thunder ili San Antonio Sparsi i bit će to njihovo treći nastup u finalu od posljednje titule osvojene 1973. godine. I za kraj ostavili smo vijest iz svijeta tenisa. Stan Wawrinka sa porazom u prvom kolu Roland Garrosa emotivno oprostio od nastupa na ovom Grand Slamu. Ovaj 41-godišnji švicarac, šampion iz 2015. godine i finalista iz 2017. godine, povlači se na kraju sezone, a svoj posljednji nastup na Roland Garrosu zabilježio je prije tačno 21 godinu nakon svog debija. Teško je reći zbogom tenisu, teško je reći zbogom vama, poručio emotivni Wawrinka, a upravo zbog Roland Garrosa sam i poželio postati teniser, poručio je u svom obraćanju. Uvijek je ovako malo teško zavidjeti kada se legende u nekom sportu opraštaju, dakle u ovom slučaju Wawrinka od tenisa, ali svakako jedna zaista sjajna, impresivna karijera ostaje iza njega i imaće se po nečemu dobrom pamtiti. Toliko što se tiče jutarnjeg sportskog izvještaja.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokraviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog Sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima Sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

Centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni thriller Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: 10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske nastavljaju zasjedanje raspravom i glasanjem o više tačaka dnevnog reda, uključujući izvještaje i informacije iz oblasti evropskih integracija te zaduženja prema Saudijskom fondu za razvoj. Poslanici su jučer razmatrali izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije za prošlu godinu. Posebnu pažnju izazvala je rasprava o deklaraciji o zatvaranju OHR-a u BiH u kojoj će poslanici danas i glasati. Deklaracija je predložena na inicijativu predsjednika Skupštine Nenada Stevandića. U Strasburu danas počinje plenarna sjednica Manivala na kojoj će biti odlučeno da li će Bosna i Hercegovina biti stavljena na sivu listu zbog nedostatka u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Prema nezvaničnim informacijama, BiH je veoma blizu takve odluke, a među ključnim zamjerkama navode se kasno usvajanje zakona i na uspostavljanje registra stvarnih vlasnika u Federaciji BiH. Američka vojska saopštila je da je izvela napade na jug Irana ciljajući lokacije za lansiranje raketa i brodove za koje navodi da su pokušavali postaviti mine u Hormuškom reuzu, uprkos važećem primirju. Iz centralne komande SAD-a poručeno je da su udari izvedeni u samoodbrani s ciljem zaštite američkih snaga. Iranski mediji su istovremeno izvijestili o eksplozijama u području lučkog grada Bandar Abasa, dok se zvanični Teheran za sada nije oglasio o događaju. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu prevezen je sinoć u bolnicu u Jeruzalemu, potvrđeno je iz njegovog kabineta, nakon što su izraelski mediji objavili informacije o njegovoj hitnoj hospitalizaciji. Iz kabineta je saopšteno i da je razlog odlaska u bolnicu stomatološki tretman. Zdravstveno stanje 76-godišnjeg izraelskog premijera duže vrijeme je u fokusu javnosti, posebno nakon što je prošlog mjeseca otkrio da je uspješno liječen od raka prostate. U više od 350 mjesta u Francuskoj zabilježene su rekordne majske temperature tokom snažnog toplotnog vala koji je pogodio zapadnu Evropu. U Ujedinjenom kraljevstvu i Francuskoj oboreni su nacionalni rekordi uz temperature koje su dosezali do 37 stepeni u Francuskoj te 34,8 stepeni u Londonu. Meteorolozi navode da je riječ o rijetkom i intenzivnom događaju uzrokovanom toplotnom kupolom koja je donijela vrlo topao zrak iz sjeverne Afrike. Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene čine ovakve toplotne valove sve češćim, ranijim i jačim u proljetnim mjesecima. Temperature: Sarajevo 18, Banja Luka 21, Tuzla 22, Zenica 23, Trebinje 26, Mostar 27 i Neum 28 stepeni. Danas uglavnom sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana mogući su lokalni pljuskovi na istoku zemlje. Dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Magazin 983.

Utorak, 26. maj, Trg Alije Izetbegovića od 19 sati. Dođite da zajedno u Bajramskom ozračju uživamo u najljepšim lahijama i kasidama, provedemo večer ispunjen radošću i zajedništvom. Pokrovitelj koncerta, grad Grdačac. Dobro nam došlo.

0: Ja sam Vincent, ja sam kit pjevač.
1: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
2: Vincente, naš je posao zaštititi.
3: Svako biće u oceanima.
1: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe.
4: Još nisam gotov!
1: Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
6: Ti to možeš!
1: Pjesma grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Već u 10 sati i 15 minuta tradicionalno nekako u ovom terminu zavirit ćemo i u policijske biltene, pa evo da kažemo da je u protekli 24 sata na području Tuzlanskog kantona javni red i mir narušen 3 puta na području Tuzle, Kalesije i Živinica, gdje su evidentirani prekršaji, naročito drsko ponašanje i drsko ponašanje. U istom periodu na području nadležnosti uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona evidentirano je 10 krivičnih djela kao i ukupno 12 saobraćajnih nezgoda.

od čega 3 saobraćajne nezgode u kojima je 5 lica zadobilo tjelesne povrede, i to 3 lica lakše tjelesne povrede i 2 lica povrede o čijem stepenu se ljekari nisu izjasnili, dok je u ostalih 9 saobraćajnih nezgoda pričinjena isključivo materijalna šteta. Nastavku donosimo i detalje policijske akcije u Tuzli, gdje je sinoć oko 20 sati u ulici Maršala Tita provedena policijska akcija tokom koje je uhapšena jedna osoba, kako je saopćeno iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Akcija je uslijedila nakon pronalaska materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu. Pod policijskom kontrolom nalazila su se i 2 putnička automobila koja su zaustavljena nasred saobraćajnice. Na terenu su postupali policijski službenici nadležnih organizacionih jedinica Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Istraga u ovom slučaju još uvijek je u toku. Prema prikupljenim podacima, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća nesmetano, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan saobraćajnom signalizacijom. Apeluje se na vozače da vozite maksimalno oprezno, da držite odstojanje između vozila i da izbjegavate rizična preticanja. Mole se naravno i ostali učesnici u saobraćaju da poštujete saobraćajne propise, a na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjetimo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren i novi granični prijelaz Gradiška. Prema prognozama bosansko-hercegovačkog meteorologa Nedima Sladića, prvi dan Kurban Bajrama u Bosni i Hercegovini proteći će u znaku pretežno sunčanog i većinom vrućeg vremena, dok se u Hercegovini očekuje i vrlo vruće vrijeme. Pod utjecajem polja anticiklone, prvi dan Kurban Bajrama u znaku pretežno sunčanog i većinom vrućeg vremena, oslabljeni frontalni poremećaj koji se uglavnom zadržava istočno od naših krajeva, zahvata nas po rubu prema kraju dana i u večernjim satima, donoseći prolazan porast na oblake te rijetko malo kiše. Izglednije u sjevernim, sjeveroistočnim i istočnim područjima Bosne, navodi Sladić. Krajem dana i u večernjim satima, uz prolazno povećanje oblačnosti, rijetko može pasti i malo kiše, uglavnom u sjevernim, sjeveroistočnim i istočnim dijelovima Bosne. Maksimalna dnevna temperatura sutra na jugu naše zemlje do 36, mi možemo očekivati ovu između 28 i 33 stepena. Još jednom da ponovimo, za danas nema zvanično najavljenih radarskih kontrola. Vama svakako preporuka da budete savjesni u vašoj vožnji. Što se tiče policijskog izvještaja i biltena, za sada toliko, a mi se već polako okrećemo i pripremamo idemo u susret našoj radio ordinaciji.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Nastavlja se magazin 983, naravno i ovog utorka. Želimo vam dobrodošlicu u našu radio ordinaciju, a i danas smo za vas pripremili niz korisnih i aktualnih tema iz oblasti zdravlja i svakodnevnog života. S obzirom na visoke temperature koje nam slijede, a pomalo već stižu, možemo reći govorimo i o vrelinama i načinima zaštite organizma tokom toplih ljetnih dana. Naravno, kako da izbjegnete dehidraciju i iscrpljenost. U nastavku emisije pričat ćemo i o procesu starenja organizma, a na kraju i pažnju ćemo posvetiti jednoj namirnici koja je trenutno aktuelna, koja nam je pristupačna, koja nam je dostupna i u kojoj uživamo trešnjama i njenim beneficijama. Međutim, prije svega toga govorit ćemo o važnosti higijene prilikom klanja kurbana i zaštiti zdravlja ljudi, te podsjetiti koliko su pravilni uslovi i odgovorno postupanje važni za očuvanje zdravlja cijele zajednice. Sektor za veterinarstvo Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Ministarstvo povodom predstojećeg Kurban Bajrama pripremio je apel i smjernice za građane i vjernike o pravilnom i odgovornom postupanju prilikom klanje kurbana. Cilj ovog apela jeste ukazati na značaj zaštite zdravlja ljudi i životinja, očuvanja javne higijene i životne sredine, te podsjetiti na obavezu poštivanja veterinarsko-zdravstvenih i sanitarnih preporuka tokom obavljanja ovog vjerskog čina. Upućuje se apel građanima i vjernicima koji planiraju klanje kurbana da ovaj vjerski čin obave odgovorno, dostojanstveno i u skladu sa higijensko-zdravstvenim preporukama kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi, životinja i životne sredine. Kurban je čin vjere, solidarnosti i brige za druge, ali istovremeno nosi i određene zdravstvene i higijenske obaveze. Posebna pažnja treba biti usmjerena na zdravstveno stanje životinja, higijenu tokom klanja, pravilno rukovanje mesom i adekvatno zbrinjavanje animalnog otpada. Za kurban treba birati isključivo zdrave životinje koje ne pokazuju znakove bolesti poput povišene tjelesne temperature, iscjetka iz nosa i očiju, proljeva, kašlja, otežanog disanja, promjena na koži, sluznicama i papcima, te bez izražene iscrpljenosti ili neuobičajenog ponašanja. Životinje moraju biti pod veterinarskim nadzorom, uz obaveznu identifikaciju imati uredno veterinarsko zdravstveno uvjerenje i po mogućnosti poticati iz registrovanih i kontrolisanih uzgoja. Poseban oprez zbog zoonoza, zaraznih bolesti i paratizoza. Posebno upozoravamo na mogućnost prenosa zoonoze, bolesti koja se sa životinja mogu prenijeti na ljude direktnim kontaktom ili preko krvi, tkiva, organa, izlučevina ili konzumacijom zdravstveno neispravnog mesa. Među takvim bolestima nalazi se i bruceloza, Q groznica, salmonela i druge bakterijske, virusne ili parazitne infekcije. Također određene zooparitoze, kao što je ehinokokoza, mogu predstavljati rizik po zdravlje ljudi ukoliko se ne poštuju osnovna pravila veterinarske i higijenske zaštite. Iz tog razloga preporučuje se da životinje prije klanja pregleda veterinar, naročito ukoliko postoji bilo kakva sumnja na bolest ili neobičajno ponašanje životinja. Zakonska obaveza jeste prijaviti svaku sumnju na zaraznu bolest životinja nadležnoj veterinarskoj organizaciji, posebno u slučajevima naglog uginuća, pobačaja, pojave krvnog iscjetka ili drugih simptoma koji odstupaju od normalnog zdravstvenog stanja životinje. Preporuka je da klanje obavljite u čistim i primjerenim uslovima. Klanje kurbana treba organizovati na način na koji se ne ugrožavaju ljudi, niti narušava javna higijena i komunalni red, a posebno se preporučuje korištenje registrovanih klaonica ili prostora koji ispunjavaju minimalno higijenske tehničke uslove. Osobe koje učestvuju u klanju trebaju koristiti čistu zaštitnu odjeću, pregače i rukavice, uz obavezno često pranje i dezinfekciju ruku, noževa i opreme. Potrebno je osigurati dovoljne količine zdravstveno ispravne vode za pranje prostora i pribor, a nakon klanja meso treba zaštititi od prašine, insekata i visokih temperatura. Odgovorno ponašanje je dio vjerske i društvene odgovornosti. Kurban Bajram je praznik zajedništva, solidarnosti i brige za druge. Upravo zato je važno da svi zajedno pokažemo odgovornost prema zdravlju porodice, komšija, zajednice i okoliša. Odgovornim odnosom prema zdravlju životinja i higijeni klanja te sigurnosti hrane štitimo naravno javno zdravlje i doprinosimo dostojanstvenom obilježavanju Kurban Bajrama u duhu vjere, humanosti i međusobnog poštovanja.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje. I've seen the devil down sunset in every place.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.
3: U nastavak druženja idemo sa preporukama. Ljeto nam je pred vratima. Ono što je sasvim sigurno jeste da ćemo biti izloženi visokim temperaturnim vrijednostima. Osim što se tokom velikih vrućina osjećamo umorno i iscrpljeno, postoji i taj značajni rizik od toplotnog udara. Zato je vrlo važno držati se određenih pravila kako bi mogli sigurno boraviti na vrućini ako već moramo. Kada tokom visokih ljetnih temperatura nosimo odjeću tamne boje, ona apsorbira više topline koja se prenosi našim tijelom, što nam daje osjećaj dodatne toplote. Kako bi se osjećali bolje na suncu, treba izbjegavati nositi crnu odjeću. Jedan od osnovnih stvari za pravilno preživljavanje ljetnih vrućina jeste nositi svjetlu odjeću i prozračne tkanine. To su pamuk i lan, a treba potpuno izbjegavati sintetičke tkanine. Kako bi se osjećali hladnije tokom ljeta, treba nositi i pamučnu odjeću koja apsorbira znoj, a ne zadržava ga na tijelu. Tkanine poput rajona, najlona, vune i slične te znaju biti jako teške i činiti da nam bude još toplije. Treba nositi više suknje, a manje pantalone te odjeću od pletene tkanine. Osim ako to nije apsolutno potrebno, nemojte izlaziti iz kuće u najtoplijem dijelu dana, naročito u popodnevnim satima kada je vrućina najveća, a vrućina i sunčeva svjetlost može biti ubitačna kombinacija za naše zdravlje, pa se bolje držati rashlađenih prostorija. Izlazak čak i na nekoliko sati ima tendenciju da iscrpi iz organizma veliku količinu energije, te da se brzo osjećamo letargično i dehidrirano. Ako se pak krećete tokom posle podneva, treba staviti šešire širokog oboda na glavu, a marama treba biti od laganog materijala kao što je pamuk i to će spriječiti da toplina direktno dođe do glave te nas zaštiti od toplotnog udara. Važno je vježbati, ali ipak treba znati dozirati, važno je voditi računa o svom zdravlju, ali previše vježbanja u toku ljetnih vrućina može samo utjecati na naše zdravlje štetno. Ako izgubimo previše znoja tokom vrućina, postoji rizik od dehidracije i vježbanje na suncu može dovesti do toplotnog udara. Tokom ljetnih dana treba većinu posla obavljati rano ujutro ili kasno navečer, a svi oblici napornih vježbi trebaju biti rezervisani za ohlađene teretane i zatvorene sobe sa klimama. Ovaj dio će vam se svidjeti. Tokom ljeta najbolje se tuširati 2 ili 3 puta na dan. Dobar tuš može vrlo brzo osvježiti vas nakon vrućeg dana jer pomaže da se snizi tjelesna temperatura. Tuš i hladna kupka će vas očistiti od znoja i prljaštine koja se lijepi za tijelo na vrućini. Dakle, treba se što više izlagati vodi u tim najtoplijim danima. Treba uvesti zdravu i laganu prehranu, punu svježeg voća i povrća, smanjiti prehrambene proizvode koji stvaraju toplinu kao što su crveno meso i suho voće, a umjesto toga najbolje je odabrati ribu. Ljudi koji vole slatkiše trebaju se kloniti jako zaslađenih, dakle slatkiša, te uzeti lakše varijante poslastica poput sladoleda i voćnih salata. Lubenica je odlično voće za ljeto jer je bogata vodom i njihova aminokiselina povećava energiju te smanjuje umor. Ne trebate preskakati doručak jer boravak na suncu praznog želuca može uzrokovati vrtoglavicu. Zaštita od sunca je jako važna, treba uvijek nanositi zaštitu od sunca jer pomaže u zaštiti od štetnih UV zraka. Pola sata prije nego što krenete napolje treba dodatno namazati sve izložene dijelove tijela kremom za sunčanje, a UV zrake uzrokuju rak kože pa su kreme za sunčanje postale jako važne. Hidratacija organizma je vrlo važna tokom ljeta, uvijek trebamo nositi bocu sa vodom ako idemo napolje, a dehidriranje je stvaran rizik, stoga ne treba oklijevati kupiti vodu ako se osjećate umorno ili žedno. Treba piti lagana pića poput limunade ili svježe voćne sokove za smanjenje topline i nadoknadu vode koja se izgubi kroz znoj. Također izbjegavati alkohol i alkoholna pića koja sadrže kofein jer oni povećavaju gubitak tekućine iz tijela. Nedostatak vode čini da se osjećamo umorno i letargično. Ako osjećamo da se brzo iscrpimo prilikom boravka na suncu, treba odgoditi i sastanke ili ih rasporediti za jutarnje sate. Uvijek nosite sunčane naočale, šešire, te dobru zaštitu od sunca prije izlaska, te pokrijte vaše tijelo svjetlom odjećom. Dakle, ovo su neke od preporuka koje su vam vrlo dobro poznate jer se periodično ponavljaju, naravno pogotovo ovako kako ljeto ide u susret. Međutim, naša je dužnost i obaveza da vas svakodnevno posjećamo na njih, a na taj način pomognemo i vama da sačuvate vaše zdravlje.
4: Ljube, evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći.

Utorak, 26. maj, Trg Alije Izetbegovića od 19 sati. Dođite da zajedno u Bajramskom ozračju uživamo u najljepšim lahijama i kasidama, provedemo večer ispunjen radošću i zajedništvom. Pokrovitelj koncerta, grad Grdačac. Dobro nam došlo.

centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni thriller Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti.

danas nismo tu, baš bi bilo fair da se rodi kćer.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvalitete. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.
3: Slušali smo jednu od najljepših pjesama sa posljednjeg albuma Dine Merlina i svakako da nakon Merlinove Đule ovo ime postalo još sigurno popularnije i nema sumnje da je već možda čak i do sada veliki broj djevojčica postao ponosni vlasnik ovog imena. Vraćamo se našoj radio ordinaciji. Možda ste nekada pogledali vaše slike pa ste mislili da ne starite, međutim slike od prije 5 do 10 godina jasno pokazuju razlike u vašim crtama lica. Mada vam neko je li udijeli komplimente kako se ne mijenjate. Kada naše tijelo doživljava najveće promjene, naučnici su otkrili da se najveće biološke promjene događaju oko 44. godine, a zatim i oko 60. godine života. Tokom ovih perioda broj i funkcija molekula u našem tijelu dramatično se mijenjaju, što bi moglo objasniti zašto se ponekad čini kao da smo ostarili gotovo preko noći. Ne mijenjamo se samo postepeno i tokom vremena, mijenjamo se na dramatične načine, objasnio je to genetičar Michael Schneider. Studija je pratila grupu odraslih te analizirala njihove biološke obrasce, pružajući detaljan uvid u to kada rizici za određene bolesti počinju naglo i rasti. Oko 44. godine života naša tijela prolaze kroz prvu fazu brzog starenja, a istraživači su primijetili da se tokom ovog perioda način na koji tijelo obrađuje masti, kofein i alkohol dramatično mijenja. Zanimljivo je da se ove promjene javljaju i kod muškaraca i kod žena, što znači da uzrok nije samo u ženskoj menopauzi kako se nekada misli.

Pored metabolizma, promjene su u ovom periodu počinju dešavati u srcu i mišićima. Razumijevanje ovog fenomena je važno jer objašnjava zašto nakon 40. godine života moramo posvetiti malo više pažnje svojoj ishrani. Drugi veliki skok događa se oko 60. godine života i donosi nove izazove našem zdravlju. U to vrijeme metabolizam ugljikohidrata se usporava dok imunološki sistem slabi, što nas čini podložnim raznim bolestima. Naučnici su otkrili da rizici od bolesti ne rastu polako tokom godina, već se naglo povećavaju nakon određenih prekretnica. Ispostavilo se da je sredina 40. vrijeme dramatičnih promjena, kao i rane 60. i to je tačno bez obzira na to koju vrstu molekula posmatrate, naglašavaju stručnjaci koji su analizirali milijarde podataka. Istraživači godinama i prate grupu ljudi, analizirajući hiljade uzoraka krvi, stolice, pa čak i briseva iz nosa. Tražili su obrasce u molekulima i otkrili da se biološki procesi starenja odvijaju određenim redoslijedom koji uvijek nije ujednačen. Neke životinje poput miševa također starije na sličan način, što sugerira da je ovaj način starenja duboko ukorijenjen u prirodi.

Mjesna zajednica Bagdale Ahmetaši i ove godine organizuje revijalni pohod za bicikliste, pješake i sve ljubitelje prirode. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja. Dan za rekreaciju i druženje. Mala biciklijada na stazi Bagdale Sibovac Omeragići trg te pješačka ruta Bagdale Škorići trg Alije Izetbegovića. Prijave učesnika od 8 sati, a polazak revijalnog pohoda u 10 sati ispred doma mjesne zajednice Bagdale. Dobrodošlica svim ljubiteljima prirode, rekreacije i dobrog druženja. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja.

0: 88,3 traje i danas.
1: I pred sami kraj radio ordinacije obećali smo da ćemo govoriti o voću koje nam je trenutno jako dostupno. Još prije mnogo godina trešnje su smatrane najboljim voćem za pročišćavanje organizma, oslobađajući ga od štetnih toksina. Ujedno trešnje pomažu u prevenciji raznih bolesti i problema sa srcem, a također sprečavaju i pravovremeno starenje ćelija, štite srce i poboljšavaju cirkulaciju krvi. S druge strane, trešnje sadrže i vitamin C i aminokiseline koji su idealni za prevenciju starenja kože, ali i za očuvanje zdravlja kose i noktiju. Usporavaju nestanak bora, fleka i staračkih pjega, omogućavajući vašoj koži mladolik izgled. Svakodnevno konzumiranje 200 grama trešanja pomaže u prevenciji mnogih zdravstvenih problema te poboljšava opšte stanje organizma, omogućavajući da izgledate mlado i zdravo. Trešnje su također idealne za dijete za pročišćavanje organizma jer zahvaljujući kalijumu koji sadrže pomažu osobama koje imaju problem sa zadržavanjem tečnosti. Preporučuje se i konzumiranje trešanja osobama kojima je potrebno povremeno čišćenje organizma od toksina i tečnosti, a također se preporučuje za otklanjanje simptoma i raznih zdravstvenih problema vezanih za osteoporozu. Mnoge sprovedene studije pokazuju da trešnje ne smiju jesti mala djeca ni starije osobe, također se ne preporučuju ni osobama koja imaju problema sa jetrom te bubrežnom insuficijencijom. Trešnje su zabranjene i za osobe koje boluju od dijabetesa jer sadrže zaista veliku količinu šećera. I evo sa pričom od trešnjama mi ćemo polako privesti još jedno izdanje Radio Ordinacije kraju. Naravno i ovog utorka smo za vas prenijeli mišljenja i savjete stručnjaka. Nadamo se da će vam biti od koristi. A sada ćemo nastaviti i završiti ordinaciju Stošetovu trešnju.

0: Magazin 983.
1: Jedno zaista lijepo druženje koje se zove jutarnji prijepodnevni program Radio Gradarca polako stiže do svog samog kraja. Polako je vrijeme da ispratimo ovaj prvi dio dana uz temperaturu od 26 stepeni Celzijusa, što znači da je već sada u ovim trenucima jako vruće i baš one sve preporuke koje smo dijelili u radio ordinaciji možete ih primijeniti i iskoristiti. Što se tiče vremenskih prilika koje su zabilježene do 11 sati, Bjelašnica je bila najsvježija sa 11 stepeni, Ivan Sedlo je zabilježilo 21, Sokolac 22, Sarajevo 23, Tuzla 25, Bihać, Drvar, Gradačac 26, najtoplije u Zenici 28, Trebinje 29 i Mostar 31 stepen Celzijusa. Danas će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Ono što želim u nastavku, s obzirom da je odjava naše smjene, da vam čestitamo naravno nastupajući Kurban Bajram, prenijećemo i čestitku Reisu Leme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini povodom nadolazećeg praznika. On je svim vjernicima islamske vjeroispovijesti u našoj zemlji, domovinskim zemljama i dijaspori tradicionalnu poruku povodom nastupajućeg Kurban Bajrama i tom prilikom je istakao važnost žrtve zajedništva te očuvanja mira u vremenima punog izazova. U danima Kurban Bajrama se iznova vraćamo velikoj istini vjere, najveće vrijednosti ne mogu se sačuvati bez žrtve i odricanja. Iz primjera Ibrahima alejhiselama i njegovog sina Ismaila naučili smo da se žrtvom i davanjem možemo nadati dobru koje će nam se vratiti, između ostalog poručio je Reis Kavazović. Evo, kao što rekao smo, iako je tek sutra, dakle, Kurban Bajram, s obzirom da je ovo prilika da vam čestitamo, to smo iskoristili, također da vas pozovemo i večeras na koncert koji organizuje Medžlis Islamske zajednice pod pokroviteljstvom grada Gradačac, grupa Rejan. Dakle, u 19. sati možete doći na trg Alije Izetbegovića i zaista uživati u jednom koncertu koji nas sve zajedno može duhovno ispuniti. Što se tiče nastavka druženja, možete uživati uz folk muziku, također možete nam slati i vaše muzičke želje putem Vibera 061 26 49, i nama ne preostaje ništa drugo nego da vam poželim uspješan ostatak dana od ekipe koji su ovim trenucima činili Sead Osmičić i Esad Ino Kukuruzović.

I naravno ono što smo zaboravili napomenuti, najsvježija informacija koja nam je stigla iz komunalnog preduzeća Gradačac, da bez vode do 16 sati bit će ulica 6. bataljona, Bosanskih Gazija i područje Direna, dakle mjesna zajednica Vida 2. Ono što su naglasili jeste da je otklanjanje kvara u toku, tako da eto, nadamo se što bržem rješavanju problema kako bi se vaša domaćinstva naravno mogla imati potrebnu vodu.

0: Ja sam Vincent, ja sam kit pjevač.
1: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio

0: o morski svijet od strašnog čudovišta.
1: Vincente, naš je posao zaštititi.
2: Svako biće u oceanima.
0: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe.
3: Čekaj, Vincent, još nisam gotov!
0: Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora.

Utorak, 26. maj, Trg Alije Izetbegovića od 19 sati. Dođite da zajedno u Bajramskom ozračju uživamo u najljepšim lahijama i kasidama, provedemo večer ispunjen radošću i zajedništvu. Pokrovitelj koncerta, grad Grdačac. Dobro nam došlo.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a odgođena je zbog nedostatka kvoruma. Radnici Skenderije održali štrajk upozorenja, gušimo se i propadamo dok vlada kantona šuti. Pregovori u Kataru pod sjenom eskalacije novi američki udari na Iran. Rusija prijeti novim napadima na Kijev, upozorila strance da napuste grad. U Bosni i Hercegovini sunčano, dnevna temperatura do 33 stepena. Iako je za danas bila zakazana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje na kojoj se trebalo glasati o važnim tačkama koje mjesecima čekaju na usvajanje, sjednica je otkazana zbog nedostatka kvoruma. Član Upravnog odbora Zijad Krnić traži odgađanje sjednice uoči sutrašnjih praznika Kurban Bajrama, a obavijest da neće prisustvovati uputio i drugi član Toni Kranjčević, federalni ministar financija.
3: Na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine trebalo se razgovarati o tri teme, među kojim su utvrđivanje privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanja između entiteta, te odluka o izmjeni i dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji uprave, kojim bi formalno bio otvoren novi granični prijelaz u Gradišci. Javnost je upoznata sa situacijom nakon prošle sjednice, kada član Uprave

0: Upravnog odbora iz Federacije BiH Zijad Krnjić nije podržao odluku o privremenom otvaranju spomenutog graničnog prijelaza. Za dnevni Avaz je izjavio.
1: Biće sa 36. 200 miliona, znači nije to investicija, oni šetaju sada 40 do 100 miliona, koji pripadaju federaciji, koristi sistem, je definirao kako se to radi, trebamo donijeti odluku također za minut ili već koliko nam treba da se to uradi, da se poravnanja naprave, da se donesu novi koeficijenti.
0: Nažalost, nakon stava Krnjića uslijedile su oštre, uvredljive i neprimjerene osude državnog ministra financija i trezora Srđana Amidžića, koji je rekao da postoje dugovanja između BH entiteta.
2: On je u pravu, postoji dug Republike Srpske prema federaciji, postoji dug federacije prema Republike Srpskoj, postoje putarne koje se više ne dijele po onim koeficijentima koji su prije bili dogovoreni 59-39-2 i to stvari o kojima treba razgovarati. Ali ja uvijek u tome mogu naći obrazloženje pa da blokiram neku tačku koja je bitna za privredni razvoj Federacije Bosne i Hercegovine. Nađite samo jednu tačku gdje ja nisam glasao.
0: Uz međusobne tužbe upućene nadležnim pravosudnim institucijama sa obje strane, problemi ostaju ukoliko na današnjem sastanku ne bude postignut dogovor. Osim spomenutog što je kamen spoticanja, trebalo bi biti razmatrano i pitanje povrata PDV-a na prvu kupljenu nekretninu. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je danas odgovor Ustavnom sudu BiH u predmetu koji se odnosi na zahtjev prvog zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denisa Zvizića. Iz odbora poručuje da je Zvizićev zahtjev neosnovan i nedopustiv.
4: Sjednicom odbora predsjedavao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, a u odgovoru se ističe da zahtjev nije podnesen u skladu s odredbama Ustava Bosne i Hercegovine, kao ni s pravilima Ustavnog suda BiH, te da je on jedino dopustiv u pogledu podnosioca, dok je u meritumu neutemeljen. Podsjećamo, Zvizdić je uputio zahtjev Ustavnom sudu za rješavanje spora između države Bosne i Hercegovine i entiteta Republika Srpska u vezi sa stavkom budžeta RS-a za 2026. godinu. Zvizdić je tada problematizovao izdvajanje budžetskih sredstava pod stavkom transferi predstavništvima RS-a u inozemstvu, ustvrdivši da se javni novac troši na neustavno lobiranje protiv Bosne i Hercegovine.
3: Radnici iz Sarajevskog centra Skenderija održali su štrajk upozorenja da bi ukazali na teško stanje u preduzeću, izostanak reakcije nadležnih institucija i sve veću neizvjesnost sa kojima se suočavaju. I sindikata navode da je nezadovoljstvo kulminiralo nakon što se nedavno obrušila fasada, a reakcija nadležnih ponovno izostala. Glavni sindikalni povjerenik Haris Vukas upozorio je da će, ukoliko ignorantski odnos bude nastavljen, uposlenici iz Skenderije stupiti u generalni štrajk i izaći na proteste ispred vlade kantona Sarajevo.
5: Sindikat zahtijeva hitnu mjeru uklanjanja trgovke koje su problem, jer mi smo dio privrednog rada zatvorili upravo iz razloga što na trgovke ugrožavaju sigurnost. Inspekcija je međutim ažurna kad je centar Skenderije u pitanju, dođu odmah. Trgovke i dalje rade, mi smo isprazni dio privrednog rada, pola privrednog rada, imamo ogromne gubitke financijske prirode. S tim da i nesigurnost, odnosno onaj ko uzrok nesigurnosti, i dalje je tu. Tražimo hitnu mjeru uklanjanja atike koja se trenutno nalazi prema dvoranama, koja je obrušila se, odnosno to je ukrasni dio atika, ukrasni dio fasade koji ne ugrožava ostale dijelove statike preduzeća. Tražimo hitnu mjeru sufinansiranja tekućeg poslovanja, obzirom da smo na način zatvaranja prirodnog rada i ostalih dijelova parkinga, dio parkinga, ogromne financijske gubitke centar Skenderije ima i doći ćemo u situaciju da ćemo za mjesec dva tražiti plaću koju nećemo moći isplatiti, to je sigurno. Imamo maćehinski odnos od strane vlade, kantona i skupštine. Bilo koga, od bilo kojeg zastupnika, bilo koga. Pored sljedećeg tražimo hitnu sanaciju dijelova za koje postoji uslovi rekonstrukcije. To je Samska dvorana i garaža, gdje smo dobili nalog za 8 dana da moramo i taj dio zatvoriti. Borimo se za opstanak preduzeća koje datira od 69. godine. Imamo neverovatnu situaciju gdje vlasnik, odnosno vlada i skupština, nema adekvatan odgovor ni u jednom segmentu za centar Skenderije.
3: Povodom početka primjene izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojim se je kažnjava bahata vožnja poslaniku u Parlamentarnoj skupštini BiH Saša Magazinović, poručuje da je ovaj zakon važan alat za sklanjanje ubica za volanom sa ulice i povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.
4: Dočekali smo usvajanje zakona kojim se kažnjava bahata vožnja, te konačno ove sedmice i početak primjene. Novčanim kaznama i do 50.000 maraka privremenim i trajnim

0: oduzimanjem vozila kao i dugotrajnim oduzimanjem vozačke dozvole, rigorozno će biti kažnjeni obijesni vozači koji ugrožavaju živote ljudi, navodi Magazinović.
1: Svijet.
2: Američka vojska izvela je napad na jugu Irana, ciljajući, kako tvrde, mjesta za lansiranje raketa i brodova koji pokušavaju postaviti mine uprkos prekidu vatre.
3: Amerikanci kažu da su gađali lokacije gdje su smještene lansirne rampe i spriječili postavljanje podmorskih mina u Hormuzskom zaljevu. Novi udari ugrozili su krhko primirje koje je stupilo na snagu 8. travnja. Teheran umanjuje nade u skori napredak. Glasnogovornik iranskih oružanih snaga Ebrahim Zolfagari poručio je da Teheran ne vidi prostor za dogovor dok Sjedinjene Države nastavljaju vojne operacije.
0: Sve dok Amerikanci nastavljaju svoje vojne avanture u našoj regiji, neće se postići dogovor. Američka vlada je više puta pokazala da razumije samo jezik sile.
3: Unatoč incidentu, američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da su pregovori još uvijek u tijeku.
0: Mislim da će kao i sa svime s nečim ovakvim trebati nekoliko dana da se riješe čak i neslaganja oko riječi rečenice. Dakle, morat ćemo raditi, ako će biti dogovora, morat ćemo ga proći. Ali ovo je ili će biti dobar dogovor ili ga neće biti.
4: A good deal or there isn't going to be one.
3: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamnei u najnovije objavi poslao je oštru poruku.
0: Vrijeme se ne vraća, a nacije i teritoriju regiji više neće služiti kao štit američkim bazama. Amerika više neće imati sigurno utočište za širenje zla ili za uspostavljanje vojnih baza u regiji.
3: Mnogi smatraju da ratni narativ najviše odgovara Izraelu. Premijer Benjamin Netanyahu zapovjedio je nove udare na Hezbolah u Libanonu.
0: U ratu smo s Hezbolahom. Samo u posljednjih nekoliko tjedana naši su vojnici eliminirali više od 600 terorista. Pa ne namjeravamo stati. Naprotiv, dao sam dodatni poticaj napadu. Zdrobit ćemo Hezbolah.
3: Hezbolah je uzvratio raketnim i bespilotnim napadima na izraelske ciljeve. U Libanonu je od početka ožujka stradalo više od 3000 osoba, a više od 9000 je ozlijeđeno. Rusija je zaprijetila novim valom napada na Kijev nekoliko dana nakon što je izvela jedan od najvećih napada na ukrajinski glavni grad od početka rata, priopćilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Moskva je pozvala strane državljane i diplomate da napuste Kijev što je prije moguće i upozorila građane da se drže podalje od administrativnih i vojnih zgrada. U subotu navečer u velikim ruskim napadima u Kijevu i drugim područjima ubijene su 4 osobe, a ozlijeđeno oko 100. Moskva je izjavila da je to bio odgovor na ukrajinski napad na studentski dom u gradu Starobiljsku u Luganskoj oblasti, u kojem je ubijen 21 učenik, a ranjeno više od 40. Za Federalni radio, Damir Šimić.
0: U valu visokih temperatura koji je posljednjih dana zahvatio Francusku, zabilježeno je 7 smrtnih slučajeva, od kojih je najmanje 5 bilo utapanja, izjavila je portparolka francuske vlade Maud Brejon. Dodala je da će se sve morati razjasniti na kraju toplotnog vala, navodeći da su se neki smrtni slučajevi povezani s ekstremnom vrućinom desili i tokom sportskih događaja.
2: U prostoru nekadašnjeg logora Trnopolja, općina Prijedor, obilježava se 34. godišnjica otvaranja ovoga logora. Komemorativni skup je u organizaciji Udruženja logoraša Kozarac i Prijedor 92.
5: U presudama koje su se odnosile na prijedorski logor Trnopolje, izvan svake razumne sumnje, je dokazano da se ništa nije dešavalo slučajno. Odlukom kriznog štaba opštine Prijedor 26. maja 1992. godine formiran je logor Trnopolje. Dan ranije počelo je zatvaranje nevinih prijedorčana uz zloglasni logor Omarska, etničko čišćenje, zatvaranje građana nesrpske nacionalnosti u logore, masovne egzekucije, silovanja u Prijedoru prije 34 godine, dio je plana koji je realizovan kroz odluke kriznog štaba. Od 26. maja 1992. godine kroz logor Trnopolje je prošlo više hiljada zatočenika. Prema procjenama Ujedinjenih naroda, logor je u jednom trenutku imao između 5 i 6 hiljada zatočenika, od kojih su 300 bili djeca, a oko 3000 žena. Preživjeli logoraši tvrde da je broj zatočenika bio daleko veći. Haški tribunal je utvrdio da je Trnopolje bio logor silovanja. Sebiha Turkanović nosi teške rane nastale tokom logoraških dana u Trnopolju. Jedna je od brojnih silovanih žena u logoru gdje je bila zatočena s djecom i mužem.
6: Jako mi je teško, ali svaki put od 26. maja kad krenem dan noć to mi je u glavi. Čitava godina ja to ne mogu zaboraviti. Narednih godina koliko živim, moje teške uspomene stoje u mome srcu. Nema lijeka da to može zalijeti.

0: Vučić.
1: Za logor Trnopolje svjetska javnost je saznala 5. augusta 1992. godine, kada je ITN objavila snimke izmučenih logoraša iza Boljikave žice. Od oko 300 ubijenih logoraša Trnopolja, oko 200 je ubijeno na lokalitetu Korićanske stijene. Za Federalni radio, Senurin Safić.
2: RS u ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović danas je muslimanima u Bosni i Hercegovini i domovinskim zemljama i dijaspori uputio poruku povodom Kurban Bajrama.
3: Dan stajanja na Arefatu, koji prethodi sutrašnjoj velikoj bajramskoj radosti, najbolji je dan i najbolje je vrijeme da se ibadetima približimo prostranstvima Allahove milosti. U danima Kurban Bajrama se iznova vraćamo velikoj istini vjere. Najveće vrijednosti ne mogu se sačuvati bez žrtve i odricanja. Iz primjera Ibrahima alejhisselam i njegovog sina Ismaila naučili smo da sa žrtvom i davanjem možemo nadati dobro koje će nam se vratiti. Zato naš život ne smije biti zarobljen sebičnošću i ravnodušnošću, niti straho od neizvjesnosti, već zahvalnošću, odgovornošću i brigom za druge. I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mnogo je pokušaja da se među ljude unesu strah, podjele i nepovjerenje. Zato ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri. Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori čestitam nastupajuće dane Kurban Bajrama. Provedite ga u radosti i veselju, dostojanstveno, kako nam to i dolikuje. Bajram Šerif Mubarek Olsu.
4: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama Sarajevo-Sjever-Podugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bioča-Počitelj saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Danas do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak, zbog čega se saobraća usporeno. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na graničnom prelazu Brod duža je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
5: Vrijeme.
2: Stručnjaci najavljuju i upozoravaju, pred nama je ekstremno toplo ljeto. Ove sedmice osjetit ćemo prvi ovogodišnji toplotni val s temperaturama iznad 30, ponegdje 35 stepeni. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
6: Bjelašnica 11 stepeni, Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Sarajevo 23, Zvornik 24, Bijeljina, Bugojno, Livno, Tuzla 25, Bihać, Drvar, Gradačac 26, Banja Luka, Doboj, Prijedor, Sanski most 27, Zenica 28, Trebinje 29 i Mostar 31 stepen. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena.
2: Hvala na pažnji.
6: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednice emisije Miranda Fejzagić i Dubravka Piplica.
7: Dosta mi je tužne muzike,
8: rad traže veselo.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Mjesna zajednica Bagdale Ahmetaši i ove godine organizuje revijalni pohod za bicikliste, pješake i sve ljubitelje prirode. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja. Dan za rekreaciju i druženje. Mala biciklijada na stazi Bagdale Sibovac Omeragići trg te pješačka ruta Bagdale Škorići trg Alije Izetbegovića. Prijave učesnika od 8 sati, a polazak revijalnog pohoda u 10 sati ispred doma mjesne zajednice Bagdale. Dobrodošlica svim ljubiteljima prirode, rekreacije i dobrog druženja. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja.

Centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni triler Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Utorak, 26. maj, Trg Alije Izetbegovića od 19 sati. Dođite da zajedno u Bajramskom ozračju uživamo u najljepšim lahijama i kasidama, provedemo večer ispunjen radošću i zajedništvom. Pokrovitelj koncerta, grad Gradačac. Dobro nam došlo.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065-826-641.
0: Mjesna zajednica Bagdale Ahmetaši i ove godine organizuje revijalni pohod za bicikliste, pješake i sve ljubitelje prirode. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja. Dan za rekreaciju i druženje. Mala biciklijada na stazi Bagdale Sibovac Omeragići trg. Te pješačka ruta Bagdale Škorići trg Alije Izetbegovića. Prijave učesnika od 8 sati, a polazak revijalnog pohoda u 10 sati ispred doma mjesne zajednice Bagdale. Dobrodošlica svim ljubiteljima prirode, rekreacije i dobrog druženja. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

Dobar vam dan i bolje vas našli gdje ste se već zatekli u ovim trenucima. Ne prepadajte se, sve je pod kontrolom. Ovo je federalni radio, a vaš radio prijemnik je podešen na jednu od naših frekvencija. Ja sam voditelj emisije, u fokusu. I sasma je normalno da me čujete. Ne, nisam vaš unutarnji glas, niti vaša savjest. Nema potrebe ni da se plašite jer me čujete. Sve to sasvim prirodno. I to što vam se obraćam je normalno, iako malo netipično jer su nam se mediji pretvorili u formatirano šablonizirane uređaje koji do besvijesti ponavljaju snishodljive najave, rečenice, vijesti koje su se izlizali do te mjere da ih više i ne razlikujete niti znate njihovo značenje. Te, dragi naši, pa mi smo tu radi vas, te samo zbog naših slušalaca, te vi ste nam najdraža publika, zlo i naopako, kao da nam treba vaš glas na predstojećim izborima. Do te mjere smo postali isti i predvidljivi da niste sigurni da li u pitanju vještačka inteligencija ili živi ljudi, ali bez bogde kreativnosti i autorske misli. Zato bez frke ne ludite. Znam da je vrijeme čudno da ste siti svega, ali to što čujete je glas radijskog voditelja sa ne bog zna kakvom inteligencijom, ali naučno dokazano, bar prema jutrošnjoj dijagnozi, živ čovjek u svojoj redovnoj smjeni utorkom od 13 do 15. Ime mu je Zoka Ćatić, a u ekipi je i Ajnur Zakopčani Ahmetović, zadužen za tonsku realizaciju. Da vam bude lakše, rečenica na koju ste navikli, koja vam je bliska i svakodnevna. Samo za vas, zbog vas, na vas, pod vas, jer ne znam šta bi mi bez vas. Vas?

Dakle, situacija je teška s tendencijom ka daljem usložnjavanju i nije nam se čuditi što povremeno ili sve češće imamo prenose, pa nismo sigurni da li stvarno čujemo i druge glasove ili malo da umireno ludimo. Hvatamo sebe kako sve češće i češće postavljamo pitanja i sami dajemo odgovore na njih, razgovaramo i dogovaramo sami sa sobom, a ponekad i sa hodnikom. Blaženi su oni koji su pronašli prekidač i uspjeli se isključiti na vrijeme i prestali misliti svojom glavom, već slušaju direktive i upute. Oni nemaju dileme, pa samim tim ni problema. Dovoljno im je to što i koliko imaju, jasna je staza kojom hodi i bezuvjetno vjeruju u ono što im kaže odabrani autoritet. Ne propituju, ne postavljaju ni pitanja, ni potpitanja. Svi im je jasno i njihov je pravac zastan i jasan. Svi drugi koji pokušavaju da misle, da donose sud na osnovu činjenica, istraživanja i promišljanja, imaju nesnosne glavobolje, konstantno uvrnut želudaci, osjećaj neprestane nelagode. Jer, rekoh, situacija je teška, s tendencijom ka daljem usložnjavanju, a bojim se da će se tek zakomplikovati. Jer više nemaš pojma ko, šta i o čemu priča. Više nismo sigurni ni ono čega smo i sami bili sudionici i akteri. Jer ubiše nas pričom kako je to sve zapravo bilo i šta se desilo. I da li se uopšte desilo. I šta bi trebalo. I kako bi trebalo.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
4: Kultura četvrtkom.
5: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
4: Kultura četvrtkom.
5: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
0: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
6: Umjetnici bježe.
7: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
4: Kultura četvrtkom.
8: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
9: Program za kulturu. Kult. Kult.
10: I na kraju sam da ti kažem da te volim.
4: Kultura četvrtkom.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata

0: Sa vama, radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Srijedom od 10 do 11.
4: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Dobri stari! A novi kompoja, a i boski dart. Cijela je poplava navijačkih pjesama u kojima smo do koljena mokrih nogu od patriotizma i naboja pred učešće naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Sipa sa svih strana i samo se bojim da ne potonimo u tolikoj količini ljubavi prema, čekaj, reprezentaciji, državi ili zemlji. Eto, sad sam u dileme. Ako u pitanju zemlja, zašto se naš patriotizam ne meri brigom za istu u smislu, ne znam, ekologije, nedozvoljavanjem rudarenja koje je sve prisutnije, kao i količina oliva u krvi stanovnika u Arešu, zagađenjima, plastičnim instalacijama na površini naših rijeka, kao i cijelom asortimanu bijele tehnike i automobilske industrije unutar njih, a to ste mogli vidjeti neki dan u prilogu federalne televizije kada su ronioci iz Une izvlačili ovaj asortiman bijele tehnike i automobilske industrije. Ako u pitanju država, zašto nam ne smeta ovaj nakaradan sistem u kojem samo rijetki imaju mogućnost bogaćenja ili pak nadprosječno dobrog života, a drugi nemaju ni osnovna ljudska prava? Zašto recimo bivši rudari rudnika Mrkog uglja Zenica moraju prijetiti štrajkom glađu samo da bi im neko uvezao staž i poslao u penziju? Inače, nakon najave da će stupiti u štrajk glađu, predsjednik sindikata rudara Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Kusić je rekao da će uplata za 27 radnika biti izvršena. Komorati su nakon poziva i informacije koje su dobili od sindikata odlučili sačekati do sljedećeg ponedjeljka. U protivnom, osim štrajka glađu, poduzet će još radikalnije mjere. Ne znam koje, od ponedjeljka. Jer i dijete i štrajk glađu, kao i pravna država, tradicionalno počinju od ponedjeljka. I to je bila jučerašnja vijest. Danas, evo, do sad sam u potrazi za bilo kakvom novom informacijom, ali nigdje informacije i nigdje rudara. Zato ima informacije da je Russell Crowe izgubio strpljenje sa fanovima dok je dijelio autograme. Strašno. Pomenuh poplave. Poplava u kojem je duše samo preko noći dolac Malta glumila ljetovališta na Malti. Kažu pukla cijev, vodovodna. Kako? Zašto? Ima li to veze sa ovom poplavom patriotizma, ljubav prema zemlji, gradu, radu, neradu, zapošljavanju, podobnih, a nesposobnih i stručnih, reprezentacijom onom koju biramo svake dvije godine na izborima? Istraga će pokazati u ponedjeljak. Logično.

0: Obrkali smo lončiće definitivno i zato žmirimo već decenijama. I nikako da se saberemo i pohvatamo konci i skontamo šta nam je početak, sredina i kraj. U ovoj već pomenutoj poplavi, ne samo ovoj nadolac Malti, a bit će ih sve više i više i češće i češće. I ne u ovoj euforičnoj predsvjetsko prvenstvo, niti u ovom šizu, ko je šta rekao, kad, kako, kome, što bi valjda trebao biti posao lektora, a ne politike i političkih analitičara. E sad, s tom pričom koja ne podrazumijeva gdje smo sad u smislu ovih pomenutih rudara primjerice ili cijevi zbog kojih cijeli dan dio grada ne je imao vode, a niko se do naveče nije sjetio poslati cisternu, i još bezbroj primjera, ili nam je bitnije šta je bilo nekad i ko je kome šta rekao i šta je ko mislio. To mu dođe otprilike kao da ja vama sad pročitam vremensku prognozu od nedjelje. U nedjelju u većem dijelu Bosne bilo sunčano vrijeme uz temperature oko 26 stepeni. U Hercegovini je bilo još toplije vrijeme, a uz vedro nebo i temperaturu koje su dosezale i 33 stepena. Bez značajnih padavina. A? Šta imate od toga? Hoćete od subote vremensku? Od petka? Nije problem. E sad, krenemo da polemišemo, raspravljamo o vremenskoj od neki dan. I sve to širimo po društvenim mrežama i medijima. Ja kažem Ajnur, Ajnur kaže meni, onda tamo prebacimo na ove kolege preko puta, na Botu i Natašu, onda oni odgovore, o, drug moj, pa ne možeš ti tako s nedljom. A šta je sa subotom? Kad je subota bila, kad je vrijeme bilo tako, a onda temperatura rasla. U duhu tog besmisla, ekskluzivno u programu Federalnog radija, pogledajte kako je izgledao korteo navijača željezničara pred jučerašnji derbi održan na Koševu.
1: Ovdje nešto fali, Salvadore Dali, slikao si dobro, sam si kajmak pobro, neka to je fino, ali tu je Dino, lopate u ruke, pozdrav letu štuke!

Zato naša stalna rubrika Nas dva brata oba ratujemo, i Dino i Adnan. A u nastavku idemo sa jednom sjajnom baladom koju posvećujem našem 30-godišnjem predanom radu i trudu da se dovedemo u situaciju u kojoj jesmo i da na taj period pritom gledamo sa ponosom i nostalgijom. Grupa Sikter, 30 je godina.

Dvije godine kasnije, jeli, dakle 69. također na današnji dan, John Lennon i Yoko Ovo Ono počeli su osmodnevnu Bed In kampanju u sobi 1742 u hotelu La Reine Elizabeth Montreal, Kanada, kojom su se borili za mir u svijetu. John i Yoko su dakle cijelo vrijeme proveli u krevetu, dopuštajući novinarima da ih slikaju i intervjuišu, što je bila medijska atrakcija diljem svijeta. Za vrijeme ove kampanje John Lennon je u hotelskoj sobi komponirao pjesmu Give Peace a Chance, koja je na singlu objavljena jeli u julu iste te godine. Puno godina kasnije, tačnije ove godine, sanjao sam jedan potpuno ludi san koji ima veze sa Give Peace a Chance, a to je kako mi je u snu, jel? Ja skontam također neku vrstu borbe za mir u svijetu i skontam kako ću u svojoj emisiji četvrtkom u 2 sata i 15 minuta svaki put puštati pjesmu Give Peace a Chance, a onda ću probati da alarmiram sve kolege i kolegice sa drugih radiostanica širom svijeta da svi četvrtkom u 2 i 15 puštaju Give Peace a Chance, i onda ja u snu odijem u susjedni hodnik gdje je u istom terminu, utorkom i četvrtkom, do duše od 2 do 4, radi moja prijateljica i kolegica Lila Pašalić, i kažem joj tu ideju i kažem, jel misliš da je ono 2 i 15? Ona kaže, jao, pa to je super. I kao ja skontam da se to nešto zove mali ljudi, kao ovi mali ljudi iz radio aparata za veliku stvar. E sad, probudim se, on je kad obe skontam kako mi nije ideja uopšte bez pameti, ili što bi moj otac imao običaj reći, nije tvoja glava za dvije noge, i da bi se to stvarno, ali nije danas četvrtak, nema veze, i kao šta će biti dalje, hoće li to uroditi plodom da ono, ne znam, stotine radio stanica širom svijeta u 2:15 četvrtkom vrte sljedeću stvar. Ko zna, možda i pokrenem akciju. Inače, kad smo već kod akcije, vjerovatno ste čuli informaciju, a koju ćete čuti i u našoj informativnoj emisiji u 14 sati, da je vojska Sjedinjenih Država objavila da je izvela napade na jug Irana, ciljajući lokacije.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH danas nije održana zbog nedolaska članova iz Federacije Bosne i Hercegovine, a predsjedavajući odbora i državni ministar financija i trezora Srđan Amidžić ocijenio je da su time blokirane odluke koje se odnose na građane i privredu u cijeloj zemlji. Član Upravnog odbora Zijad Krnjić tražio je odgađanje sjednice uoči sutrašnjeg praznika Kurban Bajrama, a obavijeste da neće prisustvovati uputio je i drugi član Toni Kraljević, federalni ministar financija. Na dnevnom redu je među ostalim bilo utvrđivanje privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV, i poravnanja između entiteta, kao i odluka o izmjeni dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji uprave kojim bi formalno bio otvoren novi granični prijelaz u Gradišci. Ministrica zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Aida Slavčinović potpisala je novi kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu na području ovog kantona. Ugovor će vrijediti do kraja ove godine, a njime su primanja u zdravstvu uvećana za nešto više od 6%. Kantonalni premijer Nezir Pivić, koji je prisustvovao potpisivanju, izrazio je zadovoljstvo što su pregovarački timovi postigli dogovor, jer će time biti značajno naprijeđen položaj doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu. Ljekarska komora Federacije Bosne i Hercegovine izrazila je podršku doktorima u Tuzlanskom kantonu koji su stupili u štrajk, navodeći da je riječ o posljednjem sredstvu u borbi za očuvanje dostojanstva profesije i stabilnosti zdravstvenog sistema. Komora navodi da su nakon višemjesečnih pokušaja sindikata doktora da se vladom Tuzlanskog kantona postigne dogovor i pronađe održivo rješenje i izostali odgovarajući odgovori i konkretni pomaci. Naveli su da dodatnu zabrinutost izaziva kontinuirani odlazak ljekara iz tog kantona, upozoravajući da bi takav trend mogao ugroziti funkcionisanje zdravstvene zaštite i dodatno oslabiti sistem. U izraelskom zračnom napadu na selo u istočnoj libanskoj dolini Beka poginulo je 12 osoba. Spasilačke službe navode da je desetak tijela izvučeno iz ruševina nakon intenzivnog vala noćnih udara koji su pogodili dijelove južnog i istočnog Libana. Napadi su intenzivirani 3 dana prije najavljenog susreta vojnih delegacija Libana i Izraela u Vašingtonu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sinoć izjavio da je odobrio intenzivnije udare usmjerene na militantnu grupu Hezbollah širom Libana.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena.

14.11 minuta, slušali smo Davisa Milesa, kom je rođendan, koji je rođen na današnji dan, a onda i malo Gregory Pottera nakon informativne emisije. Uvijek ja to volim malo spust lopticu, ono, čisto da dahnete, ali da uhvatite ritam za nastavak emisije u fokusu federalnog radija. Ono što sada slijedi jest razgovor sa Hanom Bajerović iz internacionalnog teatarskog festivala MES, koja najavljuje javni poziv koji je objavio MES i četvrto izdanje Dramadžiluka, fenomenalan naziv koji je smislio naš dramaturg i profesor na Akademiji scenskih umjetnosti Almir Miširević, Dramadžiluk. Dakle, poziv za dramske pisce da pošalju ili predlože dramske tekstove za koje misle da zaslužuju biti predstavljeni kroz scenska čitanja. Rok za dostavu dramskih tekstova je 30. juni ove godine. Pored tekstova neophodno je dostaviti biografiju, te kratak siže drame, u suprotnom dostavljani radovi neće biti uzeti u obzir. Materijale je potrebno poslati na adresu imsirevic@gmail.com ili hana@mes.ba. Drame mogu biti na svim regionalnim jezicima kao i na engleskom jeziku. Čućete u razgovoru i ne baš optimističnu najavu za ono što nas očekuje na ovogodišnjem MES-u, a to je da

0: fali para kao i obično, ali da ne dužim, slijedi razgovor sa Hanom Bajrović i poziv za sve vas koji imate afinitet ka dramama, a takvi smo svi. Hana Bajrović, mes, najavljujemo poziv za četvrti po redu Dramadžiluk. Hana, dobar dan, dobrodošla na talas Federalnog radija i predstavi nam o čemu se zapravo radi i kome je namijenjen poziv.
1: Dobar dan, Zoka, bolje vas našla. Dakle, ove godine će se održati, ako ovog da je u četvrto izdanje Dramadžiluka. Kao i svake godine, poziv je upućen kako piscima i dramaturzima, tako i drugim pozorišnim radnicima koji jel, se bave pisanjem, ali i koji, kako da kažem, imaju poluge odlučivanja u smislu toga da mogu doći, pogledati čitanje tekste i onda eventualno odlučiti da ga uzmu za svoj repertoar ili dalje negdje da ga preporuče, da bi tekst potencijalno bio i postavljen u nekom od pozorišta, ne samo sarajevskih, nego uopšte i u BiH i u regiji. Pored toga, prošle godine smo uveli jednu novost, a to su ove 10-minutne drame, kojima smo nekako otvorili vrate i mladim studentima i mlađim ljudima koji možda još jel nisu dovoljno u praksi u smislu pisanja tih velikih dramskih tekstova, ali koji se bave pisanjem, i to je način da ne samo tekstove te predstavimo, nego da predstavimo i nove autore iz Bosne i Hercegovine. Pored toga, Dramadžiluk ćemo koji svake godine zatvoriti razgovore sa pozorišnim profesionalcima i radnicima. Temu uvijek izaberemo nakon što napravimo finalnu selekciju drama. Poziv ove godine je otvoren do kraja juna, tako da eto, dotad ljudi imaju priliku poslati svoje tekstove zajedno sa biografijama. A nakon toga ćemo u toku ljeta objaviti onda i finalnu selekciju.
0: Za one koji eventualno nisu bili u prilici da budu dio Dramadžiluka, ja moram reći da je, mislim, pored sjajne ideje i naziva i mogućnosti koja se nudi mladim piscima, autorima i autoricama, to stvarno izgleda vrlo zanimljivo i izlazi van okvira onoga što se nekad radilo na Akademiji scenskih umjetnosti kad su se javno čitale drame, i zna biti jednako zanimljivo kao i pozorišne predstave.
1: Hvala ti, pa u stvari jeste, i trudimo se nekako da to bude da tekst ostane u fokusu, ali da publika dobije taj pozorišni doživljaj i da nekako to bude prostor gdje se ljudi malo i odmore i opuste i uživaju u tim čarima pozorišta bez opterećenja produkcijskih, da kažem, koja postoje kada se prava predstava radi i producira.
0: Kad govorimo o 66. izdanju festivala MES, u okviru kojeg će se održati Dramadžiluk, imamo li kakvih informacija?
1: Pa, nažalost, ove godine, iako to nije to nešto ono o čemu volimo pričati previše, ali uveliko će festival biti određen financijskim mogućnostima, tačnije nemogućnostima ove godine, tako da ono što mi svakako pokušavamo jeste da finalna selekcija bude najkvalitetniji mogući program za novac koji imamo. Trudimo se svakako kvalitetu da, mislim, kvalitetu ne dirati, ali vrlo je vjerovatno da će festival biti u manjem kapacitetu nego što smo navikli to u prethodnih prethodnim decenijima.
0: Znači, loše vijesti kad je u pitanju ovogodišnji mes.
1: Loše vijesti iz kulture za promjenu.

Mangrove u malo džezi varijanti, njihova popularna stvar. Laka sam, lakša sam od zraka, laka sam. A da bi se bili laki, jel, nakon ove priče o dramama i poziva za dramaturge i dramaturginje, idemo sa udruženjem za afirmaciju baletne umjetnosti i savremenog plesa Živimo balet iz Sarajeva, koji zajedno sa Institutom za umetničku igru iz Beograda će održati 4. dane savremenog plesa pod nazivom Ujedinjeni kroz ples. Dani savremenog plesa održat će se u Sarajevskom ratnom teatru od 3. do 9. juna, a predviđeno je gostovanje 4 savremene plesne predstave iz Grčke, Srbije, Hrvatske i Slovenije, kao i predstave iz Bosne i Hercegovine. U Muzeju književnosti i pozorište umjetnosti 6. juna sa početkom 18.30 bit će upriličena i promocija knjige autorke Gabriela Teglaši Jojkić, balerine, koreografkinje i baletske pedagoginje iz Srbije. Eto ga, morate biti laki. To sve djevojčice, kad su bile male, željela da budu balerine, kao što smo i mi svi željeli da budemo futbaleri i da ispadnemo na ovim panini i sličicama za kojima je isto pomama. A na velikoj sceni Narodnog univerziteta u Konjici juče u okviru 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine ansambl Narodnog pozorišta Mostar odigrao predstavu Bajka o pozorištu. Kažu da je bila sjajna komedija koja na duhovit način preispituje položaj kulture i pozorišta. Čuj, položaj kulture i pozorišta. Koga još briga za to? Bar kad je...

0: Bilo je to Sarajevo Jazz Gerila, ne znam da li uopšte više postoje kao takvi, ali ne bi loše bilo da se opet skupe i naprave nešto tako dobro kao što im je bio prvi i posljednji album. Idemo sada na nešto potpuno drugačije. Naime, rekoh već da je cijela poplava navijačkih pjesama, muzičari se prosto utrkuju da izbace što bolju navijačku pjesmu, što je negdje i razumljivo s obzirom na euforiju koja vlada pred svjetsko prvenstvo i veliki uspjeh naše fudbalske reprezentacije. Prije nekih 30 minuta zvanično je objavljen single i novi spot koji sam ja gledao sinoć autora Emira Bukovice pod imenom njegovog solo muzičkog projekta Bukovski. Evo šta mi je sinoć Emir napričao vam puno toga, ali ja sam izdvojio samo ovo što je vezano za spot i pjesmu. Sinoć smo se dopisivali do nekih doba i sinoć sam i pogledao spot. Dakle, pjesma se zove Bosna i Hercegovina. Jeste navijačka, ali u isto vrijeme i nije navijačka. Mada ne objašnjavam. Pusti Emira.
1: Pozdrav svim slušalcima Federalnog radija. Ja sam Emir Bukovica i veliko mi je zadovoljstvo da mogu baš na talasima ovog radija promovisati moju novu pjesmu, single pod imenom Bosna i Hercegovina. Vjerujem da će mnogima i samo ime biti pomalo iznenađenje, možda se ne očekuju neke pjesme tog tipa od ove rokerske fele, ali eto, nikada se ne zna i nikad ne znaš kad će ti doći neka pjesma i kada ćeš je napisati. Ja odmah moram reći da sam ja ovu pjesmu napisao još prije 4-5 godina. Ona nije navijačka, ili barem nije klasična navijačka pjesma. Pjesma Bosna i Hercegovina je nekako jednostavno samo izašla iz mene, i tekst i muzika. Međutim, pjesme ovog tipa zaista zahtijevaju neko specijalno vrijeme za objavljivanje. I dakle, nakon 4-5 godina najzaslužniji za objavljivanje ove pjesme su svakako reprezentativci Bosne i Hercegovine u fudbalu. Dakle, nakon ovog historijskog uspjeha i kvalifikovanja na svjetsko prvenstvo, nekako mi se učinilo da je ovo pravi moment usred ove euforije da objavim ovu pjesmu. Dakle, pjesma nije navijačka, a na neki način moram reći nije, nadam se, za jednokratnu upotrebu. Moja vizija je bila da na neki način

prelijepoj zemlji od sebe ostavim nešto što bi možda, nadam se, moglo potrajati malo duže i od samog svjetskog prvenstva, nadam se, puno duže. Ja je vidim kao neku vrstu amaneta koje ja, tako, ono, ne bih htio da budem pretenciozan, ali govorim u svoje ime, kako ja vidim pjesmu, amaneta koji bih ostavio ovoj prelijepoj zemlji od koje sam dobio jako puno. Dakle, pjesma je snimljena u Definition Media studiju na Floridi, a jedan dio vokala smo snimili u Sarajevu. Pjesma je naravno dobila i svoj video spot i to je jedna specijalna priča i na neki način i objašnjenje zašto smo ovu pjesmu, dakle, zašto smo joj dali ime Bukovski featuring Bosanski vitezovi. Spot je urađen sa pretalentovanom i predivnom ekipom koja je snimila masu dobrih filmova od Ptice kao mi, Scream for me Sarajevo, ali film koji je mene definitivno najviše oduševio je njihov zadnji film Bosanski vitez i na neki način sam želio još jednom dam neku počast tom fenomenalnom filmu kojeg i ovim putem preporučujem, koje svaki čovjek koji sekunde voli ovu prelijepu zemlju zaista treba da pogleda. Na neki način udružili smo, ujedinili smo dvije vrste umjetnosti, dakle režiser Tarik Hodžić i producent Adnan Čuhara s jedne strane sa svojom filmskom magijom i moj skromni doprinos je muzika, tekst, aranžmani i jednostavno je nastala pjesma Bosna i Hercegovina. Spot smo snimali u nekim najljepšim dijelovima ove države. Naravno, tu ima i kadrova iz filma Bosanski vitez i u svakom slučaju danas je pjesma Bosna i Hercegovina počela svoj život. Ja se nadam da će on biti dug, barem onoliko dug koliko je dugi život ove naše prelijepe, dugovječne Bosne i Hercegovine, u nadi da će ona naživjeti sve nas, Bosne i Hercegovine naravno. A za pjesmu ćemo tek vidjeti. U svakom slučaju, zadovoljstvo mi je i evo najavit ću za svojevrsnu premijeru radijskove pjesme Bukovski featuring Bosanski vitezovi, pjesma Bosna i Hercegovina. Uživajte i šaljte feedback. Ćao, čao.

Eto, čuli ste kako zvuči Bosna i Hercegovina u izvedbi Bukovskog. Jeste i nije navijačka pjesma i ono čemu se nada Emir jeste da će pjesma zaživjeti i kada osvojimo svjetsko prvenstvo u fudbalu, a iskreno se nadam da hoćemo, jer mislim ova skromnost kao da nam je samo proći grupu, kao što da prođemo samo grupu, što ne bi uzeli svjetsko prvenstvo, a ne bi me čudilo kako smo mahniti, da nam sve stvarno ono, vamo ide naopako, a tamo uzmemo mrtvo hladno svjetsko prvenstvo. Što opet ima veze s onom pričom kad sam davno nekad pričao, kad smo se plasirali o tome, jeli, kako su zapravo ti klinci nešto na što bi se trebali ugledati, koji nemaju ono nekih autoriteta i za kojih stoji red, rad i disciplina. Posebno jer je većina njih i rođena van Bosni i Hercegovine i odrastala tamo i nemaju sve ono što ja ovdje kod nas zovem uhljuplukom, a u što smo mi debelo zagazili za razliku od njih. E sad, što se mi poistovjećujemo sa onim uspješnim, to je jedna druga priča o kojoj nećemo. Idemo dalje vidjeti šta se dešava pametno još kod nas. Evo, 6. izdanje festivala Queer umjetnosti i aktivizma Kvirhana pod sloganom Uprkos svemu održat će se od 17. do 20. juna u Sarajevu, okupajući umjetnike i umjetnice, aktiviste i aktivistkinje, LGBT zajednicu, saveznike iz Bosne i Hercegovine i regije, kroz 4 dana umjetnosti, razgovora, zabave, zajedništva i otpora. Ovogodišnja tema festivala Otpor i borba polazi od iskustava LGBT plus osoba u Bosni i Hercegovini i regiji iz prostora u kojem su queer životi dugo bili potiskivani, ali nikad izbrisani. Kvirhana podsjeća da su queer osobe uvijek bile ovdje, da opstaju i nastavljaju graditi zajednicu uprkos pritiscima, nasilju i pokušajima marginalizacije. S Kvirhane selimo do Posušja, a tamo su u prodaju, odnosno u pretprodaju puštene, jeli, ulaznice za Carlsberg Fest. Dva dana muzike, street food, ponude, utakmice na velikom ekranu i sadržaj za najmlađe. Kompletiran je, jeli, cijeli program, a program kaže da će u petak na otvaranju 26. juna svirati domaći band Amain, nakon čega nastupaju ADHD, to je popularna dijagnoza kod mladosti, te Teška industrija i Zoster, dan kasnije u subotu na pozornici u okviru Posuškog lita, koje vam toplo preporučujem, a ove godine se izgleda malo ono mijenja, nije više samo filmska glazba, sviraju Rock na kot, Šesti paviljon i Ante Keš. Uz ovaj glazbeni program posjetitelji očekuje i bogata gastronomska ponuda. Puno razloga da posjetite Posušku je u toku trajanja, jeli, Posuškog lita, a evo ima i dobre svirke. Ja se radujem ovom Zosteru, recimo, njih sam poželio, nismo se dugo vidjeli. Hert

Kao i svake druge, što će reći, izborne godine, tradicionalno počinje izgradnja, dobro, možda ne izgradnja, ali priča o aerodromima u Bihaću i Trebinju, a svake druge izbore pomene se i aerodrom u Visokom. Da ne bude sve šuplja priča i pusta obećanja, obavezno se navedu i formulacije tipa važan infrastrukturni projekat i slično. Tako ni ovoga puta tradicija nije izneverena. Za izgradnju aerodroma je izabrano zemljište u Golubičkom polju, jer je projektom studijum ustanovljeno da je povoljno za izgradnju regionalno-poslovno-turističkog aerodroma. Izgradnja ovog aerodroma kod Bihaća ranije je procenjena na 170 miliona, jedini investitor je vlada federacije. Do sada je vlada, kroz svoje odluke prateći period 2017. do 2023. osigurala 35 miliona. Utrošeno i investirano negdje oko 23 miliona, od čega je najveći dio izvojen za eksproprijaciju zemljišta. Vlada je za 2026. godinu planirala oko 5 miliona kapitalnih investicija i oko 300.000 tekućih transfera za projekat. U vremenu kada se priča o mega investicijama u energetici, važno je fokus staviti i na infrastrukturne projekte, evo ga, koji su od strateškog značaja za našu zemlju. U Trebinju, tradicionalno u izbornoj godini, a nekad i češće, dođu iz rukovodstva ovi iz komšiluka jer nemaju svojih problema, pa onda obećavaju rješenje naših. Tako je premijer Srbije Đuro Macut, inače premijer u slobodno vrijeme, neki dan održao u Trebinju sastanak sa premijerom bosansko-hercegovačkog entiteta, također u slobodno vrijeme, Savom Minićem, i tom prilikom neizostavno, kako sam već rekao, i on je rekao frazu infrastrukturni projekat. Kaže Mancut, što se tiče infrastrukturnih projekata, aerodrom Trebinje je svakako jedan od osnovnih. Glavni vodni projekat je on priča po beogradski. Što se tiče infrastrukturnih projekata, aerodrom Trebinje je svakako jedan od osnovnih. Glavni vodni projekat je gotov, a glavni projekat će biti završen za 3 mjeseca. Očekujemo da će i to biti u narednom periodu dobra vest. Završene su i neke analize koje dovode i do studije životne sredine i očekujemo dozvolu za nekih mjesec dana, istakao je Macut na konferenciji za medije. Dakle, ima da letimo, što iz Bihaća, što iz Trebinja, na sve strane sveta, a najviše na zapad, na zapad, na zapad, na zapad, na zapad.

na zapadu, ja skontam da evo, prođe emisija, a ja ne rekao kako će vrijeme biti, ja ne znam kako vi možete izdržati, da niko nije nazvao da kaže, alo Levatu, kako je vrijeme? Vrijeme je sunčano i toplo, kažu meteorolozi da će i narednih dana, bar do četvrtka, biti tako, a onda će biti umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima, te u ostatku dana prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Onda u petak opet sunčano uz malu oblačnost, pa onda u subotu sunčano uz malu umjerenu oblačnost i malo kakvog zapada, nema nikakvog zapada, ima. Evo, kaže, vjetar slab do umjeren u Bosni, sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Pa makar nekog zapada da se očešemo, pa makar kroz vjetar. Temperature uglavnom 22-28 na jugu i do 32-33, a boga mi i do 34. Šta li ide sljedeće, a nemamo još puno vremena.

Jeste, jeste, nisu u pitanju vještice, malo je drugačija verzija ove pjesmice, a i nije iskorištena ono kako bismo mi rekli, kako smo mi, Bože, drugačiji od drugih, isti smo. Sve su to iste stvari, sram vas bilo ako ste pomislili to što jeste. Bila je ova emisija u Fokusu federalnog radija. Ajnur iz OKVS pozdravljaju. Ispred studija je Sara spremna sa najnovijim vijestima naše informativne redakcije, a mi današnje izdanje završavamo jednom fenomenalnom pjesmicom čovjeka, o čovjeku koji je govorio kako ja mogu biti nacionalista, pa ja sam prvak svijeta. Ne dajte da vas ko nakautira, a ako već to ko treba da bude, neka to bude Mate Parlo!

marketing Federalnog radija. Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas nije održana zbog nedostatka članova iz Federacije BiH, a predsjedavajući odbora i državni ministar financija i trezora Srđan Amidžić ocjenjuje da su time blokirane odluke koje se odnose na građane i privredu u cijeloj zemlji. Član Upravnog odbora Zijad Krnić traži odgađanje sjednice uoči sutrašnjeg praznika Kurban Bajrama, a obavijest da neće prisustvovati uputio i drugi član Toni Kraljević, federalni ministar financija.
3: Na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine trebalo se razgovarati o tri teme, među kojim su utvrđivanje privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanja između entiteta, te odluka o izmjeni i dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji uprave, kojim bi formalno bio otvoren novi granični prijelaz u Gradišci. Javnost je upoznata sa situacijom nakon prošle sjednice, kada član Upravnog odbora iz Federacije BiH Zijad Krnić nije podržao odluku o privremenom otvaranju spomenutog graničnog prijelaza. Za dnevni Avaz je izjavio.
4: Biće sa 36. 200 miliona, znači nije to investicija, oni šete i sada 40 do 100 miliona, koji pripadaju federaciji koristiti. Sistem je definirao kako se to radi, trebamo donijeti odluku također za minut ili već koliko nam treba da se to uradi, da se poravnanja naprave, da se donesu novi koeficijenti.
3: Nažalost, nakon stava Krnića uslijedile su oštre, uvredljive i neprimjerene osude državnog ministra financija i trezora Srđana Amidžića, koji je rekao da postoje dugovanja između BH entiteta.
5: On je u pravu, postoji dug Republike Srpske prema federaciji, postoji dug federacije prema Republike Srpskoj, postoje putarni koji se više ne dijele po onim koeficijentima koji su prije bili dogovoreni 59.39.2 i to stvari o kojima treba razgovarati. Ali ja uvijek u tome mogu naći obrazloženje pa da blokiram neku tačku koja je bitna za privredni razvoj Federacije Bosne i Hercegovine. Nađite samo jednu tačku gdje ja nisam glasao.
3: Uz međusobne tužbe upućene nadležnim pravosudnim institucijama sa obje strane, problemi ostaju ukoliko na današnjem sastanku ne bude postignut dogovor. Osim spomenutog što je kamen spoticanja, trebalo bi biti razmatrano i pitanje povrata PDV-a na prvu kupljenu nekretninu. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: Ministrica zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Aida Salčinović potpisala je novi kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu na području ovog kantona. Ugovor će vrijediti do kraja godine, a njime su primanja u zdravstvu uvećana za nešto više od 6%. Kantonalni premijer Nezir Pivić, koji je prisustvovao potpisivanju, izrazio je zadovoljstvo što su pregovarački timovi postigli dogovor, jer će time biti značajno unaprijeđen položaj doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu. Ljekarska komora Federacije Bosne i Hercegovine izrazila je podršku doktorima u Tuzlanskom kantonu koji su stupili u štrajk, navodeći da je riječ o posljednjem sredstvu u borbi za očuvanje dostojanstva profesije i stabilnosti zdravstvenog sistema. Komora navodi da su nakon višemjesečnih pokušaja sindikata doktora da sa vladom Tuzlanskog kantona postigne dogovor i pronađe održivo rješenje, izostali odgovarajući

0: odgovori i konkretni pomaci. Naveli su da dodatnu zabrinutost izaziva kontinuiran odlazak ljekara iz tog kantona, upozoravajući da bi takav trend mogao ugroziti funkcionisanje zdravstvene zaštite i dodatno oslabiti sistem. Radnici Sarajevskog centra Skenderija održali su štrajk upozorenja da bi ukazali na teško stanje u preduzeću, izostanak reakcije nadležnih institucija i sve veću neizvjesnost s kojom se suočavaju. Glavni sindikalni povjerenik Haris Vukas upozorio je da će, ukoliko ignorantski odnos bude nastavljen, uposlenici Skenderije stupiti u generalni štrajk i izaći na proteste ispred vlade kantona Sarajevo.
1: Sindikat zahtijeva hitnu mjeru uklanjanja trgovke koje su problem, jer mi smo dio privrednog grada zatvorili upravo iz razloga što na trgovke ugrožavaju sigurnost. Inspekcija je međutim ažurna kad je centar Skenderije u pitanju, dođu odmah. Trgovke i dalje rade, mi smo ispraznili dio privrednog grada, pola privrednog grada, imamo ogromne gubitke financijske prirode. S tim da i nesigurnost, odnosno onaj ko uzrok nesigurnosti i dalje tu. Tražimo hitnu mjeru uklanjanja atike koja se trenutno nalazi prema dvoranama, koja je obrušila se, odnosno to je ukrasni dio atika, ukrasni dio fasade koji ne ugrožava ostale dijelove statike preduzeća. Tražimo hitnu mjeru sufinansiranja tekućeg poslovanja, obzirom da smo na način zatvaranja prirodnog grada i ostalih dijelova parkinga, dio parkinga, ogromne financijske gubitke centar Skenderije ima i doći ćemo u situaciju da ćemo za mjesec dva tražiti plaću koju nećemo moći isplatiti, to je sigurno. Imamo maćehinski odnos od strane vlade kantona i skupštine. Bilo koga, od bilo kojeg zastupnika, bilo koga. Pored sljedećeg tražimo hitnu sanaciju dijelova za koje postoji uslovi rekonstrukcije. To je samska dvorana i garaža gdje smo dobili nalog za 8 dana da moramo i taj dio zatvoriti. Borimo se za opstanak preduzeća koje datira od 69. godine. Imamo nevjerovatnu situaciju gdje vlasnik, odnosno vlada i skupština, nema adekvatan odgovor ni u jednom segmentu za centar Skenderije. Svijet.
0: Američka vojska izvela je napade na jugu Irana, ciljajući, kako tvrde, mjesta za lanciranje raketa i brodove koji pokušavaju postaviti mine, uprkos prekidu vatre.
2: Amerikanci kažu da su gađali lokacije gdje su smještene lansirne rampe i spriječili postavljanje podmorskih mina u Hormuzskom zaljevu. Novi udari ugrozili su krhko primirje koje je stupilo na snagu 8. travnja. Teheran umanjuje nade u skori napredak. Glasnogovornik iranskih oružanih snaga Ebrahim Zolfagari poručio je da Teheran ne vidi prostor za dogovor dok Sjedinjene Države nastavljaju vojne operacije.
3: Sve dok Amerikanci nastavljaju svoje vojne avanture u našoj regiji, neće se postići dogovor. Američka vlada je više puta pokazala da razumije samo jezik sile.
2: Unatoč incidentu, američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da su pregovori još uvijek u tijeku.
3: Mislim da će, kao i sa svime, s nečim ovakvim trebati nekoliko dana da se riješe čak i neslaganja oko riječi rečenice. Dakle, morat ćemo raditi, ako će biti dogovora, morat ćemo ga proći. Ali ovo je ili će biti dobar dogovor ili ga neće biti.
4: Be a good deal or there isn't going to be one.
3: Tjesnac mora biti otvoren, bit će otvoren na ovaj ili onaj način, mora biti otvoren. Ono što se tamo događa je ilegalno, neodrživo i neprihvatljivo. Rusija nije za sustav naplate, Kina nije za sustav naplate. Nijedna zemlja na svijetu ne podržava takav sustav osim režima u Iranu. To nije prihvatljivo.
2: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamnei u najnovije objavi poslao je oštru poruku.
3: Vrijeme se ne vraća, a nacije i teritoriju regiji više neće služiti kao štit američkim bazama. Amerika više neće imati sigurno utočište za širenje zla ili za uspostavljanje vojnih baza u regiji.
2: Analitičari i dalje vjeruju da će mirovni pregovori biti nastavljeni. Joe Federman iz AP-a.
3: Dužnosnici u regiji kažu da je Iran pristao odreći se svojih zaliha visoko obogaćenog uranija. Zauzvrat se očekuje da će SAD prekinuti blokadu iranskih luka. Čini se da sporazum neće okončati iransku podršku posredničkim skupinama u regiji, niti će zaustaviti njegov program balističkih raketa sa SAD-om u veljači. Dužnosnici kažu da očekuju da će se relativno brzo postići opći niz dogovora, a konačni detalji će se pregovarati u sljedećih 30 ili 60 dana. In the coming
2: 30 or 60 days. Za Federalni radio, Damir Šimić.
0: U prostoru nekadašnjeg logora Trnopolje na području Prijedorske opštine obilježena je 34. godišnjica otvaranja ovog logora. Komemorativni skup organizovala je Udruženje logoraša Kozarac i Prijedor 92.
5: U presudama koje su se odnosile na prijedorski logo Trnopolje, izvan svake razumne sumnje, dok

0: Kazano da se ništa nije dešavalo slučajno. Odlukom kriznog štaba opštine Prijedor 26. maja 1992. godine formiran je logor Trnopolje. Dan ranije počelo je zatvaranje nevinih Prijedorčana uz zloglasni logor Omarska, etničko čišćenje, zatvaranje građana nesrpske nacionalnosti u logore, masovne egzekucije, silovanja u Prijedoru prije 34 godine, dio je plana koji je realizovan kroz odluke kriznog štaba. Od 26. maja 1992. godine kroz logor Trnopolje je prošlo više hiljada zatočenika. Prema procjenama Ujedinjenih naroda, logor je u jednom trenutku imao između 5 i 6 hiljada zatočenika, od kojih su 300 bili djeca, a oko 3000 žena. Preživjeli logoraši tvrde da je broj zatočenika bio daleko veći. Haški tribunal je utvrdio da je Trnopolje bio logor silovanja. Sebiha Turkanović nosi teške rane nastale tokom logoraških dana u Trnopolju. Jedna je od brojnih silovanih žena u logoru gdje je bila zatočena s djecom i mužem.
1: Jako mi je teško, ali svaki put od 26. maja kad krenem, dan, noć, to mi je u glavi. Čitava godina, ja to ne mogu zaboraviti. I narednih godina koliko živim, moje teške uspomene stoje u mome srcu. Nema lijeka da to može zaliječiti.
0: Za logor Trnopolje svjetska javnost je saznala 5. augusta 1992. godine kada je ITN objavila snimke izmučenih logoraša iza Boljikave žice. Od oko 300 ubijenih logoraša Trnopolja, oko 200 je ubijeno na lokalitetu Korićanske stijene. Za Federalni radio, Senurin Safić.
2: Reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović povodom predstojećeg Kurban Bajrama uputio poruku muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori.
3: Dan stajanja na Arefatu, koji prethodi sutrašnjoj velikoj bajramskoj radosti, najbolji je dan i najbolje je vrijeme da se ibadetima približimo prostranstvima Allahove milosti. U danima Kurban Bajrama se iznova vraćamo velikoj istini vjere. Najveće vrijednosti ne mogu se sačuvati bez žrtve i odricanja. Iz primjera Ibrahima alejhisselam i njegovog sina Ismaila naučili smo da se žrtvom i davanjem možemo nadati dobro koje će nam se vratiti. Zato naš život ne smije biti zarobljen sebičnošću i ravnodušnošću, niti straho od neizvjesnosti, već zahvalnošću, odgovornošću i brigom za druge. I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mnogo je pokušaja da se među ljude unesu strah, podjele i nepovjerenje. Zato ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri. Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori čestitam nastupajuće dane Kurban Bajrama. Provedite ga u radosti i veselju, dostojanstveno, kako nam to i dolikuje. Bajram Šerif Mubarek Olsu.
4: Sport. Odigrane su prve dvije utakmice posljednjeg 36. kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. U centru pažnje je bio vječiti gradski derbi između Sarajeva i Željezničara, a u nebaš sadržajnoj utakmici je slavio domaćin sa 1-0 golom Elezija u samom finišu prvog poluvremena. U sudijskoj nadoknadi meča je poništen gol Željezničara zbog ofsajda, tako da je Sarajevo i drugi put ove sezone na svom terenu savladalo Željezničar i na kraju sezone ima čak 23 boda više od gradskog rivala. U prvoj utakmici dana je Široki Brijeg deklasirao Radnik na Pecari sa 4-0. Matić je u prvom poluvremenu postigao dva gola za domaćina, a u drugom poluvremenu su pogađali Marsinjo i Bagarić. Široki Brijeg je ovom pobjedom preskočio Željezničar na tabeli i završio je sezonu na 5. mjestu. Preostale tri utakmice ovog kola se igraju danas. Dvije su veoma važne u borbi za opstanak. Sloga dočekuje otpisani Rudar i ako pobjedi, a Posušje izgubi na gostovanju kod Borca, tim iz Doboja opstaje. U svim ostalim varijantama bi opstalo Posušje. Večeras se igra još jedan gradski derbi, a sastaju se u Mostaru Zrinski i Vele.

0: Sve utakmice počinju u 18 sati. U revanš utakmicama polufinala play-offa za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine nije bilo iznenađenja. Bosna je nakon pobjede u Tuzli sa 7 poena razlike u Sarajevu deklasirala Slobodu sa čak 88-45. Posebno se izdvaja treći period koji je Bosna riješila u svoju korist sa 22-4. Najefikasniji je kao i u Tuzli bio Kovačević sa 16 poena, a pratio ga je Young sa 15. Kod Slobode je Bukva postigao 12 poena. Igokea je već u prvom meču u gostima kod Širokog riješila sve dileme pobjedom sa 20 poena razlike, a u revanšu na svom terenu su slavili sa 104-90. Pierre Louis je predvodio domaćina sa 19 poena, a isto toliko je za Široki postigao Amerikanac Trajs. Tako će u finalu i u borbi za trofej prvaka igrati Bosna i Igokea. A u polufinalu play-offa regionalne ABA lige je budućnost u Podgorici savladala Dubaji sa 91-90 i tako je izjednačila rezultat u seriji na 1-1, pa odluka pada u trećoj utakmici koja se u četvrtak igra u areni Husein Smajlović u Zenici. Domaće je do pobjede predvodio Sulaimon sa 16 poena, dok je kod Dubaja Kabengele postigao 25. Naš Džanan Musa je postigao 13 poena, dok je Kenan Kamenjaš postigao 6. Košarkaši New Yorka prvi su finalisti NBA lige nakon što su i u četvrtoj utakmici finala play-offa istočne konferencije savladali Cleveland, ovoga puta u gostima sa ubjedljivih 130-93. U svim periodima igre su Knicksi bili bolji i zasluženo su ostvarili i 11. zastupnu pobjedu u play-offu, što su do sada uspjela ostvariti samo 4 tima, a rekorder je Golden State sa 15. zastupnih pobjeda. Treba reći da je prosjek pobjeda New Yorka čak 23,7 poena razlike. Ovoga puta je New York predvodio Anthony Towns sa 19 poena i 14 skokova, a Clevelandu nije pomogao 31 poen Donovana Mitchella. New York će tako prvi put nakon 1999. godine igrati u velikom finalu, a na naslov prvaka čekaju još od 1973. godine. U finalu zapadne konferencije večeras petu utakmicu igraju Oklahoma i San Antonio, a rezultat u seriji je 2-2. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Danas do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak, zbog čega se saobraća usporeno. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na graničnom prelazu Brod duža je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevno od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Miranda Fezagić.
4: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačka. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u pravo ljetno izdanje programa Radio Gradačac. Upravo na tu konstataciju navode današnje prilike kako u Gradačcu, tako i u većem delu Bosne i Hercegovine. Ono što je kuriozitet ovog majskog poslijepodneva je temperatura od 35 stepeni Celzijusa koja je danas izmjerena u Mostaru. Ne znam da li se radi o majskom rekordu. Vjerujem da će nam u nastavku dana meteorolozi dosta ponuditi informacija na tu temu. U Gradačcu temperatura 29 stepeni, sunčano, pa neki će reći i sparno vrijeme, no dobra vijest je ona koja nam stiže iz javnog preduzeća Komunalac DD Gradačac. Nešto prije 15 sati okončana je sanacija kvara, puštena voda, tako da se uskoro očekuje normalizacija vodosnabdjevanja i u mjesnoj zajednici Vida. Nadam se da će to svakako biti od koristi mještanima ovog dijela Gradačca, jer poslije podnevni sati su neka vrsta pripreme. Idemo u susret velikom prazniku Kurban Bajrama, a dosta toga u nastavku dana još se stigne realizovati. Mi ćemo se naravno pozabaviti još jednim popodnevnim izdanjem programa Radio Gradačac i za početak ponuditi detalje izvještaja meteorologa, potom i ostale servisne informacije, najave, preporuke, poruke naših poslovnih partnera. Od 16 sati i ovog utorka tematski blok, emisija Kantonalne teme. Danas u posebnom fokusu zasjedanje Gradskog vijeća Gradačac, održana je 17. redovna sjednica, usvojeno nekoliko odluka, jedan izvještaj odbijen. Više ćete imati priliku doznati u našem tematskom bloku od 16 sati. Naravno, tu su i ostale aktuelnosti sa područja Tuzlanskog kantona, kako danas, tako i prethodnih nekoliko dana. Nakon kantonalnih tema, naš program nastavljamo dobrom muzikom, reklamama i oglasima. Od 17 sati preuzimamo popodnevne vijesti federalnog radija. Nakon toga družimo se u

lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Sunčan je ovaj utorak u većem dijelu Bosne i Hercegovine, mjestimično prisutna umjerena na oblaka, temperature su rasle od ranih jutarnjih sati, današnji maksimum je temperatura od 35 stepeni koliko se mjeri u Mostaru. U Gradačcu trenutna vrijednost 29 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak je na 997 milibara iznad granice normale za naše područje. Relativna vlažnost zraka iznosi 42%, a prisutan slab vjetar promjenjivog smjera. Slične prilike i u nastavku dana, meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 13 do 19, a one najviše dnevne kreteće se u intervalu od 26 do 32 na jugu zemlje i do 34 stepena. Bioprognoza je relativno povoljna nakon ugodnijeg prvog dijela dana. U poslijepodnevnim satima opšta slika djelimično će se pogoršati, to pod utjecajem sparnog i nestabilnog vremena. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije na promjenu u vidu glavobolje, lošijeg raspoloženja ili dekoncentracije. Sa dolaskom noći uz više svježine većina ljudi trebala bi se osjećati bolje, kažu bioprognostičari. A srednjoročna prognoza nam tumači, polje povišenog zračnog pritiska i dalje dominira, zbog čega će atmosfera biti relativno stabilna. No u noći sa srede na četvrtak očekuje se prodor frontalnog sistema koji će širom Bosne i Hercegovine usloviti slabe pljuskove. Nakon toga sve do prve trećine mjeseca juna očekuje se stabilno vrijeme. Maksimalne temperature u Bosni od 26 do 31, a u Hercegovini i do 34 ili kao danas 35 stepeni.

Centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni thriller Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: sam Vincent, ja sam kit pjevač.
1: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
2: Vincente, naš je posao zaštititi.
3: Svako biće u oceanima.
1: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe.
4: Čekaj, Vincent, još nisam gotov!
1: Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
6: Ti to možeš!
1: Pjesma grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog Sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima Sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
3: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
2: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
3: Optika Fokus nudi i kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
2: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u suradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
3: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
2: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
3: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u suradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
2: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
3: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u kantonalne teme. Kao i svakog utorka poslje podne, u narednih 30 minuta očekuju vas aktuelne informacije s područja Tuzlanskog kantona. U najavi izdvajamo. Gradsko vijeće Gradačac održalo je danas 17. redovnu sjednicu. Usvojen je prijedlog utvrđivanja javnog interesa za rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalne ceste Gradačac-Stramošnica, te utvrđen program za uzimanje javnih površina radi postavljanja privremenih objekata. Dopunjen je program javnih parkirališta i odbijen izvještaj o radu i poslovanju u prošloj godini javne ustanove Apoteka Gradačac, u kojem je prikazan gubitak od preko 162.000 maraka. Javno preduzeće Autoceste Federacije pokrenule su novu fazu realizacije jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini, buduće autoceste granica Hrvatske Orašje-Brčko-Tuzla. Kompanija je objavila javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za dionicu Tuzla-Maoča, čime praktično počinje proces eksproprijacije zemljišta za buduću autocestu. Oglas se odnosi na područje gradova Tuzla i Srebrenika te općine Čelić. Bosna i Hercegovina danas je i zvanično završila implementaciju projekta digitalizacije televizijskog signala. Time je napravljen važan korak u modernizaciji komunikacijske infrastrukture i javnog emitovanja. Puštanjem digitalnog signala iz zgrade BHRT-a okončan je višegodišnji proces, pa Bosna i Hercegovina više nije jedina evropska država bez digitalnog TV signala. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potpisani su ugovori sa predstavnicima sigurnih kuća i organizacija koje pružaju podršku žrtvama porodičnog nasilja, čime je zvanično započeo ovogodišnji program podrške sigurnim kućama i SOS linijama. Sredstva od 1,1 milion maraka dodijeljena su na osnovu javnog poziva, a podršku su dobile organizacije u okviru kojih djeluju sigurne kuće u Zenici, Bihaću, Mostaru, Tuzli i Sarajevu. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Kladanj-Živinice u mjestu Podgajevi poginula je jedna osoba, potvrđeno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Udesu su učestvovali putničko motorno vozilo i motocikl. Zbog uviđaja saobraćaja na tom dijelu magistralnog puta bio blokiran sve do 15 sati. Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je bajramsku poruku muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori povodom Kurban Bajrama. Pozvao je vjernike da ne dopuste da njihov život bude obilježen

sebičnošću, ravnodušnjošću ili strahom, nego solidarnošću i svešću o dobru. Nakon odluke obustave nastave u osnovnim školama u četvrtak 28. maja nastava će biti obustavljena i u svim srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Odluku je donijelo Ministarstvo obrazovanja i nauke i zvanično je proslijedilo školama bez obrazloženja razloga obustave nastave. Toliko u najavi, u nastavku ćemo detaljnije o ovim temama i zato vas pozivam, ostanite uz još jedan tematski popodnevni blok.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije informacijom sa sjednice Gradskog vijeća Gradačac. Održano je 17. redovno zasjedanje. Gradsko vijeće dalo je saglasnost Upravnom odboru javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac na saglasnosti o doniranju osnovnih sredstava, sanitetsko vozilo Gradskoj službi civilne zaštite za potrebe profesionalne vatrogasne jedinice i kotla na pelet dječjem obdaništu Kolibri Gradačac. Usvojen je predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalne ceste R463 Gradačac-Tramošnica, dionica od raskrsnice sa magistralnom cestom M19 Ormanica-Gradačac-Slatina prema Tramošnici u dužini od 3830 metara. Naime, Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona planira izvoditi radove na rekonstrukciji, rehabilitaciji i sanaciji navedene dionice prema glavnom projektu urađenom od strane projektanta GIT DOO Tuzla. Vijećnici su podržali program za uzimanje javnih površina kojim se utvrđuju lokacije na teritoriji grada Gradačac u svrhu postavljanja privremenih objekata. Za privremeno zauzimanje javnih površina u svrhu postavljanja privremenih objekata tipa kioska utvrđene su lokacije u ulici Titova preko puta robne kuće 2 kioska, ulica Husein Kapetana Gradačac

Draščevića kod sportske dvorane Skenderija 1 kiosk te ulica Sarajevska preko puta autobuske stanice i uz krug fabrike IMK Kula po 1 kiosk. Gradsko vijeće usvojilo je program o dopuni programa javnih parkirališta, time je u javno parkiralište uvrštena javna površina ispred poslovnog objekta Hidra Ko Gradačac sa planiranih 5 parking mjesta uz ostavljanje slobodnog ulaza u navedeni poslovni objekat. Danas je odbijen izvještaj o radu i poslovanju javne ustanove Apoteka Gradačac za 2025. godinu u kojem je prikazan gubitak od 162.603 konvertibilne marke. Usvojen je zaključak kluba vijećnika SDA Gradačac kojim gradsko vijeće zadužuje gradonačelnika i nadležne službe da izvrše analizu rada i poslovanja javne ustanove Apoteka za period januar-april 2026. i nakon toga vijeću uputi prijedlog rješenja i odluka kojima bi se sačuvala djelatnost, radna mjesta zaposlenika, kao i kapital, odnosno imovina grada u ovoj javnoj ustanovi. Također, danas na zasjedanju utvrđeni nacrt pravilnika o postupku i načinu rješavanja zahtjeva građana za naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale uslijed napada pasa lutalica ide u javnu raspravu koja će trajati 15 dana. Za provođenje javne rasprave zadužena je Gradska služba za komunalne poslove i prostorno uređenje. Snimak današnjeg zasjedanja Gradskog vijeća emitujemo u programu Radio Gradačac u četvrtak od 10 sati.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje emisije Kantonalne teme. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je na današnjoj sjednici smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2027-2029. godina. Dokument sadrži preliminarnu projekciju prihoda za pripremu budžeta za 2027. godinu i naredne dvije fiskalne. Na osnovu makroekonomskih pokazatelja i pretpostavki društvenog i privrednog razvoja u smjernicama se procjenjuju budžetski prihodi i postavlja finansijski okvir za izradu dokumenta okvirnog budžeta. Cilj je utvrditi gornje granice rashoda za trogodišnji period za svakog budžetskog korisnika, uzimajući u obzir strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike. Nacionalna vlada danas je prihvatila izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za prva tri mjeseca ove godine, te donijela odluku kojom usvaja obračun sredstava u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona za 2025. Između ostalog, danas je donesena i odluka o usmjeravanju donacije u budžet Tuzlanskog kantona za osnovnu školu dr. Safet Beg Bašagić Gradačac. Odobreno je usmjeravanje donacije grada Gradačac u iznosu od 30.000 maraka namijenjenih sufinansiranju preuređenja dijela školskog dvorišta u parking prostor i izradu pristupnog puta radi poboljšanja sigurnosti učenika. Također je donesena odluka o prenosu prava vlasništva nad dva putnička motorna vozila na zahtjev Mješovite srednje škole Hasan Kikić Gradačac za potrebe praktične nastave i obuke učenika i unapređenje kvalitete nastavnog procesa.

0: Radio Gradačac.
1: I u nastavku smo zajedno u emisiji Kantonalne teme. Oglašavanjem sirena u 20:55 sinoć je završeno obilježavanje godišnjice zločina na Tuzlanskoj kapiji, gdje je 25. maja 1995. godine ubijena 71 mlada osoba. Građani, porodice i prijatelji nastradalih okupili su se na mjestu stradanja kako bi još jednom odali počast ubijenoj mladosti Tuzle. Prisutni su bili oni koji su preživjeli tragediju, a sa kapije je ponovo poslana poruka da se zločin ne smije zaboraviti i da mlađe generacije moraju čuvati sjećanje na stradale. Tri decenije poslije kapija ostaje mjesto tuge, opomene i kolektivnog sjećanja na mladost koja je zauvijek ostala u jednoj majskoj noći. Prigodnim svečanostima obilježen je Dan policije Tuzlanskog kantona. U Lukavcu je održan defile policijskih službenika i vozila, pokazna vježba jedinice policije za specijalnu podršku uprave policije MUP-a TK, prezentacija materijalno-tehničkih sredstava i svečana akademija. Povodom 22. maja, Dana policije, direktor uprave policije i ministar unutrašnjih poslova su za postignute rezultate i doprinos u radu novčano nagradili i pohvalili zaslužne službenike za postignute uspjehe u proteklom periodu. Dodijeljene su zahvalnice istaknutim pojedincima i organizacijama, Skupštini i Vladi Tuzlanskog kantona, glavnom tužiocu kantonalnog tužilaštva, šefu kriminalističko-istražnog odsjeka regionalnog ureda SIP-a i gradu Tuzla. Ministrica za boračka pitanja Senada Dizdarević potpisala je danas ugovor sa Nusretom Lukačem, autorom idejnog rješenja za izgradnju spomen obilježja sa spomen

Arkom, drugom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Predstavnicima boračkih saveza vizualno je predstavljen budući spomen kompleks u centru Tuzle. Prema riječima premijera Irfana Halilagića, lokacija je odabrana jer su s početkom izgradnje kampusa Univerziteta u Tuzli otvorene mogućnosti za nove prostorne kapacitete institucija kantona. Objekti postojećeg rudarskog, odnosno pravnog fakulteta, su zamišljeni kao buduće zgrade Skupštine Tuzlanskog kantona, pa je s razlogom odabrana lokacija spomen parka i centralnog spomen obilježja drugom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine kao najvećeg korpusa. Ministrica Dizdarević je najavila pristupanje izradi projektnog zadatka koji se već u dobrom dijelu može koristiti za obavljanje, odnosno objavljivanje javnog tendera za izradu glavnog projekta koji će dati iznos vrijednosti centralnog spomen obilježja. Autor idejnog rješenja kompleksa Nusret Lukač rekao je da je koncept spomen parka zamišljen na način četiri šetnice koje su dijagonalno povezane i na njihovom sjecištu je planiran spomen park sa kolonadom stubova koji će simbolizovati broj pripadnika drugog korpusa te centralnim spomenikom koji ima simboliku četiri planine, odnosno zonu u kojima je djelovao drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine. Predsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona Edin Hadži Muhamedović istakao je da sve boračke organizacije već godinama insistiraju da se uradi centralno obilježje drugog korpusa te da su zadovoljni predstavljenim idejnim rješenjem.

0: Radio Gradačac.
1: U današnjem izdanju emisije Kantonalne teme podsjećanje na odredbe koje prema najavama stupaju na snagu od sutra. Radi se o izmjenama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja koje dodatno usložnjuju, dakle, i povećavaju kazne za nesavjesne i opasne vozače. Najveća novost je što zakon definiše pojam obijesne, odnosno bahate vožnje. To znači da će određeni oblici i naročito opasnog ponašanja u saobraćaju biti tretirani mnogo ozbiljnije, uz visoke novčane kazne, zabranu upravljanja vozilom i kaznene bodove. Prema odredbama, obijesnom vožnjom smatrat će se prolazak kroz crveno svjetlo dva ili više puta u periodu od 20 minuta, prekoračenje brzine u naselju za više od 40 km na sat, prekoračenje brzine van naselja za više od 60 km na sat, zatim preticanje kolone preko pune linije, upravljanje vozilom sa više od 1,5 promila alkohola u krvi, kao i vožnja pod dejstvom narkotika i drugih psihoaktivnih supstanci. Za vozače koji krajnjom nepažnjom ozbiljno ugrože druge učesnike u saobraćaju, predviđene su kazne od 2 do 3.000 maraka u zabranu upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda. Ukoliko obijesna vožnja dovede do saobraćajne nezgode, kazna će biti još strožije. U takvim slučajevima one će iznositi od 3 do 5.000 maraka u zabranu upravljanja vozilom u trajanju od 9 mjeseci i 4 kaznena boda. Posebno oštra mjera odnosi se na višestruke prekršioce. Nadležni organi imaće mogućnost da na licu mjesta privremeno oduzmu vozilo vozaču koji bude zatečen u obijesnoj vožnji ukoliko je u prethodne 2 godine već bio kažnjen za isti prekršaj. Inače, izmjene zakona donose i veće kazne za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, kao i za nevezivanje sigurnosnog pojasa. Za ove prekršaje predviđene su novčane kazne od 200 do 400 maraka. Ukoliko uz te prekršaje dođe do saobraćajne nezgode, kazne idu i do 2000 maraka uz mogućnost zabrane upravljanja vozilom do 6 mjeseci i 2 kaznena boda. Novim odredbama sankcionisat će se i korištenje uređaja za ometanje rada radara i drugih sistema za evidentiranje prekršaja. Kazne se kreću od 200 do 400 maraka. Cilj ovih izmjena je povećanje sigurnosti na cestama i smanjenje broja teških saobraćajnih nesreća koje nastaju zbog neodgovorne, bahate i opasne vožnje. Nadamo se da ćemo na ovaj način doseći taj željeni cilj. Toliko u današnjem izdanju emisije Kantonalne teme. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni thriller Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Utorak, 26. maj, Trg Alije Izetbegovića od 19 sati. Dođite da zajedno u Bajramskom ozračju uživamo u najljepšim lahijama i kasidama, provedemo večer ispunjen radošću i zajedništvom. Pokrovitelj koncerta, grad Gradačac. Dobro nam došlo.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Moradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

0: sam Vincent, ja sam kit pjevač.
1: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
2: Vincente, naš je posao zaštititi.
3: Svako biće u oceanima.
1: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe.
4: Još nisam gotov!
1: Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
6: Ti to možeš!
1: Pjesma grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Mjesna zajednica Bagdale Ahmetaši i ove godine organizuje revijalni pohod za bicikliste, pješake i sve ljubitelje prirode. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja. Dan za rekreaciju i druženje. Mala biciklijada na stazi Bagdale Sibovac Omeragići trg. Te pješačka ruta Bagdale Škorići trg Alije Izetbegovića. Prijave učesnika od 8 sati, a polazak revijalnog pohoda u 10 sati ispred doma mjesne zajednice Bagdale. Dobrodošlica svim ljubiteljima prirode, rekreacije i dobrog druženja. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja.
1: Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Točno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Ponovo nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Krnić i Kraljević nisu se pojavili. Narodna skupština RS-a usvojila deklaraciju o zatvaranju HR-a. Viši privredni sud u Banja Luci presudio. BHRT mora platiti RTRS-u 17,7 miliona maraka. Radnici centra Skenderija štrajkovali. Ako se nastavi ignorantski odnos nadležni, zaprijetili protestima. Potpisan novi kolektivni ugovor za doktore medicine i stomatologije Zedo Kantona. Amerika izvela napade na jugu Irana.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
4: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje ponovo nije održana zbog nedostatka kvoruma. Član odbora Zijad Krnić tražio je odgodu sjednice zbog sutrašnjeg Bajrama, a obavijeste da neće prisustvovati uputio i drugi član Toni Kraljević, federalni ministar financija. Na dnevnom redu trebale su biti važne tačke koje mjesecima čekaju na usvajanje. Državni ministar financija Srđan Amidžić konstatovao je da je rad Uprave za indirektno oporezivanje blokiran.
5: Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije održana zbog nedolaska članova iz Federacije BiH, a predsjedavajući odbora i državni ministar financija i trezora Srđan Amidžić ocijenio je da su time blokirane odluke koje se odnose na građane i privredu u cijeloj Bosni i Hercegovini.
6: Pošto uvijek ljudi traže opravdanje, ona sjednica je sazvana prije 14 dana, a to znači da ste se mogli izjasniti ili kroz fizičko prisutnje ili pisanim putem.
5: Prema njegovim riječima, među najvažnijim tačkama bio je prijedlog koji se odnosi na povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine.
6: Mi smo imali danas situaciju da svaki građanin je mogao vratiti 25.000 konvertibilnih maraka PDV-a.
5: Državni ministar financija tvrdi da niko od članova iz Federacije BiH nije dostavio ni pismeno izjašnjenje o tačkama dnevnog reda, dodajući da su na sjednici trebala biti razmatrana i druga pitanja važna za građane i privredu. Nedolazak članova iz Federacije na sjednicu 26. maja može biti proizvod i salve uvreda, govora mržnje i neprimjerenih riječi, koje je Amidžić uputio Zijadu Krniću, članu Upravnog odbora iz Federacije BiH, koji nije podržao otvaranje novog graničnog prijelaza Gradiška. Krnić mjesecima zahtjeva, kaže za dnevni Avaz, da se prije svega utvrde privremeni koeficijenti za raspodjelu prihoda od PDV-a.
7: Biće sa 36 200 miliona, znači nije to investicija, oni šetaju sada 40 do 100 miliona, koji pripadaju federaciji, koristi sistem je definirao kako se to radi, trebamo donijeti odluku također za minut ili već koliko nam treba da se to uradi, da se poravnanja naprave, da se donesu novi koeficijenti.
5: Podršku mu je u tome pružio i federalni ministar financija Toni Kraljević, navodeći da će ipak sud donijeti odluku jer je federalno ministarstvo financija u saglasnost vlade i posredstvom pravobranilaštva u maju prošle godine pokrenulo tužbu protiv Republike Srpske s ciljem zaštite prihoda od indirektnih poreza. Rješenje očekuje, rekao je za federalnu televiziju i čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović.
8: 10 godina, nije to od juče nekakva problematika, pa je našlo jedno se prelazno rješenje da se jedan fiksni iznos dijeli po nekoj matematici, a da ostaje u rezervi onaj dio koji će se konačnici podijeliti. I on se gomila. Jedan dio je koristio visoki predstavnik jednom svojom odlukom prošle, mislim, godine. A osobno zagovaramo to. To je bio dio dogovora 12. mjesecu 2022. godine kad smo krenuli kao partneri, kao nova struktura vlasti, da to riješimo. I to je trebalo riješiti u 6 mjeseci. Znači što prije riješimo, bit će bolje jer je nerazumno uzmati kredite, imati neke druge probleme.
5: Bez obzira na višemjesečne igre i neuvrštavanja ključnog pitanja u dnevni red, Amidžić kaže da postoje dugovi.
9: Oni u pravu, postoji dug Republike Srpske prema federaciji, postoji dug federacije prema Republike Srpskoj, postoje putarne koje se više ne dijele po onim koeficijentima koji su prije bili dogovoreni 59-39-2 i to stvari o kojima treba razgovarati. Ali ja uvijek u tome mogu naći obrazloženje pa da blokiram neku tačku koja je bitna za privredni razvoj Federacije Bosne i Hercegovine. Nađite samo jednu tačku gdje ja nisam glasao.
5: I pod krinkom za građane i narod i ovog puta zloupotrebljene su političke moći, te se umjesto prvobitnog pitanja raspodjele prihoda od PDV-a i poravnanja između entiteta ističu druga, ne manje važna.

0: Na pitanja, ali svakako ona koja pogoduju jednima, a ne svima. Za Federalni radio, Lejla Hodžić.
1: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
2: U deklaraciji se navodi da Narodna skupština zahtjeva od Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija hitno usvajanje rezolucije kojom se okončava funkcija visokog predstavnika i zatvara njegov ured u Bosni i Hercegovini.
1: Bosna i Hercegovina danas je zvanično završila projekat digitalizacije televizijskog signala. Puštanjem digitalnog signala iz zgrade BHRT-a okončan je višegodišnji proces, a Bosna i Hercegovina više nije jedina evropska država bez digitalnog TV signala.
2: Državni ministar komunikacije i prometa Edin Forto kazao je da je uključivanje digitalnog signala i simbolički korak naprijed za javne emitere. Najavio je nove korake usmjerene ka stabilizaciji javnog RTV sistema, uključujući izmjene zakonskih rješenja koje će uskoro biti upućene u proceduru.
1: Viši privredni sud u Banjoj Luci donio je pravosnažnu presudu prema kojoj je radiotelevizija Bosne i Hercegovine dužna radioteleviziji Republike Srpske isplatiti više od 17,7 miliona maraka, objavio je RTRS.
2: Najnovijom pravosnažnom odlukom suda potpuno je odbijena žalba BHRT-a, a ukupan iznos mora biti isplaćen u roku od 30 dana od dana prijema presude, koja je donesena 12. maja.
1: Ministrica zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Ida Salčinović potpisala je novi kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu na području tog kantona. Ugovor će važiti do kraja ove godine, a njime su primanja u zdravstvu uvećana za nešto više od 6%.
3: Novi kolektivni ugovori predstavljaju ne samo unapređenje prava zaposlenih u zdravstvu, nego bi trebali doprinijeti i kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti građana Zeničko-Dobojskog kantona, kazao je dr. Elvis Cikotić, predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije, uz opasku da zabrinjava smanjenje broja ljekara u primarnoj medicini.
4: Zbog toga smo kroz ove kolektivne ugovori pokušali posebno da stimulišemo ljude u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da obezbijedimo potreban kadar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da istimulišemo da dolaze i ostaju u tim sredinama.
3: Prema odredbama novih kolektivnih ugovora, satnica je povećana za 6%, kao i visina minulog rada po godini radnog staža, tako da je startna plaća medicinskog tehničara 1700 konvertibilnih maraka, kazao je predsjednik sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu ovog kantona, Zain Begić.
5: Po ovom momentu mi smo negdje drugi u federaciji, znači Sarajevo je prije nas, bilo je to u nekih 20-30 maraka, sad su eto oni malo opet povećali koeficijente i satnice i neka malo veća razlika, ali znači od 10 kantona mi smo drugi u federaciji.
3: Za investicije u kantonalnoj bolnici Zenica planirano je oko 40 miliona konvertibilnih maraka, no nakon odluke Ustavnog suda da je zemljište gradsko, neizvjesno je kako će se postići dogovor o gradnji i rekonstrukciji objekata, o čemu je premijer Nezir Pivić između ostalog izjavio.
6: Svi moraju biti svjesni jedne činjenice. Mi imamo određeni fond sredstava koji je osiguran kroz Zavod zdravstvenog osiguranja za zdravstvo. Sad je pitanje hoćemo li mi to usmjeriti ka pacijentima i pruža njihovih usluga ili ćemo usmjeriti da plaćamo zemljište, zgrade i ostalo.
3: Ove godine osigurano je više od 8 miliona konvertibilnih maraka za informatizaciju zdravstvenog sistema te dodatni 700 hiljada konvertibilnih maraka za pružanje deficitarnih zdravstvenih usluga. A putem javnog poziva u ovaj proces biće uključene i privatne zdravstvene ustanove kako bi se smanjile ili potpuno ukinula liste čekanja, rečeno je nakon potpisivanja novog kolektivnog ugovora za oblast zdravstva. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
1: Ljekarska komora Federacije izrazila je podršku doktorima u Tuzlanskom kantonu koji su stupili u štrajk.
2: Nakon višemjesečnih pokušaja sindikata doktora da sa vladom postigne dogovor i nađe održivo rješenje, izostali su adekvatni odgovori i konkretni pomaci. Iz komore navode da dodatnu zabrinutost izaziva kontinuirani odlazak ljekara iz tog kantona, upozoravajući da bi takav trend mogao ugroziti funkcionisanje zdravstvene zaštite i dodatno oslabiti sistem.
1: Milijon maraka bit će raspoređeno za 5 sigurnih kuća koje djeluju na području Federacije Bosne i Hercegovine te dodatnih 100.000 za finansiranje rada SOS telefonske linije, rečeno je nakon potpisivanja ugovora predstavnika tih ustanova i federalnog ministra rada i socijalne politike.
7: Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike,

0: Pisao je ugovore sa predstavnicima sigurnih kuća i organizacija koje pružaju podršku žrtvama porodičnog i rodno zasnovanog nasilja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i ove godine izdvojilo je 1 000 000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje smještaja i podrške preživjelima porodičnog i rodno zasnovanog nasilja u sigurnim kućama u Federaciji Bosne i Hercegovine i dodatnih 100 000 konvertibilnih maraka za rad SOS telefona. Ovo je prvi put da se rad SOS telefona finansira direktno iz budžeta federacije.
0: Kako je saopćeno, sredstva su dodijeljena na osnovu javnog poziva, a podršku su dobile organizacije u okviru kojih djeluju sigurne kuće u Zenici, Bihaću, Mostaru, Tuzli i Sarajevu. Aida Behmen iz Bihačkog udruženja Žene Saune kazala je da ovdje nije riječ o pukoj formalnosti, nego o činu solidarnosti i poštovanja prema svim ženama koje su doživjele nasilje.
2: Ovo je također poziv svim koji su nadležni da ulože više napora u programe ne samo zaštite, nego i programe prevencije i da svi zajedno osnažimo sve one koji su u stanju potrebe, koji na bilo koji način trpe nasilje, zlostavljanje, zanemarivanje, da takve slučajeve obavezno prijave.
0: Jasmina Mujezinović iz Udruženja Fondacija lokalne demokratije Sarajevo apelovala je na sve komšije žena i porodica koje trpe nasilje da istupe i pomognu.
3: Žena koja je ubijena na Dobrinji, da su komšije reagovale, možda ne bi bila ni ubijena. Ne znam kako neko može da sluša sve što sluša, a da ne nazove policiju i ne reaguje. Zamislite, ako to normalizujemo, šta može da se desi sutra vašoj kćerki, ženi, snahi ili bilo kome koje je vaš blizak.
0: Godinama se objavljuje porazna statistika kada je riječ o radu 8 sigurnih kuća na području cijele Bosne i Hercegovine. Njihovi kapaciteti, koji iznose nekoliko stotina kreveta, rijetko kad nisu popunjeni, što zorno pokazuje stanje našeg društva, gdje se žrtva sklanja i prekida veze sa porodicom, poslom, djeca imaju problema sa školovanjem, a nasilnik najčešće život nastavlja bez problema. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
4: Radnici Sarajevskog centra Skenderija održali su štrajk upozorenja kako bi ukazali na teško stanje u preduzeću i izostanak reakcije nadležnih institucija i sve veću neizvjesnost s kojom se suočavaju. Iz sindikata navode da je nezadovoljstvo zaposlenih kulminiralo nakon što se nedavno urušio dio krova, a reakcija nadležnih ponovo izostala. Upozoravaju da će, ako ignorantski odnos bude nastavljen, zaposlenici Skenderije stupiti u generalni štrajk i izaći na proteste ispred sjedišta vlade kantona Sarajevo.
5: Nakon obrušavanja krova, zatvaranja parkinga i prekida svih aktivnosti u sportskim salama, centar Skenderija na ivici opstanka. Nezadovoljstvo i zahtjeve za hitnu reakciju radnici su adresirali na vladu kantona Sarajevo, prvenstveno Ministarstvo privrede, za koje kažu da je ostalo nijemo na njihove dopise.
6: Jedna što kažu nebriga vlasnika, odnosno vlade kantona Sarajevo, i tako da nadam se to da će nas malo ozbiljnije shvatiti u našim nastojanjima da se ovo riješi.
7: Nas jednostavno guši nas, ne daje nam da radi.
8: Sramota, znači, da se dopusti u centru grada ovakav jedan indolentan odnos, jedno maćehinsko odnos, kao što rekao moj kolega, i to traje stvarno toliko godina. Mi smo stvarno svojim radom dokazali raznim manifestacijama gdje okupljamo silne grupe od osnovnih škola do seniora i svi mogu naći nešto ovdje za sebe da se lijepo provedu i to opet očigledno nije dovoljno.
5: Direktor centra Skenderija Šenaj Avdić kazao je ranije da je za ovakvo stanje odgovoran isključivo osnivač i vlasnik vlada kantona Sarajevo. Prema njegovim riječima, aktualni menadžment u proteklih godinu dana realizirao je niz unutrašnjih sanacija i resornim ministarstvima dostavio spremne projekte kapitalnih investicija, ali je reakcija izostala. Sindikat zaposlenika centra na današnjim protestima iznio je svoje zahtjeve. Haris Vukas.
9: Sindikat zahtjeva hitnu mjeru uklanjanja trgovke koje su problem, jer mi smo dio privrednog grada zatvorili upravo iz razloga što na trgovke ugrožavaju sigurnost. Inspekcija je međutim ažurna kad je centar Skenderije u pitanju, dođu odmah. Trgovke i dalje rade, mi smo isprazni dio privrednog grada, pola privrednog grada, imamo ogromne gubitke financijske prirode. S tim da i nesigurnost, odnosno onaj ko uzrok nesigurnosti i dalje tu. Tražimo hitnu mjeru uklanjanja natike koja se trenutno nalazi prema dvoranama, koja je obrušila se, odnosno to ukrasni dio atika, ukrasni dio fasade koji ne ugrožava ostale dijelove statike preduzeća. Tražimo hitnu mjeru sufinansiranja tekućeg poslovanja, obzirom da smo na način zatvaranja prirodnog grada i ostalih dijelova parkinga, dio parkinga,

0: ogromne financijske gubitke Centar Skenderije ima i doći ćemo u situaciju da ćemo za mjesec dva tražiti plaću koju nećemo moći isplatiti. Tražimo hitnu sanaciju dijelova za koje postoji uslovi rekonstrukcije. To je samska dvorana i garaža gdje smo dobili nalog za 8 dana da moramo i taj dio zatvoriti.
1: Podršku radnicima dao je Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti, predsjednica Mersiha Beširović.
2: Potpuno je neshvatljivo da su radnici ti koji se bore za opstanak preduzeća, dakle potpuno je neshvatljivo da je isključivo samo radnicima stalo šta će biti sa ovom firmom. Mi smo više navrata tokom proteklih 15 godina zajedno sa ovim ljudima protestovali u smislu njihovih potraživanja, nagomilanih dugova, neisplaćenih plaća i konačno kad se je sve ovo riješilo u smislu da su radnici imaju svoje plaće, da zarađuju svoju egzistenciju, sad smo se suočili sa naravno velikim problemom, to je opstanak.
1: Ako reakcija kantonalne vlade na zahtjeve zaposlenika Centra Skenderija i ovoga puta izostane, sindikat najavljuje generalni štrajk i nove proteste ispred sjedišta vlade kantona Sarajevo. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Svijet.
4: Američka vojska izvela je napade na jugu Irana ciljajući, kako tvrde, mjesta za lansiranje raketa i brodove koji pokušavaju postaviti mine uprkos prekidu vatre između dviju zemalja.
3: Amerikanci kažu da su gađali lokacije gdje su smještene lansirne rampe i spriječili postavljanje podmorskih mina u Hormuzskom zaljevu. Novi udari ugrozili su krhko primirje koje je stupilo na snagu 8. travnja. Teheran umanjuje nade u skori napredak. Glasnogovornik iranskih oružanih snaga Ebrahim Zolfagari poručio je da Teheran ne vidi prostor za dogovor dok Sjedinjene Države nastavljaju vojne operacije.
5: Sve dok Amerikanci nastavljaju svoje vojne avanture u našoj regiji, neće se postići dogovor. Američka vlada je više puta pokazala da razumije samo jezik sile.
3: Unatoč incidentu, američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da su pregovori još uvijek u tijeku.
5: Mislim da će kao i sa svime s nečim ovakvim trebati nekoliko dana da se riješe čak i neslaganja oko riječi rečenice. Dakle, morat ćemo raditi, ako će biti dogovora, morat ćemo ga proći. Ali ovo je ili će biti dobar dogovor ili ga neće biti.
6: Be a good deal or there isn't going to be one.
5: Tjesnac mora biti otvoren, bit će otvoren na ovaj ili onaj način, mora biti otvoren. Ono što se tamo događa je ilegalno, neodrživo i neprihvatljivo. Rusija nije za sustav naplate, Kina nije za sustav naplate. Nijedna zemlja na svijetu ne podržava takav sustav osim režima u Iranu. To nije prihvatljivo.
3: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamneji u najnovije objavi poslao je oštru poruku.
5: Vrijeme se ne vraća, a nacije i teritoriju regiji više neće služiti kao štit američkim bazama. Amerika više neće imati sigurno utočište za širenje zla ili za uspostavljanje vojnih baza u regiji.
3: Analitičari i dalje vjeruju da će mirovni pregovori biti nastavljeni. Joe Federman iz AP-a.
5: Dužnosnici u regiji kažu da je Iran pristao odreći se svojih zaliha visoko obogaćenog uranija. Zauzvrat se očekuje da će SAD prekinuti blokadu iranskih luka. Čini se da sporazum neće okončati iransku podršku posredničkim skupinama u regiji, niti će zaustaviti njegov program balističkih raketa sa SAD-om u veljači. Dužnosnici kažu da očekuju da će se relativno brzo postići opći niz dogovora, a konačni detalji će se pregovarati u sljedećih 30 ili 60 dana. In the coming 30
3: or 60 days. Mnogi smatraju da ratni narativ najviše odgovara Izraelu. Premijer Benjamin Netanyahu zapovjedio je nove udare na Hezbolah u Libanonu.
5: U ratu smo s Hezbolahom. Samo u posljednjih nekoliko tjedana naši su vojnici eliminirali više od 600 terorista. Pa ne namjeravamo stati. Naprotiv, dao sam dodatni poticaj napadu. Zdrobit ćemo Hezbolah.
3: Hezbolah je uzvratio raketnim i bespilotnim napadima na izraelske ciljeve. Stanovnici Bejruta zabrinuti su da bi izraelski napadi mogli biti nastavljeni i u glavnom gradu.
5: Ljudi svakodnevno žive u strahu, životi ljudi su na čekanju. Samo izgovaranjem nekoliko riječi na televiziji Netanyahu uzrokuje paniku i bijeg svih iz svojih domova. Ne znam što će se dogoditi i koliko dugo možemo ovako živjeti. Prekid vatre mora uključivati cijeli Libanon, svi napadi moraju prestati da bi se ovo smatralo prekidom vatre. Nije li južni dio libanonske zemlje? To je neprihvatljivo. Prekid vatre mora uključivati sva područja. Dahijeh, jug, Bejrut, sjever, to je prekid vatre. Tada pregovori mogu početi.
3: U Libanonu je od početka ožujka stradalo više od 3000 osoba, a više od 9000 je ozlijeđeno. Za Federalni radio, Dan Šimić.
4: Izraelska vojska saopćila je da je počela novi talas zračnih udara širom Libana nakon najave premijera Benjamina Netanjahua da će Izrael pojačati napade.

0: na Hezbolah.
1: Ta oružana grupa u Libanu, koju podržava Iran, saopćila je da je izvela 22 napada dronovima i raketama na izraelske ciljeve, uključujući vojnike, tenkove, vojne objekte i zgrade.
0: Zapadnu i srednju Evropu neuobičajeno rano zahvatio toplotni talas sa visoke temperature, već su odnijele prve žrtve.
1: U Francuskoj je zabilježeno 7 smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama. Historijski talas vrućine pogodio je i Veliku Britaniju. Prošle noći temperatura u londonskom predgrađu Kenley nije se spuštala ispod 21 stepen, dok je na jugozapadu Londona jučer izmjereno gotovo 35 stepeni. Slične su temperature i u Španiji te Njemačkoj. Istovremeno iz Afrike pristiže topao i suh zrak, koji sa sobom nosi i saharski pjesak, što dodatno doprinosi visokim temperaturama.
0: U prostoru nekadašnjeg prijedorskog logora Trnopolje obilježena je 34. godišnjica otvaranja tog zloglasnog logora, koji je u Haškom tribunalu označen kao logor za silovanje žena i djevojčica. Komemorativni skup održan je u organizaciji Udruženja logoraša Kozarac i Prijedor 92.
2: Prije 34 godine počele su patnje logoraša Trnopolja u mjestu udaljenom 10 km od Prijedora. Iako se istina teško prihvata, u gradu Podno Kozare presude koje su se odnosile na zločine počinjene u Prijedoru i logoru Trnopolje jasno govore o organizovanom zločinu sa elementima genocida. Zatočenici logora Trnopolje su držani u nehumanim uslovima, a svakodnevna premlaćivanja pratila su preživljavanje logoraša Trnopolja. Logor je bio ograđen boljikavom žicom, kao i dio gdje su se nalazila djeca. Od oko 300 ubijenih logoraša, 200 je ubijeno prilikom transporta u travnik na lokalitetu Korićanske stijene. U Haškom tribunalu je utvrđeno da su brojne bošnjakinje, žene, ali i djevojčice silovane u Trnopolju. Primijeti se da je Sebiha Turkanović iz Kozaraca uznemirena i nervozna i danas je došla u prostor nekadašnjeg logora Trnopolje gdje je silovana. Rana je to koja nikada neće zacijeliti.
3: Ja sam snagu skupila kad sam otišla 2000. u Hag. Pričala istinu i direktno pričala oči u oči gledajući tog čovjeka šta je uradio. Imam snage toliko da kažem istinu, istinu i samo istinu.
2: Odlukom kriznog štaba opštine Prijedor 26. maja 1992. godine formiran je logor Trnopolje. Podsjećamo da je Haški tribunal na 40 godina zatvora usudio šefa kriznog štaba opštine Prijedor Milomira Stakića. Novinari ITN televizije u svijet su poslali slike o stradanju prijedorskih logoraša. Slika izgladnjelog logoraša Fikreta Alića do danas ne blijedi kao ni njegova sjećanja.
4: Na nama su se živjalo. Ali mi je najteže padalo što su bijali djecu i žene, znači ni krive, ni dužne. Šta su vam one skrivi? Moj did je ubijen na pragu. Šta vam je moj did skrivi? Znači čovjek koji je bio u 82. godini nepokretan, sjedio na svom pragu i došli ste ga ubili. Čekaj, šta je problem? Znači samo ime je problem.
2: Prema procjeni Ujedinjenih naroda, logor Trnopolje je u jednom momentu imao između 5 i 6 hiljada zatočenika, od kojih su 300 bili djeca, a 3 hiljade žene i muškarci starije dobi. Podaci Saveza logoraša Bosne i Hercegovine govore da je od maja do novembra 1992. godine kroz logor Trnopolje prošlo više od 23.000 logoraša bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Porodice ubijenih i preživjelih logoraša danas su obilježili 34. godišnjicu od otvaranja logora Trnopolje. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Sejdo Merović podsjeća na nepravdu prema logorašima koji još uvijek čekaju zakonska rješenja.
5: Mi logoraši 30 ne shvatamo zašto lički rukovodnici odioci naše države ne shvate jednom i krenu stvari postavljati na zdravu osnovu da bi svako od nas i kao pojedinac ali i kao društvene grupe ostvarili neke benefite.
2: Komemorativni skupovi u Trnopolju decenijama se održavaju pored spomenika podignutog srpskim borcima poginulim u periodu 92-95. godina. Kada je riječ o obilježavanju prostora logora Trnopolje, ništa ne podsjeća na bol i patnju građana nesrpske nacionalnosti koja je tu stanovala ljeta 1992. godine. Za Federalni radio iz prostora nekadašnjeg logora Trnopolje, Senudin Safić.
0: Sveučilišna klinička bolnica u Mostaru ispisala je historiju. Prvi put je multidisciplinarni tim ove bolnice uz mentorstvo kolega iz Hrvatske uspješno obavio presađivanje bubrega. Ovo je prvi korak ka cilju da ova bolnica dobije i transfuzijski centar.
6: Na odjelu za urologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar uspješno je transplantiran bubreg sa živog pacijenta. Riječ je o ocu i sinu koji se sada uspješno oporavljaju. Sveučilišna klinička bolnica je dokazala da ima znanje, kadar i organizacijske kapacitete za razvoj u ovom sektoru. Manuel Tipurić, voditelj klinike za urologiju SKB Mostar, i Mario Sučić, voditelj

0: odjela za urologiju i transplantaciju bubrega kliničke bolnice Merkur Hrvatska.
1: Svi su parametri dobri i posebnim zadovoljstvom me ispunjava što kroz figurativno gledajući jednom mladom čovjeku smo na ovaj način vratili budućnost.
2: Da u svakom slučaju možemo podijeliti naše iskustvo, znanje, pomoć sa svim kolegama ovdje.
0: Na sljedeći korak je proširiti mrežu donora jer se ovdje rijetko vrše transplantacije sa mrtvog pacijenta, a liste čekanja su gotovo stalno u porastu. Mladen Knotek, internist, nefrolog, voditelj programa za transplantaciju bubrega SKB Mostar i Milenko Bevanda, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.
3: U Federaciji BiH postoji nacionalna lista za transplantaciju organa koja bi prema veličini federacije trebala uključivati vjerojatno nekakvih 1000-1500, ako ne i više, bolesnika kojima bi trebao bubreg.
4: Koliko je potrebno imati donorstvo, koliko je potrebno koraka, iskoraka napraviti, znači prvo u našoj glavi, a onda je u stvarnosti da doživimo i da imamo svoj centar za donorstvo.
0: A upravo je razvoj donorske mreže jedan od ključnih uslova za punopravno članstvo u Eurotransplantu, koje bi povećalo šanse za transplantaciju i spasilo mnoge živote. Za Federalni radio, Samra Tufek.
5: Oko 1,8 miliona muslimana danas na brdu Arefatu u Saudijskoj Arabiji obavlja centralni najvažniji obred hađa. Upućuju se molitve i provodi vrijeme u ibadetu. Za vjernike koji nisu na hađu, ovo je dan posta kojim se iskupljuju grijesi. Sutra je Kurban Bajram, a prigodnu poruku uputio reisul ulema Islamske zajednice Husein Efendija Kavazović.
6: Dan stajanja na Arefatu, koji prethodi sutrašnjoj velikoj bajramskoj radosti, najbolji je dan i najbolje vrijeme da se ibadetima približimo prostranstvima Allahove milosti. U danima Kurban Bajrama sa izmama vraćamo velikoj istini vjere. Najveće vrijednosti ne mogu se sačuvati bez žrtve i odricanja. Iz primjera Ibrahima alejhisselam i njegovog sina Ismaila naučili smo da se žrtvom i davanjem možemo nadati dobro koje će nam se vratiti. Zato naš život ne smije biti zarobljen sebičnošću i ravnodušnošću, niti strah od neizvjesnosti, već zahvalnošću, odgovornošću i brigom za druge. I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mnogo je pokušaja da se među ljude unesu strah, podjele i nepovjerenje. Zato ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri. Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori čestitam nastupajuće dane Kurban Bajrama. Provedite ga u radosti i veselju, dostojanstveno, kako nam to i dolikuje. Bajram Šerif Mubarek Olsu.
5: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija i još jedno vas podsjećamo na vijesti dana.
7: Ponovo nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Krnić i Kraljević nisu se pojavili. Narodna skupština RS-a usvojila deklaraciju o zatvaranju OHR-a. Viši privredni sud u Banja Luci presudio. BHRT mora platiti RTRS-u 17,7 miliona maraka. Radnici centra Skenderija štrajkovali. Ako se nastavi ignorantski odnos nadležni, zaprijetili protestima. Potpisan novi kolektivni ugovor za doktore medicine i stomatologije Zedo Kantona. Amerika izvela napade na jugu Irana.
8: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Sara Šešum, urednice emisije Maida Alić i Miranda Fezagić.
9: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

Centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni thriller Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

zelena signalizacija. Vedro vrijeme uz umjerenu na oblaku mjestimično trenutno u Bosni i Hercegovini, u gradarstvu temperatura 29 stepeni, a današnja maksimalna iznosila je 31 stepen Celzijusa, koliko je mjereno u 16 sati. U ovim trenucima prisutan slab sjeverni vjetar koji puše brzinom 2 metra u sekundi. Nastavak dana bit će stabilan i topao, baš kao i nastavak sedmice, i sutra sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku, jutro ugodno sa temperaturama od 13 do 19, a najviše dnevne temperature prognozirane u intervalu od 26 do 32 stepena. Toliko za sada od aktuelnih podataka. Okrećemo se sportskim temama. Trofej svjetskog nogometnog prvenstva stigao je u centar Toronta, jednog od gradova domaćina nadolazećeg mundijala, u kojem će 12. juna Bosna i Hercegovina igrati protiv domaćina Kanade, meč prvog kola grupe B. Trofej je predstavljen uz prisustvo brojnih navijača i zvaničnika Toronta. Otkrio ga je legendarni Italijan Alessandro Nesta, koji je u dresu Azura osvojio svjetsko prvenstvo 2006. godine. Do početka 23. izdanja svjetske smotre pobjednički trofej obići će 38 stanica širom Kanade, Meksika i SAD-a, uključujući svih 16 gradova domaćina. U međuvremenu pripreme nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine ulaze u ključnu fazu. Atmosfera u reprezentaciji dodatno se podigla nakon što su se svi pozvani igrači priključili pripremama, pa stručni štab sada na raspolaganju ima kompletan tim. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak će na stadionu Asim Ferhatović Hase ugostiti Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici, koja će poslužiti kao posljednja provjera pred odlazak na svjetsko prvenstvo. Ovaj susret ujedno će biti i prilika da navijači Bosne i Hercegovine isprate Zmajeve na mundijal, a interesovanje za utakmicu bilo je ogromno. Ulaznice za duel na Koševu rasprodane su još prije nekoliko dana, pa se očekuje sjajna atmosfera i pune tribine. Nakon što su javnosti predstavljeni novi dresovi, iz dana u dan stižu i nove navijačke pjesme. Najprije nas je osvojio Helen Neyse sa pjesmom Svjetsko a naše, potom atmosferu podigla Dubioza kolektiv, njihov hit iz 2011. godine dobio je novo ruho i jednu strofu na našem jeziku. Danas je Jamil Ćurić predstavio pjesmu posvećenu Zmajevima, zove se Osjećaj ovaj, a nakon njega to je učinio i Bukovski pjesmom Bosna i Hercegovina. Za sada se narodnjaci ne oglašavaju u ovom smislu, pa vam zato u nastavku nudimo jedan dobar navijački blok.

0: Vincent, ja sam Kit Pjevač.
1: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
2: Vincente, naš je posao zaštititi.
3: Svako biće u oceanima.
1: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe. Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
5: Ti to možeš!
1: Pjesma grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Mjesna zajednica Bagdale Ahmetaši i ove godine organizuje revijalni pohod za bicikliste, pješake i sve ljubitelje prirode. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja. Dan za rekreaciju i druženje. Mala biciklijada na stazi Bagdale Sibovac Omeragići trg te pješačka ruta Bagdale Škorići trg Alije Izetbegovića. Prijave učesnika od 8 sati, a polazak revijalnog pohoda u 10 sati ispred doma mjesne zajednice Bagdale. Dobrodošlica svim ljubiteljima prirode, rekreacije i dobrog druženja. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja.

0: Radio Gradačac.
1: Evo, nakon jednog pravog navijačkog bloka u popodnevnom programu Radio Gradačac, vraćamo se temama koje nas polakom vode u susret prazniku Kurban Bajrama. Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prvi dan Kurban Bajrama je sutra, prema protokolu Međlisa islamske zajednice Gradačac, Bajram namaz će se na području našeg grada klanjati u 5 sati i 46 minuta. Važnost Kurban Bajrama obrađuju i ibadet žrtvovanja kurbana i dijeljenje kurbanskog mesa siromašnima, prijateljima i komšijama, kao i ibadet hađa. Među hađijama je ove godine i više od 2200 državljana Bosne i Hercegovine. Prema izvještaju agencije Mina, u šatoru bosansko-hercegovačkih hađija na Arefatu danas je održan centralni program uz učenje Kur'ana, Ilahija i obraćanja predstavnika islamske zajednice. Večeras će bosansko-hercegovačke hađije nakon zalaska sunca krenuti prema Muzdelifi, gdje će klanjati akšam i jaciju namaz, te provesti vrijeme u ibadetu i pripremi za naredne hađijske obrede. U susret Kurban Bajramu u Gradačcu je za večeras najavljen predbajramski koncert. Grupa Rejon nastupit će na trgu Alije Izetbegovića od 19 sati. Poziv je uputio Međlis islamske zajednice Gradačac, koji priređuje ovaj predbajramski koncert. A mi ovim idemo u nastavak još jednog popodnevnog druženja na talasima Radio Gradačac, između ostalog i bajramske čestitke, ali i vaše muzičke želje. Pišite nam na 061 26 49.

0: Dragi prijatelji islamske vjeroispovijesti, neka ovaj Bajram ostavi trajni trag sreće i dobročinstva u svima nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, apoteka Linea Gradačac.
1: Vjernicima islamske vjeroispovijesti iskrene čestitke sa željom da ovaj veliki blagdan ispuni srca svakog vjernika. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Best Drive, vulkanizerski servis i prodaja guma.
0: Svim muslimanima i muslimankama od srca želimo Mubarek Bajram, moleći Allaha Đelešanuhu za zdravlje, uspjeh u radu, blagoslov i bereket. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Mbox Cars DOO, prodaja automobila Gradačac.
2: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti iskrene čestitke sa željom da ovaj veliki blagdan ispuni srca svakog vjernika. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Agro Kukuruzović DOO Kerep Gradačac.
0: Svako djelo, svaka riječ, svaka misao postaje trajna, vrijedna i plodonosna tek ako je pratnja iskrene vjere. Uzvišene bajramske poruke upotpunjujemo i našim najljepšim čestitkama. Firma Gradex Gradačac. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Uz najljepše želje da ove Mubarek dane provedete u porodičnoj i svekolikoj sreći i nadahnuću, svojim sugrađanima i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti čestitamo Kurban Bajram. Ekeprint. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Neka pouke Bajrama pomognu da činimo dobra djela, cijenimo mir i dobrotu, njegujemo međusobno povjerenje, solidarnost i zajedništvo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Mesnica MS, vlasnik Almir Divljanović, ulica Josipa Šibera, Gradačac.
1: Svim vjernicima, bošnjacima i muslimanima širom svijeta želimo ugodne bajramske dane, da ih provedu u krugu porodice, komšija i prijatelja. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Optika Fokus, Gradačac.
0: Neka plemenitost, dobročinstvo i milost u ljudima uveličaju ljepotu bajramskih praznika. Najljepše čestitke svim muslimanima upućuje autoservis Omerčić Ormanica Gradačac.
2: Uz najljepše želje da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti, od srca želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun. Hasić drvo d.o.o. Gradačac. Ručno rađene drvene igračke koje će oduševiti male ruke i velike snove.
0: Neka Mubarek dani Bajrama budu ispunjeni srećom, dobrim zdravljem i blagostanjem zajedno sa vašim najmilijima. Muslimanima u Gradačcu, Bosni i Hercegovini i dijaspori. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Restoran Braća Turbić, Pizzeria El Mundo, Mesnica Turbić M i prenoćište Turbić Gradačac.
3: Neka bajramski dani budu ispunjeni radošću, ljubavlju i blagoslovima za vas i vaše voljene. Telesky Team želi vam obilje mira, prosperiteta i uspjeha u poslu i životu. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Telesky DOO Gradačac.

0: svim vjernicima i ljudima dobre volje, našim dragim kupcima i korisnicima usluga i poslovnim partnerima koji slave Bajram, upućujemo najiskrenije čestitke uz želje za dobro zdravlje, porodično zajedništvo i blagostanje, lijepo raspoloženje, sreću, mir i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsu, Zip Inc. Gradačac.
1: Javna zdravstvena ustanova Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje Iliđa Gradačac svim građanima, pacijentima, gostima i poslovnim partnerima islamske vjere želi sretne bajramske praznike. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Svim vjernicima i ljudima dobre volje, našim dragim kupcima i poslovnim partnerima koji slave Bajram, upućujemo najiskrenije čestitke uz želje za dobro zdravlje, porodično zajedništvo, blagostanje, lijepo raspoloženje, sreću, mir i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Mesnica Husein Bašić, Gradačac.
3: Svojim cijenjenim korisnicima, poslovnim partnerima i svim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti, najljepše želje u povodu Mubarek dana Bajrama upućuje Foto Čiro Gradačac.
4: Neka vam svjetlost Bajrama obasja dušu, a život ispuni najplemenitim osjećajima. Podari sve ono što želite, a nemate, i sačuva sve ono što volite, a imate. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Poliklinika Una Medica Gradačac.

svim prijateljima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima islamske veroispovijesti upućujemo iskrene bajramske čestitke. Bajram šerif Mubarek Olson, Edsel, DOO Gradačac.

0: uz najljepše želje da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama u duhu tradicije i običaja podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima, muslimanima širom svijeta od srca želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun, kafe bar Divan Gradačac.
1: Vjera koju čovjek ima u svome srcu, koju osjeća u svojoj duši, vjera koja čovjeka čini da se u dobru ne posili, a u zlu ne ponizi, predstavlja radost ljudskog života. S ovom porukom upućujemo najiskrenije čestitke u povodu velikog praznika Kurban Bajrama. Amar D.O.O. Gradačac.
0: U povodu bajramskih praznika upućujemo najiskrenije čestitke sa željom da predstojeće dane provedemo u slozi i ljubavi, spokojstvu i sreći, plemenitosti i činjenju dobrih djela. Vaš Europrofi Gradačac.
2: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, našim kupcima i poslovnim partnerima, najiskrenije čestitke povodom Bajrama sa željom da praznične dane provedu u blagostanju, radosti i porodičnoj sreći. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Granit Prom, Ledenice Donje.
0: Šaljemo vam najiskrenije bajramske čestitke. Neka plemenitost bude inspiracija da činimo dobro u svakoj prilici i tako razvijamo ono što je najbolje u nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, vaš unikom.

Ledenice Donje Gradačac. Bajram je radost za dušu i srce, nagrada za pomoć u dobru, širenju zajedništva i povjerenja. Svim vjernicima upućujemo iskrene čestitke, uz nadu da će bajramske dane provesti u dobrom zdravlju sa svojim najdražima. Bajram šerif Mubarek Olsun, salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri, Gradačac, 062-365-240. Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hasna,
1: 061-142-022.

0: svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo da ovi bajramski dani budu obasjani radošću, veseljem i dobrim zdravljem. Bajram Šerif u Bare Kolsu. Optika u Stavdić.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun svim Bošnjacima, svojim korisnicima i poslovnim partnerima uz iskrene želje za svako dobro i mnogo sreće kako u danima Kurban Bajrama, tako i u onima koji tek dolaze, upućuje preduzeće Voće Tranzit Gradačac.
2: Iskrene čestitke svim muslimanima uz bajramske mubarek dane sa željom da na veliki bajram budu obasuti radošću i veseljem, dobrim zdravljem i uspjehom u svakodnevnom radu želi Mešićkom Kerep Gradačac. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
3: Pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke u želji da Bajram obilježite dostojanstveno, u plemenitosti, poštovanju i dobrim djelima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Ratan Sedija DOO Brčko Cerik.
4: Raspoložen čovjek je ukras svijeta. Osmih na licu predstavlja poklon i iskreno dijeljenje najtoplijih osjećaja i dobrih dijela.

0: U danima Bajrama darujte osmijehe, sreću i lijepe želje. Bajram šerif Mubarek Olsun. Dječje obdanište Kolibri Gradačac.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun. Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, uz sreću i veselje. Otkup sekundarnih sirovina Amar Plast d.o.o. Gradačac.

0: rahat lukije.
1: Centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni thriller Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Uz želje da dani Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira, poštovanja, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke. Neka bajramski dani budu vrijeme darivanja, zbližavanja i povjerenja među nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Alpen stil.
1: Neka vam Bajram srca razveseli, a duša svako dobro poželi. U nadi da ćete mir i sreću dijeliti s najdražima, a dobra djela činiti prema svima, najljepše želje upućuje Mlin Nezić Gradačac. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Svojim uposlenicima, poslovnim partnerima, saradnicima i svim dragim ljudima širom svijeta i Bosne i Hercegovine koji slave Bajram, iskreno i od srca čestitamo Bajram Šerif Mubarek Olsun, Medion DOO Gradačac.
3: Uz želje da dani Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira i poštovanja, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke. Neka bajramski dani budu vrijeme darivanja, zbližavanja i povjerenja među nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Saniplast DOO Svirac Gradačac.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun svim Bošnjacima, našim prijateljima, poslovnim saradnicima i korisnicima, uz želje da i u narednom periodu naše odnose krasi obostrano zadovoljstvo. DOO Elsoft Mionica Gradačac.
0: Svojim uposlenicima, kupcima, korisnicima naših usluga, poslovnim partnerima, saradnicima i svim dragim ljudima širom svijeta i Bosne i Hercegovine koji slave Bajram, iskreno i od srca čestitamo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Mars Agri DOO, specijaliziran za proizvodnju visoko kvalitetnog peleta.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Ja sam Vincent, ja sam kit pjevač.
1: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
2: Vincente, naš je posao zaštititi.
3: Svako biće u oceanima.
1: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe.
4: Još nisam gotov!
1: Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
6: Ti to možeš!
1: Pjesma grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Ispraćamo popodnevno izdanje programa Radija Gradačac. Još nekoliko minuta koje nam preostaju iskoristit ćemo da sumiramo podatke meteorologa. Oni su u ovom danu pažljivo pratili sve vremenske karakteristike i evo u posljednjem izvještaju navode da su temperature i dalje poprilično visoke. U Sarajevu 28, u Tuzli 29, u Gradačcu i Banja Luci 30, u Mostaru i dalje visokih 34 stepena Celzijusa. Vedrina dominira, prisutna je i mjestimično umjerena naoblaka, a čini se da ovaj prvi ljetni talas u novoj sezoni ne posustaje, pa će nam se nakon ugode tokom noći vratiti i sutra. Meteorolozi nam najavljuju

Uglavnom stabilno i sunčano vrijeme sa temperaturama koje bi u najtoplijem dijelu dana mogle ići i do 32 stepena u Bosni, odnosno do 34 stepena na krajnjem jugu Hercegovine. To je ono što najavljuje prognoza. Ja se iskreno nadam da će naredni sati i noć koja je pred nama ponuditi prijeko potreban odmor. Sutra u programu Radio Gradačac prigodne poruke, prigodni sadržaj i u povodu velikog praznika Kurban Bajrama, a do tada nadam se i prilika da se relaksiramo. Ono što, na što želimo podsjetiti evo i u odjavi ovog izdanja i sve zainteresovane pozvati jeste druženje koje za nekoliko minuta počinje na trgu Alije Izetbegovića u Gradačcu. Radi se o predbajramskom koncertu. Očekuje se nastup grupe Rejana, kao što sam rekla, se počinje u 19 sati. Mi idemo kraju još jednog utorka, barem ovog njegovog radnog dijela za dnevnu ekipu programa Radija Gradačaca. Nju su danas činili Samira Hamzić, Sead Osmičić, Dino Kukuruzović, Džemal Delić i Meliha Kavazović-Hećimović. U ime kompletne ekipe zahvaljujem za pažnju i saradnju i naravno svima želimo ugodno veče i mirnu noć.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Želimo da provedete najveseliji praznik u radosti i sreći, u okruženju svoje porodice, uz bogatu bajramsku sofru. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Džertex, vaš partner u građevinarstvu.
1: Svojim kupcima i sugrađanima islamske vjeroispovijesti Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vrtni centar Zemaks, industrijska zona Gradačac.

0: svim prijateljima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene bajramske čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun. M. Gratex, autopreslake, uvoz i prodaja automobila.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, u sreću i veselje. Braća Ramić, DOO Gradačac.
2: Svim muslimanima i muslimankama od srca čestitamo Mubarek Bajram. Moleći Allaha Dželešanuhu za zdravlje, uspjeh u radu, Allahov blagoslov i bereket. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Štamparija i knjižara Hanezar DOO Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
3: 035 852 300.
2: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
4: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni thriller Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Ja sam Vincent, ja sam kit pjevač.
2: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u Gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
3: Vincente, naš je posao zaštititi
4: svako biće u oceanima.
2: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe.
5: Još nisam gotov!
2: Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
7: Ti to možeš!
2: Pjesma grbavog kita u Gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Neka ugođaje mira, ličnog i porodičnog zadovoljstva budu ispunjeni dani Kurban Bajrama. Najiskrenijim čestitkama, lijepim bajramskim željama za dobro zdravlje i ugodno veselje pridružuje se DOO Eurotrans Gradačac.
2: Neizmjernom radošću neka budu ispunjeni vaši domovi i duše. Iskrene čestitke i najljepše želje svim sugrađanima i poslovnim partnerima u povodu Bajramskih dana upućuje Arex DOO Gradačac. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo da Bajramske dane provedu u zdravlju, miru, ljubavi i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Kafe bar Slastičarna, Istanbul, Gradačac.
0: Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želimo vam da Bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, uz sreću i veselje. Otkup sekundarnih sirovina, Amar Plast DOO Gradačac.
1: Želi ljudima ono što želiš sebi. Poslije vjerovanja u uzvišenog, najvrijednije djelo je ljubav prema ljudima. Iskrene čestitke sugrađanima u povodu Bajrama upućuje preduzeće Cedix Gradačac. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
0: Fasprom DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 Auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Uz najljepše želje da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti od srca želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun. Konoba La Taverneta by Friends.
1: Sačuvajte bajramovanje na najljepši način kako bi vas i nadalje pratila draga lica i voljene osobe. Iskrene čestitke povodom bajramskih praznika upućuje Fotodina Gradačac.
2: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo da bajramske dane provedu u zdravlju, miru, ljubavi i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Maxi Vita DOO Gradačac, proizvodnja čajeva i kozmetike sa posebnom namjenom.
1: Iskrene čestitke uz Bajramske Mubarek dane upućuje Hidra Company Gradačac. Svim vjernicima želimo da u ovim danima budu obasuti radošću, veseljem i dobrim zdravljem. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
3: Neka Mubarek dani Bajrama budu ispunjeni srećom, dobrim zdravljem i blagostanjem zajedno sa vašim najmilijima. Muslimanima u Gradačcu, Bosni i Hercegovini i dijaspori, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Fitness Ladies by Saima.
0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

Mjesna zajednica Bagdale Ahmetaši i ove godine organizuje revijalni pohod za bicikliste, pješake i sve ljubitelje prirode. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja. Dan za rekreaciju i druženje. Mala biciklijada na stazi Bagdale Sibovac Omeragići trg. Te pješačka ruta Bagdale Škorići trg Alije Izetbegovića. Prijave učesnika od 8 sati, a polazak revijalnog pohoda u 10 sati ispred doma mjesne zajednice Bagdale. Dobrodošlica svim ljubiteljima prirode, rekreacije i dobrog druženja. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca. Pratite

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Zbog nedostatka kvoruma nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
0: Narodna skupština Republike Srpske usvojila rezoluciju o zatvaranju OHR-a.
1: Nakon višegodišnje blokade završen proces digitalizacije TV signala Bosne i Hercegovine.
0: Američke snage izvršile nove napade na jug Irana.
1: Vrijeme sutra sunčano, temperature do 34 stepena. Nedostatak kvoruma oborio je još jednu sjednicu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Sjednici se nisu odazvali članovi iz federacije, što je obrazloženo ličnim razlozima, dok predsjedavajući odbora Srđan Amidžić tvrdi da se namjerno opstruišu pitanja od interesa za građane poput povrata PDV-a na prvu nekretninu. Član Upravnog odbora iz reda Ekstra odbacuje takve navode, obrazlažući nedolazak na sjednicu vjerskim praznikom. Dragan Maksimović.
2: Preko 40 tačaka dnevnog reda opet je ostalo da visi u vazduhu, jer ni ovog puta nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. Članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz Federacije Bosne i Hercegovine nisu se odazvali na sjednicu, a predsjedavajući Upravnog odbora Srđan Amidžić kaže da je sazvao sjednicu prije 14 dana i da je bilo vremena i za pismeno izjašnjenje ako fizičko prisustvo nije bilo moguće.
3: Evo, ja ne znam šta mogu biti lični razlozi da vi za 14 dana ne možete da napišete jedan mail gdje imate predložene tačke dnevnog reda i kažete za ovu tačku dnevnog reda sam za, protiv ove tačke dnevnog reda ili za ovu tačku dnevnog reda nisam za.
2: Amidžić podsjeća da je na dnevnom redu bilo jedno od ključnih pitanja koje se odnosi na povrat PDV-a od prve nekretnine, ali da zato očigledno, kako kaže, nije bilo sluha. Sa druge strane, jedan od članova Upravnog odbora iz Federacije, Zijad Krnjić, rekao je da je prije nekoliko dana uputio pismo Amidžiću u kojemu objašnjava razloge zbog kojih ne može prisustvovati sjednici.
4: Ja sam njemu prije 15 dana poslao obavijest da je dan posle sjednice Kurban Bajram i da nije u redu da zakazujemo tad, jer ja ne bih mogao na neki normalan način pristupiti tom vjerskom prazniku. Međutim, on je to izignorisao. Ministar Kraljević je složio sa mnom da treba uvažavati vjerske praznike.
2: Problem održavanja sjednica je u poravnanju prikupljenih poreza od PDV-a po kojima Republika Srpska duguje federaciji 150 miliona maraka za prethodne 3 godine. Dok se to ne riješi, neće se razmatrati ni druge tačke, kategoričan je Krnjić. Poravnanje prihoda od PDV-a Republika Srpska ima volju da riješi, kaže ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović, ali ima uslove.
5: Mi tražimo da se napravi revizija svih tih izračuna koji su sad na stolu. Iz 2010. godine dug prema Republici Srpskoj je 30 miliona s kamatom. 18. godine sud presudio. Od 18. godine sve i jednu godinu sud odlaže to izvršenje.
2: Među predloženim tačkama dnevnog reda na sjednici Upravnog odbora bio je i novi granični prelaz Gradiška, pa će privremeni režim koji je uspostavljen na 3 mjeseca zbog obrušavanja dijela starog mosta u centru grada važiti i dalje za sav saobraćaj. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
1: Nakon višegodišnje blokade završen je projekat digitalizacije TV signala Bosne i Hercegovine. Ministar komunikacija i prometa Edin Forto ovo ističe kao jedan od najvažnijih projekata u svom mandatu, a nakon digitalizacije TV signala najavljuje i digitalizaciju radija i stabilizaciju poslovanja javnog radiotelevizijskog servisa putem zakonskih rješenja. I u BHRT-u zadovoljni su što je proces digitalizacije završen. Izrazili su nadu da će institucije pomoći opstanak BHRT-a koji je još u teškoj financijskoj situaciji. Minela Deševac.
6: U oktobru prošle godine na Vlašiću je pušten u rad digitalni signal BHRT-a, čime je naša zemlja konačno ušla u puni digitalni sistem emitovanja i prestala biti jedina zemlja u Europi koja nije provela digitalizaciju. Od početka projekta do puštanja signala prošlo je 10 godina, tokom kojih je bilo mnogo blokada. Ministar komunikacije i prometa Edin Forto.
7: Insistirali smo da se projekat implementira i sada smo došli do tačke da je on konačno implementiran. Ako bih nabrajao 2-3 najveća dostignuća u svom mandatu, to je upravo implementacija ovoga i skidanje sa te sramotne liste.
6: Generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović izrazio je zadovoljstvo što uprkos teškim uslovima u kojima trenutno egzistira javni radiotelevizijski servis i BHRT i obstrukcijama, uspjelo se završiti ovakav jedan projekat.
8: Ovo nije

0: kraj problema BHRT-a, ali je dobra poruka da bez obzira na sve teškoće, ljudi koji su uposleni u Radio Televiziji Bosne i Hercegovine i dalje punom parom rade i zahvaljujući između ostalog i njima, u prilici smo dakle da danas objavimo da je konačno završen proces digitalizacije Bosne i Hercegovine.
1: U multiplexu je trenutno 5 medija, ali postoji veliki prostor za druge medije, naglasio je Karamehmedović, dok je Forto istakao da je u budućnosti plan digitalizirati i radio.
2: Vidjet ćemo da li ćemo uspjeti naći sredstva i uvođenje digitalnog radija suštinski bi samo bila nadogradnja ovoga što sad imamo i bio bi puno jeftiniji taj projekat u odnosu na ovaj jer je puno infrastrukture već postavljeno.
1: Ministarstvo ima planove i za stabilizaciju poslovanja javnog RTV servisa. Ministar Forto kazao je da je spreman zakon koji bi mogao pomoći BHRT-u, iako nije siguran da će dobiti podršku.
2: Zakon bi mogao ići u proceduru već za nekoliko dana. To su izmjene tehničkog karaktera koje bi omogućile da BHRT na nivou godine nema deficite koji nisu sami proizveli, nego su proizvedeni time što entiteti koji prikupljaju pretplatu nisu prikupili onako kako je u skladu sa zakonom i da se ta razlika pokrije na drugi način. Također trebamo vidjeti za neku pomoć BHRT-u ukoliko bude političke volje da se dogovori u narednom periodu.
1: Političke volje već nije bilo da se BHRT nađe u nacrtu budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
3: Radio Televizija Republike Srpske objavila je kako je Viši privredni sud u Banja Luci pravosnažno presudio da BHRT isplati RTRS-u više od 17,7 miliona na ime duga za korištenje fiksnih radioveza, zakonskih zateznih kamata po osnovu raspodjele prihoda od marketinga i na ime troškova parničnog postupka. Istom presudom Viši privredni sud u Banja Luci odbio je žalbu BHRT-a, navodi se u informaciji RTRS-a.
4: Kako se i očekivalo, Narodna skupština Republike Srpske na kraju dvodnevnog nastavka redovne sjednice usvojila je deklaraciju o zatvaranju OHR-a. Riječ je o neobavezujućem aktu kojim se od međunarodnih institucija traži hitna odluka o zatvaranju OHR-a ili garancija da će novi visoki predstavnik biti zadnji sa ograničenim nadležnostima. Parlament traži hitnu rezoluciju Vijeća sigurnosti o tom pitanju. Usvojeno je ili primljeno k znanju i nekoliko informacija među kojima je posebnu pažnju izazvala odluka o pomilovanju jedne osobe osuđene za porodično nasilje. Brana Prtenjak.
5: Narodna skupština Republike Srpske podržala je deklaraciju kojom se od Savjeta za sprovođenje mira i Savjeta bezbjednosti UN-a istovremeno traži hitno zatvaranje OHR-a i pristaje na imenovanje novog visokog predstavnika, ali samo ako ima ograničen mandat, nema bonska ovlašćenja i ako je posljednji na toj funkciji. Predlagač deklaracije, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, zadovoljan.
6: Smatramo da je većinsko raspoloženje svih velikih svjetskih faktora da u Bosni i Hercegovini narodi preuzmu odgovornost da se međusobno dogovaraju bez stranih tutora.
5: Vladajući i poslanici opozicije jedinstveni su bili i po pitanju podrške vladi za dizanje dva nova kredita kod Saudijskog fonda za razvoj od ukupno 32 miliona dolara. Namijenjeni su za gradnju još jednog paviljona u studentskom centru u Foče te za gradnju Naučno-tehnološkog parka Republike Srpske u Banja Luce, što su, kako je ocjenjeno, konačno pravi razvojni projekti. Sasvim suprotno, nezavisni poslanici opozicije reagovali su na rješenje entitetskog predsjednika o pomilovanju jednog lica u 2025. To jest smanjenju minimalne zatvorske kazne za 6 mjeseci. Nebojša Vukanović, Pokret za pravdu i red, i nezavisni poslanik Željko Dubravac.
7: Radi se o Slađanu Noviću, rođaku Sredoja Novića, koji je imao porodično nasilje, osuđen na 2 godine i ta kazna bi bila sigurno mnogo veća da njegov strikan nije visoki moćnik i funkcioner SNSD-a.
8: I ovakve stvari nisu nikakva poruka ni vladavine prava, niti zaštite onih nad kojima se vrši nasilje, ali niti opomena i poruka onima koji će to nasilje učiniti.
5: Uz brojne optužbe poslanika opozicionih partija protekla je i rasprava o prošlogodišnjim aktivnostima institucija Republike Srpske na izvršenju obaveza koje ima Bosna i Hercegovina u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Za opozicionare je problematično što su vodeće politike deklarativno skeptične po pitanju evropske budućnosti, dok ističu istovremeno daju jednoglasnu podršku određenim procesima na štetu entitetskih nadležnosti.

0: vladi to demantuju. Resorni ministar Zlatan Klokić.
1: Naša pozicija je vrlo jasna, Republika Srpska podržava proces, ali da se taj proces odvija u skladu sa uvažavanjem ustavnih nadležnosti i principima ravnopravnosti svih nivoa vlasti, onako kako je to definisao Dejtonski mirovni sporazum.
0: Uprkos žučnoj raspravi, i ova informacija je na kraju usvojena. Uz nju su usvojeni i ranije razmotreni izvještaji o prošlogodišnjem radu Entitetske komisije za koncesije, Entitetskog MUPA te Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Strasbur je domaćin plenarne sjednice Manivala na kojoj se očekuje konačna odluka o tome hoće li Bosna i Hercegovina biti stavljena na sivu listu te organizacije za nadzor sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Prema informacijama nakon sastanka u Helsinkiju, Bosna i Hercegovina je blizu odluke da bude na sivoj listi.
3: Iako je delegacija BiH pokušala kao napredak predstaviti nedavno usvajanje zakona o sprečavanju finansiranja terorizma, iz Manivala smatraju da je zakon usvojen prekasno. Kao jedan od ključnih problema navodi se i neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u federaciji. Ako naša zemlja bude stavljena na sivu listu, slijedi akcioni plan za otklanjanje nedostataka. Takav status mogao bi otežati međunarodne finansijske transakcije i uticati na investicije i zaduživanje zemlje.
4: BH Radio 1, Dnevnik.
2: Radnici Sarajevskog kulturnog, sportskog i sajamskog centra Skenderija počeli su štrajk upozorenja zbog višegodišnjih problema ugroženih radnih mjesta i, kako su naveli, ignorantskog odnosa vlade kantona Sarajevo i kantonalnog ministarstva privrede. Nije isključeno da organizuju generalni štrajk i da sve bude obustavljeno u tom preduzeću. Marko Vuković.
5: Glavni sindikalni povjerenik sindikata radnika centra Skenderija, Haris Vukas, rekao je da među radnicima već duže vrijeme vlada strah za budućnost preduzeća i radnih mjesta. Istakao je da su u proteklom periodu upućeni dopisi premijeru kantona Sarajevo i resornom ministru, ali odgovora nije bilo, te su, kako kaže, bili primorani na obustavu rada. Vukas je iznio zahtjeve radnika.
6: Sindikat zahtjeva hitnu mjeru uklanjanja trgovke koje su problem, jer mi smo dio privrednog grada zatvorili upravo iz razloga što na trgovku ugrožavaju sigurnost. Tražimo hitnu mjeru uklanjanja natike koja se trenutno nalazi u dijelu prema dvoranama koja je obrušila se treće. Znači, tražimo hitnu mjeru sufinansiranja tekućeg poslovanja. Sljedeće, tražimo hitnu sanaciju dijelova za koje postoji uslovi rekonstrukcije.
5: Apel kantonalnoj vladi uputili su i okupljeni radnici.
7: Mi molimo samo kanton, našu majku, da se ne ponaša prema nama kao mača i da nas pusti da radimo. Ako nam neće pomoć, nek nam ne odmažu.
8: Nadam se da će nas malo ozbiljnije shvatiti u našim nastojanjima da se ovo riješi.
5: Direktor centra Skenderija Šenaj Avdić istakao je da se operativni troškovi centra na mjesečnom nivou kreću od 450 do 500 hiljada maraka, da šteta nakon obrušavanja fasade nije sanirana, te pojasnio da je problem broj 1 trenutno rješenje imovinsko-pravnih odnosa Skenderije i kantonalnog zavoda za izgradnju. Sindikat radnika centra Skenderija najavio je i mogućnost generalnog štrajka. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
2: U Zeničko-Dobojskom kantonu potpisani su novi kolektivni ugovori o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije i zdravstvenih radnika na području Zeničko-Dobojskog kantona. Novim ugovorima, koji će važiti do kraja godine, predviđeno je povećanje primanja zaposlenih u zdravstvu za više od 6%. Mirsad Bajtarević.
9: Kolektivnim ugovorima potpisanim danas satnica se uvećava sa 3,42 na 3,65 konvertibilnih maraka, a minuli rad uvećan je sa 0,5 na 0,6% po godini rada. Kolektivne ugovore o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu na području Zedu kantona u ime vlade potpisala je ministrica zdravstva Aida Salčinović. Predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije Elvis Cikotić navodi da novi kolektiv Kolektivni ugovor predstavlja značajan napredak u pravima zaposlenih, što je rezultat ozbiljne analize i procjena mogućnosti.
10: Očekujem da će primjena ovih kolektivnih ugovora imati i pozitivan efekat na kvalitet zdravstvenih usluga za sve pacijente u Zeničko-Dobojskom kantonu.
9: Također danas potpisanim ugovorom osigurano je da će startna plaća medicinske sestre, odnosno medicinskih tehničara, biti veća od 1700 konvertibilnih maraka, kaže predsjednik

0: Sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu, Zajim Begić.
1: Po ovom momentu mi smo negdje drugi u federaciji, znači Sarajevo je prije nas.
0: Javni zdravstveni sektor u kantonu broji oko 4000 zaposlenih, a u privatnom je zaposleno više od 1000 zdravstvenih radnika. Kantonalni premijer Nezir Pivić izrazio je zadovoljstvo što su pregovarački timovi postigli dogovor kojim se značajno unapređuje materijalni položaj doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu.
2: Danas faktički počinjemo sa novim kolektivom ugovorima, to je za oblast zdravstva da nas potpisa novi kolektivni ugovor, ali isto tako u narednih mjesec dana ćemo imati nove kolektivni ugovor i za policiju i za obrazovanje i za državne službenike.
0: Vlada Zedo kantona na godišnjem nivou osigurava 5 miliona maraka za specijalizacije i subspecijalizacije zaposlenih u zdravstvu. Ove godine je više od 8 miliona osigurano za informatizaciju zdravstvenog sektora, a 40 miliona za investicije u kantonalnoj bolnici, koja će biti dio nove kantonalne bolnice Zenica. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
3: 16 sati i 16 minuta slušate Dnevnik Radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije, pored vijesti svijeta, između ostalo govorimo o obilježavanju 34. godišnjice formiranja logora Trnopolje kod Prijedora i odjecima prve transplantacije bubrega u sveučilišnoj bolničkoj klinici Mostar. Američke snage izvele su napade na jug Irana uprkos primirju koje je na snazi. Napade su nazvali samoodbranom, tvrdeći da su napali brodove koji su postavljali mine. Potvrđeno je da su napadnuti iranski brodovi južno od ostrva Larak u Hormuškom morezu, pri čemu je ubijeno nekoliko iranskih državljana. Iran najavljuje da će svaka nova agresija protiv Irana naići na znatno žešći odgovor koji će se proširiti i izvan regije. Istovremeno, izraelske snage žestoko napadaju jug Libana. Dragana Radovanović, Čalija.
4: U iranskom lučkom gradu Bandar Abbasu, smještenom uz Ormuzski more, uz rano jutros odjeknulo je nekoliko eksplozija, dok u napadu na iranske brodove u Moreuzu ima mrtvih. Američko-izraelski napad na jug Irana ne predstavlja prekid primirja, izjavio je američki zvaničnik te rekao da se radi o reakciji nakon što je vojska uočila dva plovila iranske revolucionarne garde kako postavljaju mine. Državni sekretar SAD-a Marco Rubio komentarisao je trenutnu situaciju.
5: Pa tjesnac mora biti otvoren. Bit će otvoren na ovaj ili onaj način. Ne postoji ni jedna zemlja na svijetu koja je za sustav naplate putarine, osim režima u Iranu.
4: Rubio izjavio da su pregovori o sporazumu s Iranom zaustavljeni zbog neslaganja oko formulacije teksta. Izrael je nastavio napade na Liban, na navodne lokacije Hezbolaha, izvedeni su žestoki udari posebno na jug zemlje. U izraelskim napadima na istočni Liban poginulo je 12 ljudi, objavili su državni mediji. Izraelski vazdušni napad ciljao je i centar Gaze, dok su se Palestinci širom pojasa spremali da proslave Kurban Bajram. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
6: Četiri osobe, uključujući dvoje djece, poginule su, a petero djece je povrijeđeno u sudaru minibusa i voza u Belgiji. Nesreća se dogodila na pružnom prelazu oko 30 km od Brisela. Minibus je prevozio učenike škole za djecu s teškoćama u razvoju, a među poginulima su dvoje tinejdžera, asistenti i vozač. Povrijeđena djeca prevezena su u bolnicu u teškom stanju. Uzrok nesreće nije utvrđen, ali su zvaničnici potvrdili da je rampa bila zatvorena u trenutku sudara.
3: U sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar uspješno je izvedena prva transplantacija bubrega u zahvatu u kojem je otac donirao bubreg sinu. Time je ostvaren povijesni iskorak u razvoju moderne medicine i transplantacijskog programa u Mostaru, za koji su se u tom kliničkom centru pripremali skoro 20 godina, podsjetio je direktor sveučilišne bolnice Ante Kvesić.
7: Transplantacija je složena priča u kojoj učestvuje cijela bolnica i multidisciplinarna priča od nefrologije, transfuzije, mikrobiologije, laboratorija, urologije, kirurgije, dakle mi pripremamo i drugi očno i hematologija i tako dalje. Dakle, stotine ljudi je u toj priči. Evo, jučer smo doživjeli prvu transplantaciju. Docent Sučić, koji je napravio sa svojim timom i našim urolozima vrhunske operacije, dvije, dakle jedna je bila eksplantacija od oca, a drugo je bila transplantacija i ja mislim da će ova bolnica zaokružiti cijelu tu priču i da će za koju godinu biti pravi transplantacijski centar i da ćemo imati onda i listu i donora i listu onih koji trebaju transplantaciju i da ćemo

0: postati dio eurotransplanta.
1: U Trnopolju kod Prijedora danas je obilježena 34. godišnjica formiranja logora kroz koji je ratne 1992. godine prošlo više od 23.000 ljudi, uglavnom Bošnjaka. Haški tribunal je za zločine u Prijedoru osudio 19 osoba na više od 270 godina zatvora. Dragan Stegić.
2: Prema podacima Haškog tribunala, kroz logor Trnopolje, koji je formiran odlukom tadašnjeg kriznog štaba opštine Prijedor 26. maja 1992. godine, prošlo je oko 23.000 logoraša. Javnost je postao poznat u avgustu te godine kada su britanski reporteri snimili i objavili snimke izgladnjelih logoraša iza žice. Među njima je bio i Fikret Alić, koji se 34 godine kasnije nerado prisjeća tih ratnih dana.
3: Ono što smo mi doživili, logoraši, majke, čerke, stariji, ti ljudi su bili u to vrijeme monstrumi. Na nama su se življavali, ali mi je najteže padalo što su bili djecu i žene, znači ni krive, ni dužne. Šta su vam one skrivili? 102 djece, ljudi nije malo, to bi danas bilo 102 familije. Zločinci nije izbirali sredstva koga će skloniti upiti, ali neko, evo je, hvala Bogu, i preživio, da pokušavamo prenijeti budućnosti da nam ovo više ne treba.
2: U logoru Trnopolje tokom 1992. godine je bio zatočen i Hamdija Joldić.
4: Mi smo ovdje noćili, kad smo došli do Marske, i ujutru kao popis, i onda mogli smo prići našim ljudima. To mi je bio i prvi dan da nešto pojedem normalno, jer ovdje bilo je naših komšija, prijatelja, od hiljade ljudi.
2: Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Sejid Omerović poručuje da je neophodno konstantno djelovati na širenju istine i očuvanja sjećanja, ne samo na logoru Trnopolju, već i sva druga stratišta iz proteklog rata.
5: Ono na čemu mi moramo istrajavati jeste borba za istinu i pravdu po svaku cijenu.
2: Haški tribunal je zbog zločina u Prijedoru osudio ukupno 19 osoba na više od 270 godina zatvora i dvije doživotne kazne. Sud Bosne i Hercegovine je zbog zločina počinjenih na području Prijedora pravosnažno osudio 22 osobe na ukupno 378 godina zatvora. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
1: Oko 1,8 miliona hadžija, muslimanskih hodočasnika, okupilo se danas na visoravni Arefat u blizini Mekke, gdje obavljaju centralni i najvažniji obred hadža.
6: Hadžije će na Arefatu u molitvi provesti cijeli dan, a uz zalazak sunca krenut će prema Muzdalifi, gdje će klanjati akšam i jaciju i prenoćiti. Do kraja hadža još će obaviti simbolični ritual kamenovanja i oproštajni tavaf oko Kabe. Iz naše zemlje na hadžu je ove godine 2200 hadžija.
1: Rejsul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je bajramsku poruku povodom Kurban Bajrama muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori. Kurban Bajram podsjeća na vrijednosti žrtve odricanja, zahvalnosti i brige za druge. Naglasio je važnost mira, strpljenja i jedinstva u vremenu globalnih kriza i nepravdi.
7: Draga braćo i sestre, prijatelji, poštovani komšije i sugrađani, dan stajanja na Arefatu, koji prethodi sutrašnjoj velikoj bajramskoj radosti, najbolji je dan i najbolje je vrijeme da se ibadetima približimo prostranstvima Allahove milosti. U danima Kurban Bajrama se iznova vraćamo velikoj istini vjere. Najveće vrijednosti ne mogu se sačuvati bez žrtve i odricanja. Iz primjera Ibrahima alejhisselam i njegovog sina Ismaila naučili smo da se žrtvom i davanjem možemo nadati dobro koje će nam se vratiti. Zato naš život ne smije biti zarobljen sebičnošću i ravnodušnošću, niti straho od neizvjesnosti, već zahvalnošću, odgovornošću i brigom za druge. I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mnogo je pokušaja da se među ljude unesu strah, podjele i nepovjerenje. Zato ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri. Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori, čestitam nastupajuće

0: dane Kurban Bajrama. Provedite ga u radosti i veselju, dostojanstveno, kako nam to i dolikuje. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Koncertom Sarajevske filharmonije sa gostom pijanistom Nikolajem Luganskim kao solistom i pod dirigentskom palicom maestra Ive Lipanovića večeras će biti zatvorene 32. Sarajevske večeri muzike. U ovogodišnjem izdanju ponuđeno je 5 odličnih programa na kojima su se predstavili domaći i strani umjetnici, a o njihovom kvalitetu svjedoči topao prijem kod publike. Maja Baralić-Matern.
2: Za večeras planirani koncert na kome će kao solista u Sarajevsku filharmoniju nastupiti Nikolaj Luganski, umjetnik koji bilježi najviše nagrade na najuglednijim međunarodnim konkursima, a koji se etablirao kao jedan od najtraženijih pijanista našeg vremena. Na večerašnjem koncertu on će biti solista u klavirskom koncertu broj 2 Sergeja Prokofjeva. Prethodit će mu dvije svite sačinjene iz scenske muzike za dramski komad Per Gynt Edvarda Grieg-a, o kojima maestro Ivo Lipanović kaže:
3: vrlo poznate, vrlo slušljive, vrlo zahtjevne za orkestar. Ja sam jako zadovoljan kao i uvijek sa orkestrom Sarajevske filharmonije i mislim da će biti lijepi koncert.
2: I za ovaj koncert karte su rasprodate, pa možemo sa zadovoljstvom konstatovati da publika ima izgrađene kriterije i prepoznaje visoke umjetničke kvalitete. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.
1: U istočnom Sarajevu danas počinje 16. internacionalni festival harmonike Akordeon Art Plus, koji okuplja muzičare iz više zemalja. U okviru festivala biće održano i međunarodno takmičenje pijanista uz koncerte i radionice, a manifestacija traje do kraja sedmice. O programu festivala govori dekanica Muzičke akademije Univerziteta u istočnom Sarajevu Maja Žuža.
4: Imamo prijavljenih oko 400 takmičara iz 12 različitih zemalja, dok članovi stručnog žirija, koji su eminentni izvođači i pedagozi, dolaze iz 14 različitih zemalja svijeta. Kao i svake godine do sada, pripremili smo jako bogat umjetnički i edukativni program. U umjetničkom dijelu programa u utorak 26. maja u 20 časova u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo na programu je svečano otvaranje festivala, na kojem će se u koncertnom dijelu programa predstaviti Orkestar harmonika Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu pod rukovodstvom Dražena Kosorića i Kamerni hor Smjera za crkvenu muziku i pojanje pod rukovodstvom Rada Radovića. U srijedu 27. maja u Kamernoj sali Muzičke akademije, također sa početkom u 20 časova, biće koncert Konstantina Krasnickog iz Bjelorusije na klaviru. U četvrtak 28. maja u 20 časova u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo koncert će održati Vladimir Stupnikov iz Ruske federacije na harmonici. I u petak 29. maja tradicionalno zatvaranje festivala, proglašenje i koncert pobjednika, i to u dva termina. Sa početkom u 16 časova slijedi koncert na kojem će se predstaviti laureati u disciplinama klavir, klavirski duo i klavirski praktikum, a u termin od 18 časova slijedi koncert laureata na kojem će se predstaviti pobjednici disciplina harmonika, harmonika varijete, orkestri harmonika i kamerni ansambli.
1: U Bihaću i Livnu je 28 stepeni, Sarajevo i Tuzli 29, Banja Luci 31 i Mostaru 35 stepeni.
5: Do kraja dana mogući su lokalni pljuskovi na istoku zemlje. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Normalizovan je saobraćaj na dionici magistralne ceste Kladanje Živinice u mjestu Podgajevi nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba poginula. Na graničnom prelazu Brod duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
1: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Zbog nedostatka kvoruma nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
5: Narodna skupština Republike Srpske usvojila rezoluciju o zatvaranju OHR-a.
1: Nakon višegodišnje blokade završen proces digitalizacije TV signala Bosne i Hercegovine.
5: Novi udarac za BHRT. Banja Lučki sud presudio da mora platiti RTRS-u 7.

svim prijateljima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene bajramske čestitke.

0: Bajram Šerif Mubarek Olsun. Restoran Hazna na jezeru Hazna Gradačec.
1: Zasladite bajramovanje domaćim proizvodima. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam DOO Remelin, proizvođač Tahan Halve i Rahat Lokuma, Gradačac.
2: Neka Mubarek dani Bajrama budu ispunjeni srećom, dobrim zdravljem i blagostanjem zajedno sa vašim najmilijima. Muslimanima u Gradačcu, Bosni i Hercegovini i dijaspori, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Mesnica i jašćinica Max, Mionica centar, Gradačac.
0: Svim vjernicima i ljudima dobre volje, našim dragim kupcima i poslovnim partnerima koji slave Bajram, upućujemo najiskrenije čestitke uz želje za dobro zdravlje, porodično zajedništvo i blagostanje, lijepo raspoloženje, sreću, mir i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Zlatara Smaragd Prole, Gradačac.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

gradsko kino Gradačac stiže akcioni thriller Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru, Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica, 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu,
1: te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
2: Voker.ba.
3: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062 365 240.

kako ću dočekati jesen i ne znam da li ću dočekati.

0: Ja sam Vincent, ja sam kit pjevač.
1: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
2: Vincente, naš je posao zaštititi.
3: Svako biće u oceanima.
1: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe. Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
5: Ti to možeš!
1: Pjesma grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

ja.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
3: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna 06

0: se.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.
2: Mjesna zajednica Bagdale Ahmetaši i ove godine organizuje revijalni pohod za bicikliste, pješake i sve ljubitelje prirode. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja. Dan za rekreaciju i druženje. Mala biciklijada na stazi Bagdale Sibovac Omeragići trg te pješačka ruta Bagdale Škorići trg Alije Izetbegovića. Prijave učesnika od 8 sati, a polazak revijalnog pohoda u 10 sati ispred doma mjesne zajednice Bagdale. Dobrodošlica svim ljubiteljima prirode, rekreacije i dobrog druženja. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja.
3: Sometimes I just can't take it.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
1: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Moradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

Centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni thriller Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifej! Hej, Sizifej!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.

0: Ja sam Vincent, ja sam kit pjevač.
1: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma

0: iz hrabrosti i vjere u sebe. Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
1: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
2: Ti to možeš.
0: Pjesma Grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek na svijetu.

0: that you could go ahead and sell.
1: Za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine vaš Radio Gradačac.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u kantonalne teme. Kao i svakog utorka poslje podne, u narednih 30 minuta očekuju vas aktuelne informacije s područja Tuzlanskog kantona. U najavi izdvajamo. Gradsko vijeće Gradačac održalo je danas 17. redovnu sjednicu. Usvojen je prijedlog utvrđivanja javnog interesa za rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalne ceste Gradačac-Tramošnica, te utvrđen program za uzimanje javnih površina radi postavljanja privremenih objekata. Dopunjen je program javnih parkirališta i odbijen izvještaj o radu i poslovanju u prošloj godini javne ustanove Apoteka Gradačac, u kojem je prikazan gubitak od preko 162.000 maraka. Javno preduzeće Autoceste Federacije pokrenule su novu fazu realizacije jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini, buduće autoceste granica Hrvatske, Orašje, Brčko, Tuzla. Kompanija je objavila javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za dionicu Tuzla-Maoča, čime praktično počinje proces eksproprijacije zemljišta za buduću autocestu. Oglas se odnosi na područje gradova Tuzla i Srebrenika te općine Čelić. Bosna i Hercegovina danas je i zvanično završila implementaciju projekta digitalizacije televizijskog signala. Time je napravljen važan korak u modernizaciji komunikacijske infrastrukture i javnog emitovanja. Puštanjem digitalnog signala iz zgrade BHRT-a okončan je višegodišnji proces, pa Bosna i Hercegovina više nije jedina evropska država bez digitalnog TV signala. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potpisani su ugovori sa predstavnicima sigurnih kuća i organizacija koje pružaju podršku žrtvama porodičnog nasilja, čime je zvanično započeo ovogodišnji program podrške sigurnim kućama i SOS linijama. Sredstva od 1,1 milion maraka dodijeljena su na osnovu javnog poziva, a podršku su dobile organizacije u okviru kojih djeluju sigurne kuće u Zenici, Bihaću, Mostaru, Tuzli i Sarajevo. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Kladanj-Živinice u mjestu Podgajevi poginula je jedna osoba, potvrđeno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Udesu su učestvovali putničko motorno vozilo i motocikl. Zbog uviđaja saobraćaj na tom dijelu magistralnog puta bio blokiran sve do 15 sati. Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je bajramsku poruku muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori povodom Kurban Bajrama. Pozvao je vjernike da ne dopuste da njihov život bude obilježen sebičnošću, ravnodušnjošću ili strahom, nego solidarnošću i svješću o dobru. Nakon odluke obustave nastave u osnovnim školama u četvrtak 28. maja nastava će biti obustavljena i u svim srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Odluku je donijelo Ministarstvo obrazovanja.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije informacijom sa sjednice Gradskog vijeća Gradačac. Održano je 17. redovno zasjedanje. Gradsko vijeće dalo je saglasnost Upravnom odboru javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac na saglasnosti o doniranju osnovnih sredstava sanitetsko vozilo Gradskoj službi civilne zaštite za potrebe profesionalne vatrogasne jedinice i kotla na pelet dječijem obdaništu Kolibri Gradačac. Usvojen je predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalne ceste R463 Gradačac-Tramošnica, dionica od raskrsnice sa magistralnom cestom M19 Ormanica-Gradačac-Slatina prema Tramošnici u dužini od 3830 metara. Naime, Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona planira izvoditi radove na rekonstrukciji, rehabilitaciji i sanaciji navedene dionice prema glavnom projektu urađenom od strane projektanta GIT DOO Tuzla. Vijećnici su podržali program za uzimanje javnih površina kojim se utvrđuju lokacije na teritoriji grada Gradačac u svrhu postavljanja privremenih objekata. Za privremeno zauzimanje javnih površina u svrhu postavljanja privremenih objekata tipa kioska utvrđene su lokacije u ulici Titova preko puta robne kuće 2 kioska, ulica Husein kapetana Gradaščevića kod sportske dvorane Skenderija 1 kiosk, te ulica Sarajevska preko puta autobuske stanice i uz krug fabrike IMK Kula po 1 kiosk. Gradsko vijeće usvojilo je program o dopuni programa javnih parkirališta. Time je u javno parkiralište uvrštena javna površina ispred poslovnog objekta.

objekta Hidra Kogradačaca planiranih 5 parking mjesta uz ostavljanje slobodnog ulaza u navedeni poslovni objekat. Danas je odbijen izvještaj o radu i poslovanju javne ustanove Apoteka Gradačac za 2025. godinu, u kojem je prikazan gubitak od 162.603 konvertibilne marke. Usvojen je zaključak kluba vijećnika SDA Gradačac, kojim gradsko vijeće zadužuje gradonačelnika i nadležne službe da izvrše analizu rada i poslovanja javne ustanove Apoteka za period januar-april 2026. i nakon toga vijeću uputi prijedlog rješenja i odluka kojima bi se sačuvala djelatnost, radna mjesta zaposlenika, kao i kapital, odnosno imovina grada u ovoj javnoj ustanovi. Također, danas na zasjedanju utvrđeni nacrt pravilnika o postupku i načinu rješavanja zahtjeva građana za naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale uslijed napada pasa lutalica ide u javnu raspravu koja će trajati 15 dana. Za provođenje javne rasprave zadužena je Gradska služba za komunalne poslove i prostorno uređenje. Snimak današnjeg zasjedanja Gradskog vijeća emitujemo u programu Radio Gradačac u četvrtak od 10 sati.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje emisije Kantonalne teme. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je na današnjoj sjednici smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2027-29. Godina. Dokument sadrži preliminarnu projekciju prihoda za pripremu budžeta za 2027. Godinu i naredne dvije fiskalne. Na osnovu makroekonomskih pokazatelja i pretpostavki društvenog i privrednog razvoja u smjernicama se procjenjuju budžetski prihodi i postavlja finansijski okvir za izradu dokumenta okvirnog budžeta. Cilj je utvrditi gornje granice rashoda za trogodišnji period za svakog budžetskog korisnika, uzimajući u obzir strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike. Kantonalna vlada danas je prihvatila izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za prva tri mjeseca ove godine, te donijela odluku kojom usvaja obračun sredstava u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona za 2025. Između ostalog, danas je donesena i odluka o usmjeravanju donacije u budžet Tuzlanskog kantona za osnovnu školu Dr. Safet Beg Bašagić Gradačac. Odobreno je usmjeravanje donacije grada Gradačac u iznosu od 30.000 maraka namijenjenih sufinansiranju preuređenja dijela školskog dvorišta u parking prostor i izradu pristupnog puta radi poboljšanja sigurnosti učenika. Također je donesena odluka o prenosu prava vlasništva nad dva putnička motorna vozila na zahtjev mješovite srednje škole Hasan Kikić Gradačac za potrebe praktične nastave i obuke učenika i unapređenje kvalitete nastavnog procesa.

0: Radio Gradačac.
1: I u nastavku smo zajedno u emisiji Kantonalne teme. Oglašavanjem sirena u 20 sati i 55 minuta sinoć je završeno obilježavanje godišnjice zločina na Tuzlanskoj kapiji, gdje je 25. maja 1995. godine ubijena 71 mlada osoba. Građani, porodice i prijatelji nastradalih okupili su se na mjestu stradanja kako bi još jednom odali počast ubijenoj mladosti Tuzle. Prisutni su bili oni koji su preživjeli tragediju, a sa kapije je ponovo poslana poruka da se zločin ne smije zaboraviti i da mlađe generacije moraju čuvati sjećanje na stradale. Tri decenije poslije kapija ostaje mjesto tuge, opomene i kolektivnog sjećanja na mladost koja je zauvijek ostala u jednoj majskoj noći. Prigodnim svečanostima obilježen je Dan policije Tuzlanskog kantona. U Lukavcu je održan defile policijskih službenika i vozila, pokazna vježba jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP-a TK, prezentacija materijalno-tehničkih sredstava i svečana akademija. Povodom 22. maja Dana policije, direktor Uprave policije i ministar unutrašnjih poslova su za postignute rezultate i doprinos u radu novčano nagradili i pohvalili zaslužne službenike za postignute uspjehe u proteklom periodu. Dodijeljene su zahvalnice istaknutim pojedincima i organizacijama Skupštini vladi Tuzlanskog kantona, glavnom tužiocu kantonalnog tužilaštva, šefu kriminalističko-istražnog odsjeka regionalnog ureda SIP-a i gradu Tuzla. Ministrica za boračka pitanja Senada Dizdarević potpisala je danas ugovor sa Nusretom Lukačem, autorom idejnog rješenja za izgradnju spomen obilježja sa spomen parkom, drugom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Predstavnicima boračkih saveza vizualno je predstavljen budući spomen kompleks u centru Tuzle. Prema riječima premijera Irfana Halilagića, lokacija je odabrana jer su s početkom izgradnje kampusa Univerziteta u Tuzli otvorene mogućnosti za nove prostorne kapacitete.

kapacitete institucija kantona. Objekti postojećeg rudarskog, odnosno pravnog fakulteta su zamišljeni kao buduće zgrade Skupštine Tuzlanskog kantona, pa je s razlogom odabrana lokacija spomen parka i centralnog spomen obilježja drugom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine kao najvećeg korpusa. Ministrica Dizdarević je najavila pristupanje izradi projektnog zadatka koji se već u dobrom dijelu može koristiti za obavljanje, odnosno objavljivanje javnog tendera za izradu glavnog projekta koji će dati iznos vrijednosti centralnog spomen obilježja. Autor idejnog rješenja kompleksa Nusret Lukač rekao je da je koncept spomen parka zamišljen na način četiri šetnice koje su dijagonalno povezane i na njihovom sjecištu je planiran spomen park sa kolonadom stubova koji će simbolizovati broj pripadnika drugog korpusa te centralnim spomenikom koji ima simboliku četiri planine, odnosno zonu u kojima je djelovao drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine. Predsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona Edin Hadži Muhamedović istakao je da sve boračke organizacije već godinama insistiraju da se uradi centralno obilježje drugog korpusa te da su zadovoljni predstavljenim idejnim rješenjima.

0: Radio Gradačac.
1: U današnjem izdanju emisije Kantonalne teme podsjećanje na odredbe koje prema najavama stupaju na snagu od sutra. Radi se o izmjenama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja koje dodatno usložnjuju, dakle, i povećavaju kazne za nesavjesne i opasne vozače. Najveća novost je što zakon definiše pojam obijesne, odnosno bahate vožnje. To znači da će određeni oblici naročito opasnog ponašanja u saobraćaju biti tretirani mnogo ozbiljnije, uz visoke novčane kazne, zabranu upravljanja vozilom i kaznene bodove. Prema odredbama, obijesnom vožnjom smatrat će se prolazak kroz crveno svjetlo dva ili više puta u periodu od 20 minuta, prekoračenje brzine u naselju za više od 40 km na sat, prekoračenje brzine van naselja za više od 60 km na sat, zatim preticanje kolone preko pune linije, upravljanje vozilom sa više od 1,5 promila alkohola u krvi, kao i vožnja pod dejstvom narkotika i drugih psihoaktivnih supstanci. Za vozače koji krajnjom nepažnjom ozbiljno ugrože druge učesnike u saobraćaju, predviđene su kazne od 2 do 3.000 maraka u zabranu upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci i dva kaznena boda. Ukoliko obijesna vožnja dovede do saobraćajne nezgode, kazna će biti još strožije. U takvim slučajevima one će iznositi od 3 do 5.000 maraka u zabranu upravljanja vozilom u trajanju od 9 mjeseci i 4 kaznena boda. Posebno oštra mjera odnosi se na višestruke prekršioce. Nadležni organi imaće mogućnost da na licu mjesta privremeno oduzmu vozilo vozaču koji bude zatečen u obijesnoj vožnji ukoliko je u prethodne 2 godine već bio kažnjen za isti prekršaj. Inače, izmjene zakona donose i veće kazne za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, kao i za nevezivanje sigurnosnog pojasa. Za ove prekršaje predviđene su novčane kazne od 200 do 400 maraka. Ukoliko uz te prekršaje dođe do saobraćajne nezgode, kazne idu i do 2000 maraka uz mogućnost zabrane upravljanja vozilom do 6 mjeseci i dva kaznena boda. Novim odredbama sankcionisat će se i korištenje uređaja za ometanje rada radara i drugih sistema za evidentiranje prekršaja. Kazne se kreću od 200 do 400 maraka. Cilj ovih izmjena je povećanje sigurnosti na cestama i smanjenje broja teških saobraćajnih nesreća koje nastaju zbog neodgovorne, bahate i opasne vožnje. Pa nadamo se da ćemo na ovaj način dosjeći taj željeni cilj. Toliko u današnjem izdanju emisije Kantonalne teme. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima sevdaha.

Drugog svjetskog rata. Dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni triler Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačac.
1: Ja sam Vincent, ja sam kit pjevač.
0: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u Gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
2: Vincente, naš je posao zaštititi.
3: Svako biće u oceanima.
0: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe.
4: Čekaj, Vincent, još nisam gotov!
0: Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
6: Ti to možeš!
0: Pjesma grbavog kita u Gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

Za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine vaš